0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Nej, men vet du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att, vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Satisfy här med Calvin Harris och Jazzy när klockan den är 7:03. Lyssna på Extrem Morgon idag med Märta och Malin.
1: Hej!
0: Hej! Alla andra har ändå fallit ner i sjuka eller farit på semester.
1: Ja.
0: Så att vi får ta över käppet.
1: Ja, här är vi.
0: Här är vi. Hur mår du denna fredagmorgon?
1: Jag mår helt bra. Jag måste öppna mig och säga att jag är alltid så rädd för dig när jag sitter i en radiostudio. Jag har svårt att möta din blick.
0: Du har svårt att möta min blick? Ja, vad tror du att jag ska börja göra bara för att vi kommer in?
1: Alltså för sommaren jag började jobba på Extrem så var det att
0: börjar du med intervention?
1: Ja, då gjorde du det här.
0: Vem ska vara rädd för vem?
1: Nej, men då kommer jag ihåg att du var liksom, du var verkligen up and coming.
0: Och så skrattar bara shitigt. Vad hände sen?
1: Ja, och sen så var jag sådär. Så var det någon gång jag skulle sända med dig och så blev det inte av.
0: Och sen, för då, jag sa att jag vägrar.
1: Jag vet inte vad som hände. Någonting
0: jag
1: hände. Men det här på första sändning tillsammans.
0: Inte vet jag.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej, nu tror jag att vi har gjort radio tillsammans. Men vi har nog inte gjort morgonradio tillsammans.
1: Nej.
0: Det blir fantastiskt. Varför var du rädd för mig?
1: Du var lång.
0: Ja, okej. Okay. Ja. No, men det är helt bra att folk påminner mig ibland om att bara min längd är nästan 1,80.
1: Ja.
0: Att som kvinna så ger det ett intryck som jag inte själv upplever.
1: Mm.
0: För att jag känner ju mig själv som en jätteliten tjej. Det är min
1: jag känner mig lång.
0: Ja, men när jag är lite småberusad så sätter jag mig i folks famnar.
1: Ja.
0: För att jag tror att jag är liten.
1: Alltså, du är som en hund. Stora hundar ska ju också alltid sitta i en famn.
0: Alltså jag är 100% som en stor hund. Också att jag kanske källar ganska mycket, men egentligen är jag jätterädd.
1: Ja.
0: Så jag är en parodi på en stor hund.
1: Ja.
0: Så att det värsta jag kan göra är att jag kommer att slicka dig i face.
1: Det är det värsta faktiskt. Du får helst döda mig.
0: Vi är med dig fram till 11:00. Hoppas att du har en fin start på den här fredagmorgonen. Du kan höra av dig på WhatsApp om du vill prata med oss. 044 780 0180 är numret dit.

0: morgonen. Du lyssnar på Teddy Swims med Mr. Know It All. Du lyssnar på Extrem Morgon med Märta och Malin.
1: Hej.
0: God morgon. Igår var jag med om det som inte någon människa faktiskt skulle behöva uppleva efter en lång arbetsdag, kan jag faktiskt tycka.
1: Det finns så mycket nu att jobba med.
0: Det finns mycket att jobba med, men det jag fick jobba med var att jag satt i en sådär, lite sådär småvarm buss.
1: Nej, det är redan hemskt.
0: Det är inte en bra start på det hela.
1: Usch, ja,
0: som skulle ta 45 minuter ungefär. Så det är inte heller trevligt att ha den arbetsvägen. Men till råga på allt så var jag omringad av, eller någonstans runt om mig. Och det här förblev nog ett mysterium, fast jag till slut hade en liksom första suspekt, men jag vet inte om jag träffar rätt. Men satt och alltså små släppte sig.
1: Små fes
0: hela vägen. Och alltså när jag kom hem så sa jag, till min sambo Isak, så att det var inte liksom så där, vet ni, i Ekenäs kallar man för brånare. Alltså sån där liksom som har färgen grön. Det var liksom inte på den nivån, utan det var liksom
1: lite söt.
0: Det var lite liksom, ja, det luktade illa, men inte så att jag var så här, jag måste ut härifrån, utan det var liksom ändå doable.
1: Ja.
0: Men ändå ju såklart vidrigt.
1: Hur avgör du vem som är the suspect?
0: Jag är ju en fräck människa, så jag går ju först så tänker jag ju alltid att det är man.
1: Ja.
0: Och så säger jag alltid att det är någon lite äldre man.
1: Ja.
0: Jag tänker att det är han. Men det fanns inte riktigt någon sån. Så de lite yngre männen, så en stund tänkte jag att det måste vara någon som är jättenära mig här nu.
1: Mm.
0: Men det svåra var att det bytte ganska mycket människor hela tiden. Men den enda som var konstant, vilket gjorde lite ont i mig, var
1: du?
0: Nej. Det var faktiskt min sambos första fråga. Du säger att det inte var du som läckte. Jag bara, ursäkta nu.
1: Okay.
0: Du som läckte är ingenting man säger till någon man älskar.
1: Nej, okej, okay, sant.
0: Så. Men det var en tjej i samma ålder som jag som satt bredvid mig. Och hon satt länge. Och det gjorde lite, alltså det var lite så här, nu jobbar vi inte med fördomar här. Jag skulle hellre ha villat att du ska vara liksom en
1: var hon liksom fräsch också.
0: Ja.

0: Det är alltid de man
1: inte jättefräscha naglar, men annars fräsch, ja. Liksom välklädd.
0: Jag är ju också väldigt så här fördomsfull, så jag går alltid, genast om det är någon som spelar på sin telefon med mobilspel, så jag säger det är du.
1: Det är du.
0: Men det är ju för att jag bor ju med en gamer och han är ju en...
1: En pruttare.
0: Han är ju en, alltså, ett gasläckage.
1: Usch, vad vidrigt. Ja, okej. Okay. Så att, det skulle kunna vara det, att se sig omkring och se någon som gamer. Hon gamer nog inte, men hon var nog på telefonen, så det måste ju vara någon som har varit för sjunken i något. Men det blir så
0: eller så emellanåt. Förlåt, jag måste jag försvara mig själv. Men emellanåt så är det ju så här att man har så ont i magen. Så det är verkligen så här, nu får andra leva med det här.
1: Men det där kan hända mig i matbutiken.
0: Ja, herregud, där brukar jag lägga minor och så går man iväg.
2: Mr. International, shock up!

0: hör vi här med Economy Plus, Kai, som idag har släppt en ny låt, en ny banger.
1: Gelateria.
0: Gelateria.
1: Vad tycker du om den här kontroversen? För jag är ju väldigt, jag kan inte säga hur jag vet eller vad jag gör där, men jag är ju väldigt deep in the Kai fandom.
0: Ja, det är otroligt att du hänger där.
1: Ja, men du får, du får inte säga var jag hänger, för att de hatar mig där. Så jag det är anonymt.
0: Malin är på hemliga forum.
1: Jag är på hemliga forum. Jag är lite mullvad där.
0: Om det är någon i mitt liv som jag tänker ska hänga på hemliga forum, för till exempel fanbase av Kai, så är det Malin Enqvist.
1: I alla fall, där är ju den nya kontroversen gällande Kai. Det är inte många. Nej. Jag har räknat i kanske två. Och det är att de lite har frångått sitt original, och nu så har de alltid en låt som har liksom ett internationellt, vet du, så här Economy Plus,
0: ja,
1: gelateria,
0: att det ska karaoke, finnas saker på andra språk
1: mosquito, också. Vet du, att man ska kunna sjunga med. De har liksom lämnat. Man kunde ta byn från pojken.
0: Ja, jo, alltså på ett sätt. Men gelateria och till exempel Economy Plus innehåller ju också väldigt mycket vörodialekt.
1: Ja, men det är väl att man ska kunna sjunga med i refränger. Ja. Och de som är amerikaner vill ju sjunga på vad det nu sen är för dialekt som de kan sjunga på.
0: Är inte vörodialekt då. Skjut mig nu om det har
1: jag vet,
0: någonstans, kan hända att jag blir skjuten just.
1: Ja, någonstans i Österbotten.
0: Nej,

0: Chinchilla cut you off.
1: Extrem. Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Nu kära vänner, du lyssnar på Extrem morgon med idag med Märta och Malin.
2: God morgon.
0: God morgon. Och vi är framme vid en stund som jag blev lycklig igår över när jag insåg att det här kommer vi få uppleva. Och det är det att det blir namnsdagsvisa med ingen mindre än Malin Engqvist.
2: Alltså det här som Titus brukar göra då?
0: Ja. Ja, gitarren i handen blev, vad heter det, musikaliteten hemma idag eller är den med i studion?
2: Min musikalitet är alltid med mig. Alltså okej, okay, så vänta, ge mig instruktioner. Jag
0: kommer rabbla dagens namnsdagsbarn, ja. Som vi såklart vill gratulera.
2: Grattis,
0: och sen
2: grattis.
0: Får du välja det svenskspråkiga namnet som vi ju såklart vill ha en namnsdagsvisa på.
2: Ja.
0: Och sen ska den personen få en liten namnsdagsvisa av ingen mindre än Malin, som har haft 10 i musik sen hon klev in i klassrummet.
2: Jag hade 7 i musik.
0: Va?

0: Wow!
1: Visst tror man inte att det är möjligt.
0: Tänk att det finns stunder för musiklärare i svenska.
1: Nej, men alltså ingen hade 7.
0: Aha, 7 var liksom...
1: 7 var motsvarigheten till 5.
0: Okej. Okay.
1: Alltså man fick 9 och ens komma dit.
0: Musik handlar inte bara om att kunna prestera musik, utan man kan också bara tycka om musik och då få
1: vitsord. Alltså det var... Jag var
0: du bra på bongotrummarna?
1: Nej, då måste min musiklärare komma och hålla i mina händer så att det skulle bli rätt takt.
0: Sådär. Ja.
1: Ja. Men jag var ju med.
0: Du hade lena händer eller något. Det gav lite bättre musik. Förlåt, det där var jätteolämpligt. Dagens namnsdagsbarn. Jaakko, Jarmo, Jarno, Jere, Jeremias, Jorma, Jungi och Viveka. Så efter Foo Fighters med Window, då ska vi fira Viveka idag med en liten namnsdagsvisa.

0: se passligt skrämd ut eftersom hon har fått det stora uppdraget att leverera dagens namnsdagsvisa.
1: Ja, jag har en gitarr i handen.
0: Ja, och redan det är bra.
1: Min pojkvän är ju en gitarrist.
0: Ja, en väldigt duktig gitarrist.
1: Och jag har ju förbud från att röra hans gitarrer för att jag, han är så rädd att jag ska sända dem för jag är så klumpig. Så det är stort för mig att ens hålla i en gitarr. Och sen så är för Titus är väl också en gitarrkille då, antar jag.
0: Mm, ja.
1: Titus som jag vill
0: karriera. Han är väldigt duktig på många instrument, ja.
1: Ja, och han har en sån här liten knipgrej på sin gitarr. En kapo. Jag skulle ju skryta om att jag kunde namnet. Och då betyder det väl att man kan spela in reverse.
0: Det vet jag inte.
1: Alltså det vill säga att de strängarna som hålls inne av den...
0: Ja, så behöver du inte själv trycka ner.
1: Ja, och det tyckte jag ju om. Så nu är det en sträng som jag kommer hålla nere och resten så sköter då den här lilla knipgrejen. Välkomna till...
0: Wow.
1: Som sagt, jag hade 7 i musik. Det är Pargas för 5.
0: Ja. Nu säger jag bara så. Heter du Viveka i första namn, i mellannamn? Eller heter kanske din mamma eller din syster Viveka? Spring och höj volymen. För Viveka, det här är för dig.
1: Ja. Okej.
0: Vi är redo, Malin. Scenen är din.
1: Jag vet inte riktigt hur man gör melodier, men
0: nej, men jag älskar också att det har ju varit en låt här emellan. Jag har inte ännu hört Malin liksom nynna ens på någon melodi. Men den kanske kommer nu live. Bra.
1: Ja. Okej, sätt på min gitarrmick också.
0: Just det.
1: Ja, för den ska också.
0: Så där. Wow. Okay, okay. Ja, den behövs faktiskt.
1: Viveka.
0: Wow.
1: Är dina ben bleka? Viveka. Tycker du om att meka? Viveka. Dina föräldrar möttes i en eka. Viveka. På din namnsdag kan du äta en räka. Viveka. Eller i vågorna leka. Ha en bra namnsdag. Viveka.
0: Fantastiskt. Jag kanske älskar mest var det där lilla sensuella som fanns med.
1: Ja, jag ville ha en...
0: Det var en liten pust.
1: Jag ville ha en Melissa Horn vibe.
0: Det ville du.

0: Is hör vi här med Ida Lova när klockan den har slagit 7:30. Du lyssnar på Extrem morgon idag med Märta och Malin.
1: Hej, god morgon.
2: Extrem.
0: Jag vill tyvärr återvända till det mycket osmakliga ämnet som jag fick uppleva tyvärr mot min vilja i bussen igår när jag satt i 45 minuter och i närheten av mig fanns det någon som släppte veder.
1: Ja, och det verkar vara en fräsch tjej då.
0: Ja, ja alltså det var det enda som till slut var så här, hon har varit konstant här. Att det kan det på riktigt vara hon.
1: Ja. Men sen, jag tror fortfarande du har läckt.

0: sluta. Då vet man väl om man...
1: Jag vet inte alltid.
0: Ja, men... Jo, det gör man väl ändå. Alltså vadå, du menar att det pyr?
1: Inte att jag inte skulle veta, men att jag zonar ut.
0: Ja, men är man inte så medveten ändå om sin omgivning när man sitter i en buss full med människor?
1: Jo, då det är sant, ja.
0: Ja, okay, alltså jag kanske, tänker liksom ja. Hemma så kan det vara sådär, vänta, ja, jag är den där rummen, det måste vara jag. Men jag tänker att är man så avslag, kanske man åker kollektivt varje dag och det är liksom så en del av ens liv att man inte ens tänker med. Att det blir ens andra vardagsrum, kanske man har sin plats i bussen liksom.
1: Ja, okej, okay, ja, fair.
0: Så då kanske man, ja, men vi blev ju lite in på det som är nog helt vidrigt och egentligen helt förbjudet också. Ja. Det är ju det att om man är i en matbutik och det blir liksom, det blir panik. Mm. Och man känner bara att det måste komma ut någonting. Jag vet inte, vad ska jag göra med det här? Så det är ju nog liksom, jag är aldrig så mycket på lågprishyllorna i Alko som när jag... När det blir en sån panik.
1: Oh my god, du går verkligen till en hylla. Jag är väldigt så här keep it moving.
0: Ah.
1: Det är sådär att när det kommer så kommer det och så får man vidare.
0: Och du sen, rör på dig hela tiden.
1: Ja, då är ju, man ska liksom avlägsna sig från platsen så snabbt som möjligt. Ja. Så att ingen tror att det är en. Men desto mer jag pratar om det här så inser jag ju att jag är som hon här tjejen i bussen. Det vill säga att jag fisar och alla vet att det är jag.
0: Ja, att man tror att man är sneaky bara för att man är ung tjej.
1: Ja, det var jättebesvärligt när jag gick med en kollega från lunchen och då så la jag lite minor. Det var utomhus!
0: Ja, det var det.
1: Det var utomhus och det var tung dag.
0: Ja, det är ett av mina barndomsminnen när mina föräldrar var ute och gå. Och när de pruttade ute så sa de alltid, det är okej ute! Det är okej ute! Jag sa,
1: ska inte outa min mamma på det viset, jag tänkte outa henne nyss. I alla fall.
0: Jag outar just min mamma, kom igen. Mamma lunda bussen nu!
1: Okej, okay, men alltså det är ju en mammaprutt, det är ju en etablerad grej.
0: Va? Ja. Vad betyder det?
1: Inte jag, men jag och mina vänner så är det så här att mammaprutt är det här, att mamma fiser ofta högt. Och sen så sätter man liksom handen för rumpan och säger oj, oj, oj. Så man ska försöka klämma in det tillbaks. Ja, i alla fall jag gick från lunch där, så då råkade jag hotboxa mig och min kollega för att jag la en mina. Men så blev jag liksom kvar. Det var som en krigsfilm. Ja. För att dörren inte gick att få upp. Så vi blev båda liksom i oset.
0: Ja, men det är ändå, tycker jag, bättre när man sen kan, alltså i matbutiken med främmande människor så vill man väl aldrig stå för sin sak. Men sådär i andra sammanhang så kan det väl vara helt befriande att sen vara sådär att,
1: ja, nu skickar ju den här kollegan som alltså är Alma. Ja. Minns med värme när Malin hotboxar mig utomhus. Varsågod.
0: Faktiskt med värme också.
1: Ja.

0: is so fine. That girl is so tight. Sunset, meet me there. One more, give me more. A diva, but you ain't one. I wish you luck. Like trying to be a sailor without a boat.
1: Life is too close to see. We'll be hunting forever.
2: Jäga här med Poseidon. Klockan är 20 minuter för 8. Du lyssnar på Extremmorgon idag med Märta och Malin.
3: God morgon.
2: God morgon.

0: Igår så fick vi en kompis i Eurovision, familjen eventuellt.
1: Ja, jag såg det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tidigare så har ju Australien har ju varit med i, nu måste du rätta mig. Är det så att Australien är med i EBU?
1: De måste väl alla som är med vara med i EBU?
0: Ja, och det är då European Broadcasting Union. Och det är alltså ett nätverk av så här public service-kanaler. Och det är ju därför till exempel Israel kan vara med och vad jag tror Australien.
1: Ja, det, nu är det min gissning att alla borde vara med där, men att det är ju EBU som ordnar. Kan man, ja, kan man, spelar det någon roll om de är med eller inte med? For the story.
0: Det spelar roll. Men i alla fall, Kanada har nu gått med i EBU.
1: Ja.
0: Det är jätteroligt. Alltså varför? Varför kommer alla med i Europa? Kan de inte starta en egen?
1: Jag förstår att Kanada har varit delaktig i EBU och liksom Eurovisionen.
0: Ja, de har varit lite semi-medlem, men nu är de fullvärdig medlem.
1: Ja.
0: Vilket betyder då att de kan tävla i Eurovision.
1: Mm.
0: Men, och det här hoppar ju alla på.
1: Ja.
0: För att Eurovision är very, very hot right now. Men då så har någon... det här, Kanadas public service-bolag heter CBC. Och då... så har folk hört av sig till CBC och varit så här: hey, what's up? Tänker ni spela Eurovision? Spela Eurovision.
1: Nej, men vad med?
0: Spela Eurovision. Mm. Och då så har bolagets talesperson Leon Mar sagt, vi kommer ha mer att säga om Eurovision Song Contest senare.
1: Okej. Okay. Ja, alltså, om Kanada skulle vara en till spelare, en till tävlande i Eurovisionen. Jag känner ju att det kanske liksom, det här, Eurovisionen har ju haft några ganska tunga år. Och har säkert några ganska tunga år framför sig också. Så tänker de nu att liksom, de vinner på att sakta men säkert värva sådana stora nationer, stora musiknationer också, som till exempel Kanada.
0: Ja.
1: Att, jag menar, det kommer ganska stora spelare med i spelet om Kanada faktiskt skickar ett bidrag. Nu är det väl så långt att de får skicka bidrag om de vill till Eurovisionen, men de har ju inte ännu sagt att vi är helt säkra på att vi kommer att göra.
0: Nej, de sa att de har mer att säga senare.
1: Ja, men de håller ju på det.
0: Ja, vilket vi väntar på med spänning. Men jag tänker ju så här, jag har nu utgått från att Kanada kommer att vara med i Eurovision.
1: Okay.
0: Och då har jag gått till det gamla hederliga receptet att man skickar en avdankad musiker.
1: Ja.
0: Alltså, för vi har ju, vet du vad, vem var det? Flo Rida?
1: Mm, har vi varit med en av liksom, en kanadensare har ju faktiskt varit med än Céline Dion.
0: Ja, men hon var ju med när det liksom, när liksom ABBA. Nej, hon så gammal är hon inte.
1: Hon var med 1988 vann hon, men då för Schweiz.
0: Ja, men det var ju väldigt så här, då var det ju ganska etablerat. Liksom ABBA har varit med i Eurovision och de var ju väldigt stora. Nu är det ju inte på samma nivå.
1: Nej.
0: Men en avdankad artist är alltid nära Eurovision.
1: Ja.
0: Mm, vi har ju till exempel våra egna Darude.
1: Ja.
0: Kommer du ihåg när han var med?
1: Ja, jag kommer ihåg. Never forget.
0: Ja. Så jag har skrivit en lista på avdankade artister från Kanada som jag skulle vilja att är med.
1: Okej.
0: Här kommer de. Avril Lavigne.
1: Ja, oj. Ja. Det skulle vara coolt.
0: Ja. Alanis Morissette. Henne vet jag. Hon vet. Isn't it ironic?
1: Ah, okej, ja.
0: Tycker du att jag ska sjunga en låt av varje artist?
1: Jag tror att du kommer måste göra det, i alla fall med de flesta, för jag har ju så dåligt namn att liksom koppla till låt.
0: Okej, Alanis Morissette då. Isn't it ironic?
1: Ja.
0: It's like rain on your wedding day.
1: Sådär, då har du sjungit
0: henne. Hon tror jag mycket på, för jag vet att hon går med på allting, för att hon var med i ett avsnitt Sex and the City och hånglade med Carrie. sen har vi, kommer du ihåg en sån som Alessia Cara?
1: Jag ringer några klockor, men sjung gärna.
0: Beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little more hunger?
1: Nu
0: I can go
1: för
0: a little while longer. She fades away. I can see the scars to your beautiful.
1: Ah, ja, nu.
0: Den,
1: du tappade mig först, men du tog mig på slutet.
0: Nickelback.
1: Ja, okej.
0: This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting for a different story. Och sen tror jag att Drake är ungefär två Kendrick Lamar-dissar från att hamna var med i Eurovision.
1: Det är så otroligt.
0: Det är inte så långsökt. När han sen släppte något.
1: Ja, men då är det ju liksom... Nå, ja. inte vet jag, inte ska jag undervärdera Eurovisionen heller. Nej.
0: Den som jag dock skulle helst vilja se i Eurovision, och jag hoppas att kommer ske, är Shania Twain. Jag hade ingen aning om att Kanada hade en sån kunglighet i sin repertoar.
1: Mm.
0: Jag visste inte att Kanada hade fulländad musik liksom som de bara har i lagret och skickar iväg.
1: Ja.
0: Så alltså Shania Twain, if you're listening, please come to Eurovision.
1: Vill du också sjunga?
0: Jag drog ju in en låt.
1: Ja, jag tänkte
0: av så Shania Twain. Men jag kan sjunga en liten teaser.
1: Mm-hmm.
0: Okej. Okay. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun.
1: Fun. Nej, vi låter. Sådär.
0: Vänta. Let's come on, girls. Nej, jag
1: sjöng du fel.

0: Man, I feel like a woman av Shania Twain är ju för att det nu har bekräftats att Kanada får tillträde i Eurovisionen om de vill. Så de får skicka en artist.
1: Ja, de är fullvärdig medlem i EBU.
0: Ja, och det här är ju nu Malins våta dröm att vi ska få se Shania Twain på Eurovisionsscenen. Ja, men det skulle passa helt bra.
1: Det skulle passa jättebra. Ja.
0: Så det är liksom, det är inte jättelångt ifrån.
1: Nej. Vi får också in Come Out and Play, skriver på Arenan-chatten. Där kan man hänga om man vill. Spring dit och skriv. Nelly Furtado skulle ju passa Eurovision. Hon är väl kanadensare. Och gör det.

0: är hon, men hon är också portugisisk, så hon har två länder att välja mellan. Men just det. Hon är typ lite... Jag ska inte nedvärdera Shania Twain.
1: Mm-hmm. Men?
0: Men Nelly Furtados alltså, har kanske...
1: Har det mera.
0: Hon är lite coolare. Mm. Shania Twain är mer så här... Ladies night!
1: Och då kan man ju fundera, vem av dem passar bättre i Eurovisionen?
0: Hmm.

0: Jonas tillsammans med Jelly Roll här med låten All My Life. När klockan är 8:03 denna fredag morgon. Du lyssnar på Extrem Morgon idag med Märta och Malin.
1: God morgon.
0: God morgon. Det har varit 3 fall åtminstone där jag har haft singel-tjej-kompisar som till storyn också är heterosexuella. Mm. Som har bott i någon storstad i Finland, Helsingfors och Åbo, de flesta. Och så har de bestämt sig för att de ska flytta hem tillbaka till Ekenäs. Och vi har, i alla de här caserna har vi funderat, hur ska det gå? De vill hitta en livspartner.
1: Ja, okej, okay, jag glömde att de var singlar. Just
0: ja, de var singlar, ja.
1: Ja, besvärligt.
0: Singlar vill hitta en livspartner och lite sån här stress inför att, oj nej, nu far de tillbaka till Ekenäs. Borde de liksom haft med någon på väg ja. Liksom hem?
1: Ja.
0: Att vad finns där och finns där nu någon?
1: Mm.
0: Och om en liten stund så ska Annika från Nyheterna komma med oss och berätta dagens nyheter. Och liksom,
1: utbud av män på små orter.
0: Och det visar sig att det var inte kanske så konstigt att de alla 3 har lyckats hitta män i Ekenäs när de flyttat tillbaka.
1: Stadigt.
0: Det är ju otroligt. Det trodde man inte. Men före det så tar vi Länge leve Fyrk med Fyrk. Efter det kommer Annika med oss.

0: Läget efter de kraftiga jordbävningarna i Venezuela är fortsatt mycket allvarligt. Natten mot fredag uppgav Venezuelas hälsodepartement att 235 personer är bekräftats döda. Ytterligare minst 4300 personer uppges ha skadats. Jordbävningarna inträffade tidigare i veckan, två inom loppet på en minut, och orsakade omfattande förstörelse i flera delar av landet. Byggnader har rasat, vägar har skadats och många människor har tvingats lämna sina hem. Räddningsarbete pågår fortfarande och internationella räddningsteam har nu anlänt med sjukvård, utrustning och nödhjälp. Samtidigt är situationen svår för de som överlevt. Många saknar fortfarande tillgång till rent vatten, el och tak över huvudet. Myndigheterna befarar att dödssiffran kan fortsätta stiga i takt med att räddningsarbetarna når allt fler svårt drabbade områden. Obalans mellan unga kvinnor och män på små orter. I stora delar av svensk Finland finns det betydligt fler unga män än unga kvinnor. Det skriver HBL och det visar också ny befolkningsstatistik från Statistikcentralen. Den främsta orsaken är att unga kvinnor oftare flyttar till större städer för att studera vid högskolor, universitet eller för att arbeta. Samtidigt är det vanligare för unga män att stanna kvar på sina hemorter, och bland annat militärtjänstgöringen gör många på sin hemort, och då blir många unga män kvar i hemregionen en tid efter gymnasiet. I Helsingfors och Åbo finns det allt fler unga kvinnor och män, medan mindre kommuner i svensk Finland har ett tydligt mansöverskott. Enligt demografiexperter kan utvecklingen få långsiktiga följder. Det kan bli svårare att bilda familj på mindre orter, vilket sen påverkar befolkningsutvecklingen och kommunernas framtid. Därför efterlyser nu experter flera satsningar som gör det lättare för unga kvinnor att återvända till sina hemorter efter studierna. Till exempel genom fler kvalificerade jobb och bredare utbud av möjligheter på de mindre orterna.
1: Mm. Vad spännande att det sen är motsatt i större städer.
2: Ja, men det blir det ju per automatik. Fast det som jämnar ut det i större städer är invandring. För att invandrare är i större utsträckning än män. Så att det liksom lite jämnar ut. Utan invandring så skulle det liksom vara en jätteöverrepresentation av kvinnor.
1: Herregud.
2: Ja, men det är kanske det där att få tillbaka folk som är den stora utmaningen. För inte är det väl i sig så jättedåligt att folk är lite far en stund, utbildar sig och kommer tillbaka till byn med bättre kunskaper.
1: Problemet är ju att de flesta inte vill far tillbaka till byn.
2: Nej,
0: exakt.
2: Men jag har ju några bevis på när det har gått riktigt bra.
1: Jag väntar ännu på mina. I alla fall.
0: Sverige är klar för 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM efter 1-1 mot Japan i den sista gruppspelsmatchen för dem. Oavgjort räckte för att Sverige skulle ta sig vidare. Vem laget får möta i nästa omgång är ännu oklart, eftersom att de sista gruppspelsmatcherna fortfarande spelas. Men motståndet blir antingen Norge, Frankrike, Schweiz eller Tyskland. För Sveriges del spelas den första utslagsmatchen i slutet av juni eller i början av juli. Exakta dagen och motståndaren blir klar när de sista gruppspelsmatcherna är avgjorda.
1: Jag har sån tusans FOMO när man ser hur svenskarna håller på och firar.
2: Vi fick just fira ett ishockey-VM.
1: Ja, men det är inte alls lika kiva.
2: Är det inte? Okej.
1: Okay. Alltså, nej, men alltså okej, så här. Ishockey-VM är varje år.
2: Mm.
1: Och så här, hur svårt är det att vinna? Alltså, där är ju ändå...
2: du börjar låta svensk.
1: Nej, men alltså...
2: Kan du ha lite brytning med när du säger det här?
1: Nej, men förstår ni vad jag menar? Det är inte så många lag med...
2: Nej, okay.
1: Alla länder är inte intresserade av sporter som är på is. Men vet du, så här, fotboll är väldigt internationellt. Det är väldigt sexigt.
2: Ja.
0: Mm. Men vet du vad? Du har den fördelen att du kan heja på helt vem du vill.
2: Diplomatiskt.
1: Det är sant.
0: Mera nyheter kan ni läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.

0: long time, she believed that one day she would again feel the sun. She must be patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right. No riding shining armored knight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Kan Malin också känna in sig i slutscenen av en präktig film? Och vi går och kriget lämnas bakom oss. Det är känslan jag har när jag lyssnar på Ray och Hans Zimmer med Click Clack Symphony. Var du där?
2: Nej, men det är kiva när andra reser.

0: att Annika var ju precis här och meddela att Sverige gick vidare i fotbolls-VM i natt.
1: Ja.
0: Och det är ju jätteskoj för dem. Mm. Avundsjuk, hashtag FOMO, hashtag good for them. Det som dock har varit jättehemskt att läsa nu på morgonen är ju att de totalt mobbar sönder spelaren som skickar dem till 16-delsfinal.
1: Jaha.
0: Ja. Han heter Anthony... eller Anthony Elanga, jag vet inte. Varje gång jag ser, whatever, jag vet inte hur han tycker att man ska uttala det. I alla fall, han gjorde då mål. Det började med, matchen gick liksom till på det här viset. Okej,
1: okay, jag
0: måste... run it back, run okay. it back. Okay. För att gå vidare i fotbolls-VM år 2026, om man är grupp trea, så räcker det ungefär med 4 poäng. Verkar det som just nu.
1: Okay.
0: Eller nästan garanterat just nu.
1: Precis.
0: Och Sverige vann ju mot Tunisien. Mm. Så de har 3 poäng.
1: En nicka bara.
0: Ja. 3 poäng. Sen förlorade de mot Nederländerna.
1: Mm.
0: Då fick de 0 poäng. Och nu om de skulle ha vunnit eller spela jämnt mot Japan så fick de 4 poäng eller mer. Så det räckte med jämnt för att de skulle gå vidare.
1: Precis.
0: Och då, så när Japan gör mål så är det ju himla sorgligt och sådär, oj nej, vi kommer inte gå vidare. Men sen när Elanga då gör mål så det blir 1-1. Mm. Så då visste de redan, hej, det här räcker.
1: Ja.
0: Och när man har gjort mål, när man är nöjd med resultatet, så finns det ett uttryck som heter parkera bussen.
1: Okej.
0: Okay. Och det är att man börjar försvara så sakerlig.
1: Det var ett töntigt uttryck.
0: Nej, men det är att man sätter bussen framför målet. Alltså.
1: Säger man också på engelska, park the bus.
0: Yes.
1: På riktigt.
0: Ja. Okay. Ja. Så de ville då parkera bussen och när man ska göra sånt så då vill man att allting ska ta mycket tid.
1: Ja.
0: Det vill säga varje inkast ska gå ganska trögt.
1: Man
0: ska
1: alla rulla på planen hela tiden.
0: Ja, man ska lite lägga sig ner. Efter målet så ska man också låta det gå så länge som möjligt innan man för till mittcirkeln och sparkar av på nytt. Men Elanga har ju inte lyssnat på möten.
1: Nej.
0: Och jag känner ju mig väldigt representerad i honom.
1: Han vill spela liksom.
0: Han tänker då, när han gör mål så springer han efter bollen. Och det här brukar man göra när man jagar ett mål till.
1: Yeah.
0: Det vill säga man springer efter bollen, tar den i handen och springer alltså, som en rugbyspelare. Springer man till mittcirkeln och bara såhär, ah, kom igen, nästa. Och då har ju alla varit så här. Vad gör du? Mm. Vi hade en deal. Och dealen var att vi skulle vara tröga. Och nu sitter du liksom och ropar. Vi kan fortsätta killar, kom igen. Och då så har ju både hans lagkompisar och hans tränare gått ut i pressen och pratat om hur arga de var på honom.
1: Nej, men det kan de väl inte göra. Inte får man väl, alltså lagligt, alltså så här, helt regelrätt så kan man ju inte få spela tid. Kan de erkänna i efterhand att de blir sura på en spelare som inte spelar tid?
0: Tydligen. Alexander Isak då...
1: Luktar osportslighet.
0: Ja, han säger då att han skällde ut Elanga. Han spelade lite på slutet på ett vis som de inte tyckte om.
1: Och han har just gjort mål.
0: Ni andra kunde inte göra det. The man who made it happen.
1: Ja,
0: och han vill göra ett till.
1: Ja, exakt.
0: Ja, och sen lagkaptenen säger då att jag vet själv att emellanåt så somnar man på möten. Och sen det värsta är Aftonbladet som man kallar honom för förtjusande fåntratt.
1: Förtjusande fåntratt?
0: Jag tycker så synd om honom.
1: Men det var också en jättekonstig reaktion alltså efter att de ändå gick vidare tack vare honom.
0: Ja, det är någon form av negging.
1: Ja,
0: jag vet inte om de tycker om att han ska liksom vara underdog, att de försöker trycka ner honom nu inför 16-delsfinal så att han ska bli ännu mer ivrig och göra mål.

0: fredagen. Kanske du sitter redan i semesterstolen eller så sliter du på ett sommarjobb. Hur som helst, vill du höra av dig eller vill du hänga med på Arena-chatten? Är det möjligt? Där kan du både titta och chatta. Och sen så kan du såklart höra av dig också på WhatsApp. Då är numret 044-2800-180.
1: Snabb fråga.
0: Ja.
1: Vad är en semesterstol?
0: En semesterstol, det är väl givet. En stol där man har semester.
1: Perfekt.

mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, jag kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist?

0: 20:08 är klockan. Du lyssnar på Extrem Morgon idag med Märta och Malin.
1: Hej!
0: God morgon! Jag har insett hur, alltså, rent ut sagt lurad man blir som barn när man väljer hobby. Specifikt idrottshobby.
2: Okay.
0: Man tror att man ska börja med sin hobby och sen blir sanningen något helt annat. Och jag såg det här upp till bevis igår. Jag ska berätta mera efter 24 hours.

0: jag gick förbi en idrottsplan så slog det mig bara att just det, man blir lurad som barn när man väljer idrottsgren.
1: Utveckla.
0: Ja, men man tror att man väljer idrottsgren och ska få göra en specifik sak. Och sen är sanningen, alltså det som jag vill kalla för torrträning, så är liksom 80-90% av träningsformen. Jag ska förklara vad jag menar.
1: Jag förstår ingenting.
0: Jag gick förbi en idrottsplan igår. Och på den här idrottsplanen så var det ett gäng tonåringar som var på träning. Mm. Och det tog en liten stund för mig att få klarhet i att vad är det för verksamhet? Vad är det för idrottsgren de tränar?
1: De var inte liksom där och sprang.
0: Det var inte en liksom friidrottsplan, utan det var en idrottsplan. Det var en stor sandplan i princip, där man kan göra olika idrottsgrenar. Och det finns gräsmattor bredvid. Och det är liksom ett sånt område där det finns lite av allt. Så där hänger alla möjliga olika träningsgrupper. Okay. Men min slutsats var det att de var konståkare. Och nu är det juni och kanske ishallen är stängd eller så är den för dyr. Så de är ute på sandplanen och det de här typerna fick göra var att de först skulle göra något hopp. Någonting som liksom, de gjorde allt från någon version av burpees till liksom olika hopp som höjer pulsen. Mm. Efter det så det såg ut som att de hade kanske en stafett på gång. Sprang de fram och sen så skulle de göra piruetter. Det var där jag var så här, det här måste vara konståkare för det där kan inte jag. Så, och det kan konståkare, så det där måste vara konståkning.
1: Och så intressant definition av konståkning, någonting jag inte kan.
0: Ja, men det är absolut något jag inte kan.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja. Och sen springer de fram, men det är liksom inte bara en vanlig jumpagrupp, tänker jag.
1: Nej.
0: Och sen springer de fram och så gör de kanske 10 piruetter, fjum, och tillbaka och växlar och far iväg till nästa. Och så slår det mig bara, tänk så många som väljer till exempel en gren som konståkning, har sett det på tv, ser det här glamorösa fina man är inne i hallen, liksom man får skrinna. Mm. Och sen är verkligheten, och det här är liksom konståkning är ju bara en i raden på grejer, liksom idrottsgrenar där man tror att man får göra en sak och sen kommer man till träningarna. Jag menar, jag har spelat fotboll. Man ville ju spela fotboll.
1: Ja, men

0: Det fick man ju aldrig göra.
1: Men det fick man göra 10 minuter med... i slutet. Vi tar en liten träningsmatch i slutet.
0: Va? Det var mycket koner.
1: Det var så mycket koder och det var så mycket sådana småspel på olika sätt som jag förstår ju i vuxen ålder. Jag fattar ju. Mm. Det är ju inte att, ingen behöver förklara åt mig nu varför man tränar på de här olika specifika sakerna. Och tror jag också så barn kunde förstå att vi måste träna på olika skills. Men det blir det ju på något vis ändå att man blir lite lurad. Och det där skiljer ju sig från att börja en idrottsgren som vuxen, för då kan man ju välja att bara göra sporten.
0: Och det är ju därför vuxna är så dåliga.
1: Ja, okej, det också.
0: Men alltså, ha i tid. Ja,
1: det är en alltså, bra poäng.
0: Alltså, jag sitter på min pojkvän och håller på med så här kontofotis.
1: Ja.
0: Alltså konditionsfotboll, det vill säga att man får och spelar och man tränar aldrig.
1: Mm.
0: Det syns.
1: No, ja, det syns kanske, men har de också jätteroligt? Att när din kille går på när han går på matcher så vet han att han får gå dit och göra det han älskar, alltså spela fotboll. Han behöver inte gå dit och liksom sparka boll mellan koner.
0: Nej, men det blir typ lite det blir ändå, för då får ju inte passningarna gå fram till varandra.
1: Så de ska behöva lite koner.
0: Japp.

0: Spring Summer 26 här med Charlie XCX när klockan är slagit 8:30. Det är fredag morgon, du lyssnar på Extrem morgon med Märta och Malin. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi snackar kring hobbyn och vilken lögn det egentligen är.
1: Ja.
0: Vilka, alltså det inser så här, eller ja, lögn kring vilka hobby man håller på med och vad man sen faktiskt egentligen får utföra. Men sporten jag håller på med som barn, så jag berättar ju att jag har till exempel håller på med längdskidåkning. Om jag skulle räkna veckor av min liksom längdskidåkningskarriär,
1: ja, bra.
0: Ja, bra ordval, har jag ju flera veckor sprungit i skogen med bara stavar, alltså att det har inte funnits snö.
1: Nej, stavarna är ändå med.
0: Ja, de måste vara med. Ja, och det är jättebra träning. Alltså det ska vara mitt momotrick i något skede, att börja bara träna med stavar. Bara skita i allas blickar och vad sådär. Nu, stavträning.
1: Usch, vad jobbigt.
0: Ja, det är jättetungt också. Men i alla fall, flera veckor av liksom att jag inte haft skidor under fötterna än vad jag haft skidor under
1: alltså
0: fötterna.
1: Alltså det är absurt.
0: Och då, och då liksom... Och då

0: har jag ju liksom, inte vill jag kanske använda ordet luras in i sporten, men min tanke när jag har skida och tänkt att jag ska skida, och jag vet ju att det här också är någonting nu när vintrarna också, vissa vintrar är lite si så där, att uppmuntra ungdomar att hej, jo du ska vara med i skidklubben och skida 3 veckor, men resten så är vi på så kallad torrträning i skogen och springer.
1: Hur var du har hållit på med sporter?
0: Ja, jag var en väldigt aktiv unge.
1: Ja, okej, okay, så du skida. Och sen så vet jag ju att du har gjort något på vatten.
0: Ja, jag har paddlat. Den stora sporten i Finland. Det är också en... vet ni vad? Det är ett trick för livet. Om du har barn nu i hobbyålder och du vet att de är tävlingsinriktade ändå till viss mån och tycker om att liksom
1: vinna
0: och lite skryta med det.
1: Ja.
0: Så välj en sport som till exempel paddling som är så pass liten att man kan sitta och stå och säga att jag 3 år i rad har varit finsk mästare.
1: Har du varit finsk mästare?
0: Nå ja, för det här är reaktionen, kära folk. Det är ändå, alltså, vi ska inte gå in till hur många medtävlande det är i FM i paddling. Alltså, det är
1: du vet
0: sådär.
1: Att man alltid säger att man tävlar mot sig själv, men för dig så var det actually att du bara tävlar mot dig själv.
0: Ja.

0: Benjamin Ingrosso med Look Who's Laughing Now. Benjamin som ju kommer till Finland i höst.
1: Just det, han har en arenaturné.
0: Ja, ja, dit ska jag.
1: Ska du?
0: Ja.
1: Längst fram.
0: Han är också den min mest lyssnade artist på Spotify.
1: Är det sant?
0: Ja, det är faktiskt sant. Jag vet inte om jag ska vara stolt eller skämmas lite. Men det är, så är det. Jag står för det. Extrem.
1: Jag hade väldigt normala hobbyn som barn.
0: Okay,
1: jag red och jag spelar fotboll.
0: Ja,
1: det är ju...
0: det var väldigt normalt faktiskt.
1: Ja, nummer ett och två på så här popularitetslistan. Men sen finns det ju sådana som du som har hållit på med paddling. Och nu, jag har så många frågor gällande din paddling. Okay. För det första, var du ensam i båten?
0: Jag var ibland ensam i kajaken och ibland så var man två och ibland är man fyra.
1: Härligt. För... fyra?
0: Ja, det finns fyramanskajak. K4 kallas det.
1: Okej, härligt. För min nästa fråga var, är det kanot eller är det kajak?
0: No, jag har ju gått hela mitt liv och pratat om kanot. För det, ja, var så, det var så vi pratade på finska. Jag tror, undrar om det heter, nej, jag tror att det heter kanot till
1: lite. Du har också gått på paddling på finska?
0: Jag var väldigt tystlåten som barn. Nej, det var jag ju inte. Men på lägren var jag nog.
1: Okej, jag förstår.
0: Men att jag var i en svenskspråkig förening. Eller det var tvåspråkig, men majoriteten pratade svenska. Så att jag var den som var sådär, pst, vad sa de?
1: Ja.
0: Vad sa de? Ja.
1: Okej, så du paddlar kajak.
0: Men kajak heter
1: ibland
0: jag.
1: Ibland med vänner. Just.
0: Ibland med vänner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och du berättade ju tidigare att om man håller på med konståkning så gör man tydligen piruettstafett på grusplaner.
0: Ja, på sommaren. Det var ju liksom tragiskt att se att stackarna där hade de trott att de ska få liksom göra fina piruetter på is. Men verkligheten är egentligen att de springer och gör burpees och hoppar piruetter på, ja, en grusplan på sommaren.
1: Hur tränar man på paddling om man inte paddlar?
0: Ja, no, det är ju också sorgligt.
1: Ja.
0: No, alltså, det finns någonting som heter en ergometer. Alltså det är princip som en inomhus... alltså, nej, men alla känner kanske till en roddmaskin på, ja, gymmet. Så det är en sån men med för paddling.
1: Hur?
0: No, det är liksom en käpp som ska signalera padden, men, ja, den har inte blad förstås, för inte behöver man dem till någonting.
1: Nä.
0: Och sen i varje ända av käppen så är det ett band som går in i ergometermaskinen, och sen så drar man precis som med rodden, drar du ju liksom mot magen och här paddlar du som du skulle paddla på vattnet.
1: Och det här var liksom det ni gjorde när ni paddlar?
0: No, det här var vi gjorde, och alltså, men nu är det ju liksom i efterhand kan man ju ifrågasätta vissa livsval, och det måste sägas att ergometerträning hörde nog inte i favoriten. Jag var ju alltså, jag var runt 12 när jag tränade, ja, som hårdast för det här.
1: Och så söt!
0: Jag fattade som 12-åring att min träning gick...
1: paddla kajak!
0: Ja, ja, och vet vad jag gjorde det? Jag gjorde det i Ekenäs simhals källare under bassängen. Så där var ju alltså potthett i ett litet skitigt rum. Och när där fanns en spegel så att man liksom, det, rummet kändes inte bara som ett bombskydd, men det var ju absolut ett bombskydd. Och där inne satt man och slät sina metrar.
1: Och hur ofta fick du sitta sen i kajaken då?
0: Liksom på riktigt.
1: Ja.
0: nu var det ju ändå sommarmål, man pinade ju sig ut på vattnet och direkt isarna gick i princip. Så att nu fick man ju sin tid på vattnet, men nu var det också mycket slit i egna simhals källare.
1: Tyckte dina föräldrar om dig?
0: Oklart. Mina bröder satt ju med mig där, så att det var kanske liksom, men det är fyra barn, alla i typ samma ålder, så säkert ganska hektiskt hemma. Det här kanske var deras räddning, att bara liksom låsa in oss i egna simhall och sådär. Ni stannar här?
1: Ja, det här är en jättebra sport och ni kan bli finska mästare.
0: Ja.
1: Kom inte och säg något åt oss på hela dagen. Ha ha ha.

0: Axham Rush när klockan är 18 minuter före 9. Du lyssnar på Extremmorgon med Märta och Malin.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Och jag har just fått prata om min hobby som barn, att paddla.
1: Ja.
0: Barnpaddling tror jag att det heter så där helt på riktigt. Och jag fick en fråga här om jag kan göra en kajakroll eller det som kallas för eskimosväng. Jag vet inte om det är ett begrepp som liksom är vedertagligt mer.
1: Nej, det är väl kanske inte helt kosher.
0: Liksom. Nej, det kanske inte. Men jag ser att man också kallar det för kajakroll.
1: Just det.
0: Men det handlar om att man liksom vänder kajaken upp och ner och sen tillbaka så att man kommer liksom ett varv runt.
1: Ja.
0: Det hör inte till barnpaddling. Man gjorde ibland liksom en halv kajakroll när man alltså skälpte i princip.
1: Varför måste vi göra det på lägerskolan då? Jag hade ingen erfarenhet.
0: Ja, för sen, det hör ju liksom mer ihop med forspaddling och sånt. Man har en kortare kajak. Så ni har då haft liksom såna små kajaker.
1: Nej,
0: men man kan inte göra det med en lång kajak. Det är liksom, eller kan, säkert de som kan.
1: Men jag tror att det var att man skulle få ner under vattnet och sen ska man komma upp igen på något vis.
0: På andra sidan.
1: Gumman hade svårt att komma upp och därför tycker jag inte om kajaker idag.
0: Jag tror att ni kanske bara har övat på att hjälpa.
1: Alltså kanske det,
0: att liksom, du hjälper, du hamnar i vattnet och om det är lägerskola så vill de se att ni inte alla fullt panikerar för det blir lite jobbigt om ni är långt borta och någon börjar hjälpa, någon annan försöker hjälpa den och också hjälper och sen har de liksom 17 skrikande 14-åringar i vattnet
1: som
0: ropar, jag har inte lärt mig simma ännu för jag är från Pargas.
1: Hallå.
0: Också hur ditt leende bara försvann på en annan sekund. Men försöker du påstå att alla Pargasbor kan simma?
1: Jo,
0: det var för lång paus.
1: Alla Pargasbor kan simma, det är österbottningar som inte kan.
0: Oho, fight is on.

0: För att vara en person som spenderar så mycket pengar så är jag extremt snål.
1: Mm, okej, okay, ja.
0: Alltså, på det sättet att jag har börjat bli liksom called out av både min pappa och min bästa kompis. Som jag sa, nu får du skärpa dig, jag orkar inte mer.
1: Är du alltså snål gentemot andra men du spreder på dig själv? Är det därför de reagerar?
0: Jag tror att det bara är för att jag blir en jobbig individ att umgås med när jag är på snålhumör.
1: Okay.
0: Och emellanåt är jag inte på snålhumör, men ganska ofta är jag.
1: Kan du ta oss igenom en
0: jag
1: stund?
0: Har en topp tre lista från våren.
1: Okej, okay, fantastiskt.
0: Ja. Första, jag tror att det finns fler, men jag kommer inte ihåg.
1: Nej, kanske minnena börjar väckas nu.
0: Jag hoppas.
1: Om inte annat så för din familj kan börja höra av sig.
0: Okej, min första är då när jag behövde en ny ansiktskräm.
1: Mm-hmm.
0: Sak jag hatar att spendera pengar på.
1: Ja, det förstår jag.
0: Och då kom jag på, hej, det är ganska dyrt i Helsingfors.
1: Mm.
0: Men jag ska ju till Pargas om några veckor. Så då sparar jag på att köpa ny ansiktskräm.
1: Vänta, den här logiken förstår jag inte. Att det skulle vara billigare på landsbygden.
0: Det är billigare på landsbygden.
1: Sen när?
0: Om man far in i en riktigt billig butik.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Så då sparar jag då mitt ansiktskräm.
1: Mitt snål liksom, sinne börjar väckas här.
0: Ja, blir du inspirerad?
1: Nå lite.
0: Ja, okay.
1: Så börjar jag köpa ägarnas.
0: Ja. Så då sparar jag då på det här inköpet tills jag får till Pargas. Och så tog jag den billigaste krämen jag hittade i redan den här lågprisbutiken. Mitt ansikte totalt brändes sönder. men det var billigt. Den kostade 4 euro. Nummer två. Det här är prime min snålhet. Okej, så jag skulle flyga till Stockholm på weekend.
1: Mm-hmm.
0: Så det är ju inte snålt.
1: Nej, faktiskt inte.
0: Det är ju liksom att brassa på. Men sen när jag redan har spenderat de här pengarna så då kommer jag ju vara snål runt omkring. Och det jag då var snål med, som min kompis var säga, jag orkar inte mer, det var när jag ville ha en kopp kaffe på flygfältet.
1: Ja, no, då, okay. Det, vilken frisk människa som helst blir väl snål där.
0: Ja, och då har vi gått igenom säkerhetskontrollen och då tar vi då en gång. En liten rundtur för att se var jag hittar den billigaste kaffekoppen.
1: Hur lågt kom du? Kom du ihåg?
0: Alltså jag tror att det var typ 3,50, vilket okay. Ändå är helt okej.
1: Okay. Det var ändå.
0: Det var den billigaste. Ja. Men jag valde att betala typ 3,60. För att då skulle vi, okej, okay, vi hade gått till gaten, vi hade gått igenom alla kaféer. Och så var det sådär, okej, okay, så 3,50 har vi liksom längst bort. Det är närmast säkerhetskontrollen och det är jobbiga stolar att sitta på och man ser inte ut. Och här kostar den 10 cent. Här är den 10 cent mer,
1: ja.
0: Men du får en utsikt. Och då så sa jag, nu kan jag inte vara så här snål.
1: Nej, det ska faktiskt vara absurt.
0: Att jag går dit.
1: Ja.
0: Så jag hade en snål moment.
1: Ja.
0: Men jag betalar ju ändå sen.
1: Det var, när vi börjar snacka centar, speciellt när man är på resa, ja. då luktar det nog lite, vad heter han nu, herregud, från solsidan?
0: Ove Sundberg.
1: Ove Sundberg.
0: Okej, det mest Ove Sundberg jag har gjort den här våren var jag på ett vis stal pengar av min systerson. Men jag tycker att vi tar en låt emellan.

0: Taylor Swift har med Love Story 6:09. Är klockan, du lyssnar på Extrem morgon idag med Märta och Malin.
1: God morgon.
0: God morgon. Extrem. Extrem
1: Extrem. Jag sitter här och gör snålradio.
0: Ja, men jag älskar det.
1: Ja.
0: Och
1: ja.
0: Du kom fram till en väldigt juicy punkt.
1: Ja, jag räknar upp topp tre snåla händelser från våren 2026. Ser fram emot många. Hösten 2026. Och det ena var då att jag fot i Pargas och köpte ansiktskräm, för de är billigare där. Och sen att jag avgjorde på flygfältet mellan koppar kaffe, och det var fast i 10 cent.
0: Ja. Ja, det är ändå en diskussion när man är på väg på weekend till Stockholm med sin bästa vän. Ändå fint.
1: Ja, speciellt också eftersom hon inte skulle ha kaffe, så hon var bara liksom med for the ride. Ja. I alla fall, det jag sen sa var att jag på ett vis stal pengar av min systerson.
0: Ja. Ska vi börja med systersonens ålder? Eller ungefärliga ålder?
1: Va? Han är 7.
0: Han är 7. Ja, det med det. Okej.
1: Ja.
0: Och på sätt och vis.
1: No, see,
0: det känns som att du kommer så här, ja, jag tog av honom, men.
1: Ja, alltså så här gick det då till. Jag var på stugan hos min syster med samma kompis igen. Hon ser så mycket.
0: Stackarn.
1: Och då, så vi hade 4 tölkar, jag och min vän.
0: Ja.
1: Och sen så skulle jag för jag vet att de har en pantinsamling, min syster. Det är alltså min syster som oftast är på den här stugan. Och så ser jag ju att de har 3 stycken påsar med pant. Nä. Och jag behöver nya flip-flops.
0: Nä, Malin!
1: Det blir värre. It gets worse. Okay. Så då ser jag de här 3 påsarna och säger så här: hej, hör du Lina?
0: Och din syster är där.
1: Ja, jag skulle behöva lite pengar.
0: Okay, men det var ändå ärligt.
1: Ja, att får jag vänta de här? Alltså hon helt, ja det får du. Vi har 3 säckar hemma om du vill få.
0: Okej. Okay.
1: Och här ser ju jag euro, alltså det är eurotecken i mina ögon. Herregud, vilka flipflops man ska få köpa. Och så säger jag ja. Det kan jag absolut göra. Och då

0: ganska många veckor på sig. Det är kanske helt bra också.
1: Ooh, okej. Okay. Tuff uppfostran.
0: Ja.
1: Älskar.
0: Och då säger jag så här, okej, okay, fair enough. Han får lära sig baksidorna av kapitalismen genast. Så då tar jag de här tre påsarna då, alltså tre säckarna och de här påsarna.
1: Du är ändå en vuxen kvinna med ett arbete.
0: Jo. Mm. Jo, vad håller jag på med? Och det värsta är ju sen att sen kommer jag på att det är jobbigt att stå och panta i, liksom, i en butik så här, en åt gången. Men så säger jag ju min kompis att det finns ju sådana här som du kan gå och hälla i.
1: Ja.
0: Så då har jag min stackars pappa. När jag ska tillbaka till tåget. Så då åker vi med hela bilen stinker pant.
1: Ja.
0: För att gumman ska få och panta.
1: Ja.
0: Och så måste ju han göra hälften. Man fick 2,50 för besväret.
1: Och det var ju ändå schysst någonstans.
0: Och vet du vad jag fick?
1: No.
0: 47. 47 euro.
1: Jävlar, det har varit fest.
0: 47 euro. Så nej, de har bara haft dem i flera år. Men alltså...
1: Okay. Jo, det var helt otroligt. Jag tycker att du gjorde många rätta steg. Alltså du, så där, du frågar ju för det första att får du göra det här? Och sen så var det liksom mamma till barnen som tog det hårda beslutet.
0: Ja.
1: Att ja, du får. Och sen var det ju lite vidrigt att du hade din pappa och var med och hjälpa på det här i liksom hela det här sammanhanget.
0: Han ville verkligen inte.
1: Nej, det kan jag förstå.
0: Han sa att jag får gå in med säckarna för han var så nollo.
1: Mm. Men det skulle ju ha varit värre att du skulle ha tagit med din systerson.
0: Oh my god.
1: De här tänker jag inte röra. Hörde du, 20-åringen, kom hit. Stopp, stopp. Du får en tia. Du får en tia av det här.
0: Och så ska jättemycket. Jag tycker ju om jämna summor, så han ska kunna få 20,50.

0: Cohen här med Ring mig när klockan är en minut över nio. Du lyssnar på Extrem morgon idag med Märta och Malin. God morgon.
1: God morgon.
0: Och med oss har vi också Annika från Nyheterna. God morgon. Oj, nej, förlåt. Där var du. Så.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: Extrem Nyheter.
3: Sjukvården i och runt Paris är hårt pressad efter flera dagar av extrem värme i Frankrike. Enligt myndigheterna är sjukhusen nästintill fulla, samtidigt som värmeböljan fortsätter att påverka stora delar av landet. Temperaturen har på flera håll stigit över 40 grader och de senaste dagarna har rekordhöga värden uppmätts. Mm. Som en följd införs nu kraftiga begränsningar på försäljning och konsumtion av alkohol i Parisområdet. All konsumtion av alkohol förbjuds från och med klockan 12 på fredag lokaltid och senare på kvällen även all form av alkoholförsäljning med anledning av hettan.
1: Det gäller alltså också på restauranger och sånt?
3: Ja.
1: Oho.
3: Det har alltså

0: Paris polischef meddela och förbudet kommer att gälla tills den röda varningen för extrem värme lyfts. Syftet är att minska riskerna för ytterligare belastning på vården under värmeböljan. Värmeböljan har enligt experter varit mer intensiv än vad som tidigare förutspåtts i klimatmodeller för Europa, och flera länder i Västeuropa är just nu hårt drabbade. Flygledningen vid 7 finländska flygplatser ska i framtiden skötas på distans från ett gemensamt kontrollcenter i Vanda. Det gäller flygplatserna i Åbo, Mariehamn, Vasa, Uleåborg, Ivalo, Kittilä och Kuusamo. Förändringen görs stegvis mellan åren 2030 och 2032. Projektet inleds redan i höst efter att det statliga bolaget Fintraffic skrivit avtal med norskt teknikföretag som ska leverera de nya systemen. Enligt Fintraffic ska den nya lösningen minska kostnaderna, stärka beredskapen och bidra till klimatmålen. Samtidigt lovar bolaget att all berörd flygtrafikpersonal ska erbjudas arbete inom den nya organisationen eller i motsvarande uppgifter. Liknande system används redan i bland annat Sverige och Norge.
1: Det är ju något som min retrohjärna är sådär, hur ska
2: ja,
1: det gå?
2: Min också.
1: För man tänker att någon sitter där i tornet och säger, där kommer ett plan och där.
2: Jag sitter med kikare.
1: Ja, västerut, där är två plan och så är jag sådär, hur ska vi få det här gå ihop? Medan sanningen är ju att de säkert inte ens tittar ut genom fönstren. Nej. Där de sitter redan i dagsläget.
0: Jag tror det är ganska elektronikbaserat ja. I dagens läge.
1: Ja.
0: Och de här systemen har fungerat bra i Sverige och Norge. Så
2: det känns ändå inte. Det känns ändå obehagligt.
0: Mera nyheter kan du läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar du oss under Yle Extrem Nyheter.

0: Slater hör vi här med låten Dance när klockan är 9:06. Du lyssnar på Extra Morgon idag med Märta och Malin.
1: God morgon.
0: God morgon. Vi fick just höra att på grund av den otroligt varma värmeböljan i Frankrike så kommer det förbjudas alkoholförsäljning från och med klockan 12 idag, fredag.
1: Det är så grovt.
0: Det är ju liksom, man förstår ju det här för att inte belasta sjukvården mer. Alltså man fattar. Liksom, man förstår ju att det kan behövas. Samtidigt, jag tycker att det är alltid så sorgligt när det kommer just sådana här tillfälliga lagar som är sådär, tänk att det där behövs.
1: Alltså, eller, ja, tänk, att folk inte kan...
0: Vi kan vara smarta. Ja, att det är liksom att det kan inte finnas tillgängligt, för då är människan sådär att vet du,

0: inte kommer det nu hända mig och jag kan nog, ja. Och kanske liksom att det blir en undanflykt om vi liksom ser på den gemene man människan,
1: ja, alltså
0: inte
1: det,
0: liksom problem.
1: Jag var ju i Paris under OS. Okay, det också. Och där är ju liksom, vin är ju billigare än ett glas läsk.
0: Ja, just det, okej, okay, så det blir ett lätt val.
1: Det är ett himla lätt val. Ja. Sen gick jag in också bara för skojs skull. Jag vet ju att Annika sa temperaturen, men jag ville ändå kolla liksom. Det är annat när man går in på vädersidor och ser att det liksom står 38-39 grader.
0: Ja, det är nog paha. Det är nog paha. Men är man sugen på alkohol i den, i den liksom,
1: vet du
0: vad, värmen?
1: Jag har samma inställning till alkohol som du, vilket är att emellanåt så blir det verkligen sådär att man känner att kroppen är sådär, nä.
0: Ja.
1: Men sen ser man på hur fulla folk kan bli på till exempel festival.
0: Jo, visst. Ja.
1: När det är värmebölja.
0: Där har man ju nog varit.
1: Ja. Så sitter du och dömer.
0: Nej, alltså, nej, men det inte, ja, men det hade inte varit 38-39 grader. Nej, så det känns okay. Som att har jag ens tagit mig ut i en restaurang när det är de graderna? Eller liksom, ja. Vill jag vara någonstans? Svar nej. Jag vill ligga i en grotta.
1: Ja. Jag är också lite orolig, för jag sitter på TikTok att folk simmar i, alltså, sen.
0: Ja.
1: Där vet man ju att det finns.
0: Och det har ju skett väldigt mycket olyckor där.
1: Ja.
0: För att det är liksom det enda som man tänker att det är det liksom, ja, det är kanske kombinationen med den här alkoholen också.
1: Är det här det enda som fransmännen inte kan protestera mot?
0: Nå, vänt bara. De måste vänta bara att värmeböljan är över.
1: Ja,
0: först.
1: Sen
0: protesterar de,
1: ja.
0: Efterhand. Och shit, vi hade det då när det sängde.

0: Att skaffa barn, det räddar inte ett äktenskap. Det är ju en, liksom, en gammal sanning.
1: Ja.
0: Men kan ett barn rädda politiken? Det känns som att det är någonting som en politiker från Sverige, det är Sveriges klimat- och miljöminister, som har provat på det.
1: Okay.
0: EU-ländernas ministrar har samlats igår för en diskussion om klimatpolitik.
1: Ja.
0: Det som Romina Pourmokhtari har gjort, alltså Sveriges klimat- och miljöminister, är att hon har tagit med sin son på de här diskussionerna. Det här är första gången i historien som någon tar med ett barn i de här förhandlingarna.
1: Är det för att visa någonting?
0: No, hon säger själv att hon, att det faktiskt, att hon hade en baktanke. Ja. Det var inte sådär, jag fick inte barnvakt eller barn har inte en pappa eller en annan förälder eller dylikt. Utan det här var liksom var nog ett sätt för henne att visa. Hon vill att det ska vara ett exempel på att visa att man inte behöver göra valet från att vara förälder eller vara på jobb. Så jag tycker kanske att det var lite vagt.
1: Snarkeligt.
0: För det är väl då att man ska få vara på jobb utan sitt barn som är jotton, tänker jag.
1: Ja.
0: Men samtidigt så måste jag ju ge henne att hon har ju fått uppmärksamhet av
1: jag
0: det här.
1: Jag tänkte att det var något så här, vet du, i och med att det var klimat.
0: Ja.
1: Att det är så här, han här kommer aldrig se snö.
0: No, det är ju liksom följden av det här att många andra ministrar och personer som har varit i rummet har sagt att det har haft en symbolisk verkan nog i rummet. Att där har varit en bebis 9 månader eller någonting var pojken va. Att liksom man, samtidigt som man pratar om framtiden så har man i princip framtiden framför sig. Och jag blir liksom funderar på det där att just den här dynamikskillnaden som blir i ett rum när det finns en bebis.
1: Ja.
0: Att finns här på riktigt någonting. Att i liksom svåra samtal att det skulle vara lite oftare bring your kid to work day för att på något vis
1: måste bete sig.
0: No, det är ju det att det är liksom en fin känsla. Ja, exakt. Alla vuxna skulle kanske måste bete sig på ett annorlunda sätt. Använda ett bättre språk för att man är medveten om att ett barn, eller det blir per automatik att folk ursäktar ett sämre språk. Men kanske också det som jag har märkt när jag någon gång, alltså nu är mitt barn 2 så nu är det lite andra reaktioner för nu blir det lite mer hysteriskt. Men när hon ändå var en bebis så var det ju ändå, det liksom förändrar nog dynamiken i ett rum att ha en bebis med. Att skulle liksom, är det som Rydman borde ta med sig till podiet nästa gång?
1: Ja.
0: Nej, jag vet, det var ett dåligt exempel. We don't go there. Men sådär, i svåra debatter skulle det hjälpa att folk kutas med sina barn. Det var en idé. Vad är en fundering? Jag vet inte.
1: Det är tänkvärt.
0: Det är liksom, det är på gott och ont också det, för att alla barn sitter ju sen inte tysta i bärselen och bara liksom följer med. Som det här barnen nu, jag har i alla fall inte sett något liksom virala klipp på hur barnet skriker sig genom möte. Vilket ju kanske skulle kunna vara rimligt på ett klimatmöte.
1: Är det här ett sätt också att få bort onödiga möten?
0: Att folk slutar boka in på det här. Nej, men vi kan ju inte, nej, vi tar inte Märta med på det här mötet.
1: Nej, exakt.
0: Ta med sin unge och det är liksom skitjobbigt.
1: Det är smart.
0: Det här ska jag börja göra. Sporta med.
1: Wow.
0: Ja. Malva ska börja bli min sköld mot jobbiga möten.

0: Lyssna på Extremmorgon med Märta och Malin.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
3: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
4: Because if we're not at the table, we're on the menu.
5: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
2: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Justin Bieber med Speed Demon. Du lyssnar på Extrem Morgon med Märta och Malin.
1: God morgon.
0: God morgon.
1: Jag vill ännu återgå till Paris brutala värmebölja.
0: Ja, det är helt galet.
1: Alltså det är 40 grader.
0: Och det är som 40 grader, om man skulle få vara ute i skärgården så är ju 40 grader varmt.
1: Ja.
0: Men det är ändå svalkande bris.
1: Ja, man kan ligga i, fast här vet du vad.
0: En stor stad, 40 grader. Alltså, ja.
1: Det är helt grovt. Och det som ju är intressant, för att det är ju som sagt ingen skärgård. Så då är en lösning på den här värmeböljan är ju att man tidigare, så här allmänt så brukar poliser vakta att ingen hoppar i kanaler eller fontäner och bla bla bla. Det är liksom simförbud.
0: Ja.
1: Jag vet inte om det är på grund av smuts. Mm. Eller på grund av att det är olämpligt.
0: Ja.
1: Men nu har man liksom, alltså de Paris borgmästare har varit så här, vi kan inte sätta polisresurser på det här när det är 40 grader varmt. Så nu är det fritt fram och simma. Och det som ju är intressant är att var man kan simma.
0: Ja, vad är alternativen?
1: Mm. Nå, Svenska Yle, jag tror att Svenska Yle har varit på plats i Paris. Det är en jättetrevlig artikel, gå in och läs.
0: Ja.
1: Ja. Så då har de hittat en kille som heter Björn, han är från Nederländerna. Och han har hoppat i en fontän rakt framför Eiffeltornet.
0: Okay. Fontän känns ändå ett trevligare alternativ än
1: ja!
0: Floderna.
1: För att han säger också att det är inte det här vattnet är rent, det är grönt. Ja. Och det gör okay. Ingenting. Mm. Men att han 100 gånger hellre simmar i den här fontänen än i kanalerna i Amsterdam.
0: Ja, ja exakt. Också, jag tänker också att det ska kanske bara räcka, eller nog jag räcker med det 40 grader. Men jag tänker att man kan liksom sitta och plaska med fötterna ja. I en fontän. Och ja, det kan vara lite trevligt.
1: Ja, han stod nog faktiskt.
0: Ja.
1: Han var liksom...
0: Eller är det så att man går ut på promenad? Alltså så funkar det att leva i en sån värme i en storstad? Att man liksom går, man är på väg till butiker och sen bara doppar man sig bara så här, tjup, i en fontän och så går man vidare. Så alltså, handlar man lite och så tjup, doppar man sig och går.
1: Alltså typ måste man ju göra så.
0: Ja.
1: Det är så grovt varmt. Alltså jag är ju en person som kan simma nästan var som helst.
0: Ja.
1: Och jag vet inte om det hedrar mig.
0: Ja, men beror på, eller hur menar du simma var som helst alltså, med värme och, eller att du inte bryr dig om smutsigt vatten?
1: Jag har ju märkt att jag inte riktigt bryr mig om smutsigt vatten. Alltså för jag älskar att simma.
0: Ja.
1: Topp fem aktiviteter.
0: Oj, jag vill höra de andra fyra.
1: Jag vet inte. Jag tycker om.
0: Ja, du tycker om att simma.
1: Ja. Och i och med att jag bor i Helsingfors så jag tycker ju automatiskt att allt vatten här är ganska nasty.
0: Mhm. Okej. Okay. Men du tänker ändå att du liksom i Paris skulle sen hoppa i fontänerna om du tycker
1: att jag märker ju att det här äckle som jag har, det stoppar ju inte mig. Det finns till exempel en simplats när jag bodde mer i centrum än vad jag gör nu. Så den var ju liksom rakt mot en kolfabrik.
0: Ja.
1: Och då var det första gången det var lite så här, men sen var det så här, det är ju trevligt.
0: Ja.
1: Inte har jag fått kol i mig ännu.
0: Nej.
1: Andra simställe som jag tycker jättemycket om, så nyss så kommer de fram till att en udde där mittemot har mycket arsenik i marken.
0: Hiva.
1: Har det här stoppat mig?
0: Nej.
1: Nej, plaski, plaski, plaski.
0: Ett av mina första nattdopp som jag var liksom uppväxt med från partylivet i Ekenäs att vi gjorde efter ja. Krogar man gick och doppade sig. Men i Helsingfors var liksom ett av mina första, kommer jag ihåg att var från en lastfartygsbrygga. Alltså man hoppar i men sen måste man liksom klättra upp på någonting som inte kanske var en stege. Och det var ju också sådär att vattnet var liksom 70% olja.
1: Alltså det är så nästan, vad håller man på med? Men jag tror inte att vi är enda som har simmat på konstiga ställen.
0: Nej.
1: Så jag tänker att du, lyssnare.
0: Ja, vi samlar in.
1: Vad är det konstigaste stället du har simmat på?
0: Vill vi liksom ha nu, är vi ute efter, alltså äckligt?

0: viktigaste? Eller bara, jag måste ta ett dopp?
1: Vad som helst, jag vill bara höra off-ställen.
0: Ja, ingen gick förbi. Ingen annan gick förbi och tänkte, här ska man simma. Men
1: ja,
0: du tänkte, ja men ett litet plask.
1: Jajamän, skicka in WhatsApp-numret 044 7800 180. Vad är konstigaste / äckligaste ställe du har simmat på?

0: Klockan är anslaget 29 minuter före 10. Du lyssnar på Extremmorgon med Märta och Malin.
1: God morgon.
0: God morgon. Och vi ställer dig frågan, vad är det konstigaste stället du har tagit ett dopp på?
1: Ja.
0: Eller i. Det får vara något äckligt ställe eller något bara att här kanske inte liksom hör till att man har simmat. Så att inte liksom gemene man går förbi och tänker, en simstrand.
1: Nys.
0: Men du har tänkt, här ska jag vara simma. Och det ramlar ju in.
1: Ja.
0: Donau i Wien var nog äckligt, men där var man nog plaska, fick vi in.
1: Jag har så svårt att definiera Wien, liksom hur smutsig är den här kanalen?
0: Jag vet att det kollar lite bara bilder på Google kan ju liksom förstås ljuga ganska mycket och de sätter kanske upp de finare bilderna.
1: Ja.
0: Men det ser ändå helt trevligt ut, men jag kan tänka mig att på nära håll så är det trevliga inte lika trevligt.
1: Det första är ju liksom när det blir så här
0: Och på tal om det,
1: brungrönt.
0: Aura Å i Åbo, konstigaste ställe har vi fått in.
1: Det där är nasty. That is nasty. Aura Å.
0: Jag vet.
1: Alltså, hon är smutsig.
0: Jag vet, hon är smutsig. Sen är ju liksom förklaringen är ju inte bara att det är bara smuts.
1: Vad är förklaringen?
0: Det är väl någonting med botten, liksom vad det är för botten som färgar.
1: Ja, det hjälper ju inte.
0: Alltså, på något vis mot etc. Men när inte hjälper det, jag inte ser det ut som att oj vad jag vill simma där. Men skulle det bli 40 grader i Åbo så nu kan det hända att jag skulle vara där och plaska.
1: Ja, kanske. Ja, alltså det var ju en tid som det var trendigt att simma i Pargasunde. Och det är ju liksom, alltså det är ju...
0: Och det är nog liksom ännu ett steg nästan värre. Alltså, eller?
1: Ja, fast det är ju inte liksom en större stad med det där bottnet. Ja. Det luktar ju från, det är inget bra.
0: Mm. På tal om Pargas, hur är det med gruvan? Hade någon funnits lite vatten som du har kunnat plaska i, Malin?
1: Vi fick in ett meddelande.
0: Ja.
1: Ja. Har som yngre hoppat i en gammal kalkgruva var det fanns vatten. Inte där någon, men det där vattnet har säkert inte filtrerats på vet inte hur länge. Men det finns... Längst ner i gruvan. Jag har varit en gång ner i gruvan.
0: Okay.
1: Där finns en turkos liten pöl. Och alltså det ser ut som sardiniskt hav. Och jag har en craving av att simma där.
0: Oj, det är ju liksom riktigt brunt vatten ser farligt ut.
1: Ja.
0: Riktigt ljusblått vatten ser typ farligare ut.
1: Jag tycker bara det ser fresh ut. Jag skulle kunna simma i munskölj.
0: Alltså... Ja, okej. Okay. Jag förstår att man inte hängde helt med på den tanken. För i första anblick av en turkos liten pott är ju absolut wow. Och nu är vi i Thailand.
1: Ja. Liksom.
0: Men om den är längst ner i en gruva. Jag tänker bara, att vad är det? Varför är det här? Varför är det liksom för att det är så klart det vattnet?
1: Ja.
0: Varför har du inte simmat där?
1: För att man får ju inte gå ner i gruvan. Annars skulle jag vara där varje lördag.
0: Och varför har du varit där?
1: För att vi fick en gång när jag typ gick på nian.
0: Och gud vad tråkigt att det var liksom att du har varit där på klassresa. Jag trodde faktiskt att du skulle leverera något mer spännande.
1: Att jag hade smygit ner det.
0: Ja, det var en mörk natt i november.
1: Nej, man ramlar. Du vet ju hur klumpig jag är.
0: Plask!

0: snackar om konstiga ställen man simmar. Jag sa mycket fult om kalkgruvan, ja. Alltså liksom att det är turkosa vattnet. Men nu fick vi nog in en bild från kalkgruvan i Svarto. Och alltså det ser ut som att man är i Grekland, var exempel här. Ja. Och det, ja, jag köper det. Och då blev jag fundera att nu får nu någon... Nu drar jag alla under samma kam. Österbottning, någon som är uppvuxen i Vasa med omkrets, hjälpa mig. För när jag bodde i Vasa, då får vi till någonting som vi kallar för, jag tror kallar vi dem för monton. Vi får till monton och simma.
1: Okay.
0: Och nu funderar jag att är det gamla kalkgruvor som vi var, för där var nog vattnet jättevackert och fint.
1: Jag blev också, ingen aning, jag var också till ett ställe som heter, alltså, jag gissar typ inte säga vad det heter för det kändes så off att vara där. Eller inte för att det kändes så off, det var jättefint.
0: Men fick man vara eller inte?
1: Man fick inte vara för man typ klättrar under stängsel för att komma dit. Okay. Och sen är det liksom
0: bara...
1: Va?
0: Det var ganska tydligt, ja.
1: Ja, det stod sådär i sitt komma
0: får
1: hit.
0: Får man månne vara? Tror du att man får?
1: Ja, men då var det ju också så att det var liksom klippor, men det var också en gammal gruva. Och där jag hoppade från 14 meter, bara baserat på att jag sitter någon annan gör det på Instagram, är jag dum i huvudet?
0: Ja, men om det är jätteklart vatten så ser man ju för sig vad som finns under den.
1: Ja, men inte vet man ju ändå.
0: Ja, mycket sandgrävor finns det just i botten. Grusgruvor kallas monton. I många sådana har man hinner simma i nu. I ena så kommer fram efter att det tydligen varit en soptipp i men om vattnet är klart så kan det vara genomskinligt skräp.
1: Äckligaste meddelandet vi fick in var ändå, vi hade ett gammalt badkar som hade drickvatten till våra jätter och kossor. Och jag och syrran får doppa oss i den. Alltså...
0: det är nog nasty. Eller jag vet liksom egentligen varför det är, för att jag menar, inte de väl så smutsiga de djuren, eller?
1: Jo. Ja. De är ju idisslar, kossor spyr ju upp sitt gräs och sen så tuggar de det några gånger till.
0: Ja, men man kanske inte är dit och liksom blablabla i med face, utan om man nu lite doppar sig. Inte vet jag, värmen har väl inga gränser.
1: Ja.
0: Jag har ju den fördelen i liksom sådana, när jag ska avväga att ska jag gå i eller inte, att jag tycker att det är obehagligt det som finns under vattnet. Alltså därför är just sådana ställen där det är väldigt klart vatten är tacksamt för mig. För att jag får obehag att inte veta vad som finns. Och vi fick in här till exempel att i Ingå så är folk dit i Ingå å, och det är mest turister då som man ser hoppa i. Och jag tänker att det här var också en sån här turistfälla. Det var i Österrike. Jag kan inte riktigt förklara ens riktigt vad det var. Det var typ som en källa i bergsväggen, men grejen var där att där levde liksom så här speciella fiskar. Och man visste inte hur djup den där källan eller grottangropen, vad det nu var. Och där alltså badade turister på kvällarna, också olagligt, inte fick man ju göra det. Och jag var så där att det här är ju liksom, det här är ju helt sjukt i huvudet. Att om du har nu väljer någon, välj nu inte liksom en grop med vatten som man inte vet hur djup den är, om man vet inte vilka fiskar som är där. Det är så att man vill dö.
1: Jag var en gång i ett vattenfall och simma, för man ska ju göra sånt när man är ute och reser.
0: Hitta sig själv.
1: Ja, och sen så var typ guiden, jag vet fortfarande inte om han skämtar eller inte, men han var så där att det här finns en, alltså i och med att det var liksom en så här stängd vatten och där finns ålar som bara fortsätter växa och fortsätter växa och fortsätter växa, så de är typ så här närmare en meter långa. Och jag vet inte if he was joking.
0: No, det låter ju ganska rimligt. De far ju ut och förökar sig och så kommer de in tillbaka och växer på sig där under vattenfallet och turistguiden står och fnissar när han vet att turisterna badar bland ålar. Men någon glädje måste de ju ha när de tittar på er.
1: Ja,
0: era Instagram-filar. I like

0: Bella Kay här med I love it, I love it, I love it. Och det kan man nog säga om att hitta speciella ställen under sommaren där man kan simma. Vi har ju varit inne på liksom också ganska äckliga ställen, ja, där man kan ta ett dopp, lite liksom känna med Parisborna nu som bara badar sig i vad som helst.
1: Ja, alltså, de, alltså vattenpölar de och rullar i.
0: Ja, men det är synd om dem. Men liksom att okej, okay, om vi ser här på hemmaplan, vad är det liksom äckligaste stället man har tagit sig till för att få svalka sig? Och det har varit allt från Aura Å till jätternas vattenskål. Så det liksom, eller jätternas badkar, vattenbadkar. Så det finns lite av allt. Och så pratade jag om det här att det var inte alls äckligt, trodde jag, fram till att man nu ställer frågan högt om de här som vi, eller när jag studerade i Vasa så åkte vi sommartid till Mont. Ja. Ja, det är så jag minns det i alla fall, att vi pratade om Monton. Men det är lite oklart att vad det nu faktiskt är Monto vi var till, eller vad det en Lohus. Det här var ett nytt ord för mig.
1: Ja.
0: Men det är tydligen, vad kollar jag upp, att det är ett gammalt dagbrott.
1: Ja, som folk, som man kan simma i.
0: Som man sen kan simma i. Och det, ja, så att jag vet inte, kallas det här också Monto, eller var det nu bara ett slangord?
1: Ja.
0: Och så här. Så att nu blev det klart i alla fall.
1: Ja.
0: Men det verkar ju finnas, det ramlar in olika ställen. Det känns som att jag och Malin har snart en liksom turistguide tour, ja, i Österbotten på sådana olika dagbrott av olika slag där man kan
1: och
0: simma.
1: Vad som eventuellt kan finnas där under då?
0: Nå, ja, för den där som jag har simmat i, så den hade tydligen nu att det kommit fram att det är jättemycket. Vad var det? Förlåt, nu tappade jag det.
1: Är det så här metallskräp?
0: Metallskräp, ja. Var det som det var? Inte bra i alla fall.
1: Nej, sen så är det en som skickar in. Så nu är det ju också så, alltså det här, ja, det här är en lyssnare skickar in. Fanns många fina montor förut, men nu har folk sänkt bilar och allt möjligt skit i dem tyvärr. Så man kan hoppa på något vast om man har otur. Och så skrev jag, varför? Säg det. Förr brukar folk i alla fall köra bilar ut på isen och slå vad dem när den sjunker. God bless Österbotten!
0: Det är också en hobby att ha.
1: Gud.

0: Magnetic här när klockan är 9:11. Du lyssnar på Extremmorgon idag med Märta och Malin.
1: God morgon.
0: God morgon. Och vi har gått igenom konstiga badställen, men nu kan vi komma med ett riktigt tips. Om man åker till Estland i år så ska man åka till Rummo.
1: Och det är då tydligen ett gammalt, det är ett gammalt kalkstenschakt.
0: Ja.
1: Och fängelsen som nu är under vatten.
0: Ja.
1: Wow.
0: Alltså det är så vackert. Du trodde att det var...
1: I Italien eller något.
0: Du trodde det var utomlands.
1: Men jag trodde det var utomlands, jag trodde det var i söden. Ja. Men jag ser Pargas framtid.
0: Ja.
1: Alltså det här är ju Pargas 2070.
0: Ingen har någonsin haft så positiva framtidsutsikter
1: som Pargas just nu. Det kommer vara så fint. Äntligen en lösning på Finlands fulaste stad.

0: Malin. God morgon!
1: God morgon!
0: Jaha, det var tydligen inhägnat. Man måste bryta sig in dit i det fina stället. Det inte det var lagligt.
1: Men varför finns det i Visit Estonia då?
0: Det kanske jag har hört i upplevelsen.
1: Ja!

0: Digital Farm Animals med låten Back to You. Klockan är 4:10. Du lyssnar på Extrem morgon med Märta och Malin.
1: Ja, alldeles strax så kommer Annika in med nyheter. Och hon ska ta upp en nyhet som jag också satt och funderade på i morse. Och det är att kung Charles har berättat hur mycket skatter han betalar.
0: Ja, jag såg rubriken. Ja, jag kommer inte längre.
1: Så då blir man ju jätteglad. Jag försökte då kolla fram hur mycket hans förmögenhet ligger på.
0: Ja.
1: Det blir nog en liten cliffhanger, så får ni veta vad han betalar i skatt sen. Men sen när jag skulle räkna ut det här så fick jag svaret att på hans förmögenhet så betalar han 1384% skatt. Och jag tror att det är fel.
0: Vad sa du? Vad sa du nu? 1384% skatt. Ja, det blir ju inte så trevligt.
1: Men det måste ju vara fel.
0: Det måste ju vara fel. Det skulle ju betyda att han betalar liksom...
1: Jag kan inte räkna längre.
0: Alltså han skulle betala 10 gånger mer än...

0: vad hans förmögenhet är värd. Blir det inte så?
1: Ja, och jag tror inte att det är
0: rätt. Ska du säga ja, för du har nog ingen aning.
1: Nej,
0: om min
1: ingen
0: men jag älskar att prata matematik med någon annan som är på samma nivå. Ja,
1: ja det var
0: exakt
1: rätt så.
0: Min
1: jag tror att jag räknar med att det var typ 13 miljarder som han

0: Molly Hammar hör vi här med fantomsmärta när klockan är 10. Du lyssnar på Extrem Morgon idag med Märta och Malin, och nu har vi också med oss Annika från Nyheterna. God morgon.
1: God morgon.

0: Ukraina har genomfört en av sina hittills största drönarattacker mot Ryssland enligt nyhetsbyrån AFP:s sammanställning. Enligt ryska försvarsdepartementet sköts över 600 ukrainska drönare ner under natten på flera platser i landet. Många av dem ska ha riktats mot mål djupt inne i Ryssland och ett antal uppges ha varit på väg mot Moskva, enligt borgmästaren Sergej Sobjanins uppdateringar på Telegram. Attackerna kommer i samband med att Ukrainas president på torsdag gått ut med en 40 dagar lång offensiv med långdistansanfall mot ryskt territorium. Syftet uppges vara att öka pressen för att få ett slut på kriget. Ryska myndigheter rapporterar om skador på bland annat industrianläggningar och bostadsområden i vissa regioner. Storbritanniens kung Charles den tredje har betalat närmare 13 miljoner pund, motsvarande cirka 15 miljoner euro i skatt under det senaste året. Det visar uppgifter som kungahuset nu offentliggör för första gången. Uppgifterna placerar kungen bland landets största skattebetalare, trots att brittiska monarker i grunden är befriade från att betala skatt. Charles väljer ändå att betala frivilligt. Och precis så gjorde även hans mor, drottning Elisabeth. Efter drottning Elisabeths död har kraven på ökad insyn i Storbritannien ökat, vilket alltså har lett till att beslutet att offentliggöra kungafamiljens ekonomi.
1: Mm, han betalar 13 miljoner pund. Mannen har gjort sitt yttersta för att räkna att hur många procent av hans förmögenhet skulle det här vara.
2: För jag hittade hans förmögenhet i The Guardian och det var 1,8 miljarder. Mm. Och nu ställer jag en fråga till...
1: Nej, men

0: vara själv.
1: Ja, men jag...
0: Vem ska du ställa? Nej, nej, men
1: jag vill ju ha koll på om det är rätt.
0: Nej, men säg det självsäkert. Och okay. Sen kommer matematikbesserwissrar att rätta dig. Tro mig.
1: Jag tror att 13 miljoner skatt på en förmögenhet på 1,8 miljarder pund är 0,72%.
0: Okej.
1: Okay. 0,72%.
0: Du har chans att rätta Malin på vår WhatsApp 0447800180 eller hylla henne för sina matematikkunskaper.
1: Yes.
0: Men nyheter, vad hittar man mera sånt?
2: Mera nyheter kan du läsa i Yle-appen och på TikTok hittar du oss på under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack Annika.

0: matematiska besserwissrar, vet inte om det är i plural.
1: Nej.
0: Besserwissrar får också rätta mitt språk. Med att se att ha Malins matematikkunskaper räckt till för att kunna räkna ut att vad är det för procent av Storbritanniens kung Charles förmögenhet han nu har betalat i skatt.
1: Och det han betalade i skatt var 13 miljoner pund.
0: Ja.
1: Och det som han...
0: Hans förmögenhet.
1: Hans förmögenhet är 1,8 miljarder pund.
0: Ja.
1: Och då sa jag att det här blir en skattesats på ungefär 0,72%. Och nu så har ingen sagt varken bu eller bä.
0: Säg inte så. Vi fick nu in ett meddelande. Men det, jag sa just för en stund sedan här. Jag sa någonting om matte. Mina mattekunskaper. Och ja. Sa, ja, så är det. Att ja. Det är lite sådär två blinda som leder varandra.
1: Ja.
0: Nu är jag inte riktigt säker på att
1: nej.
0: Är Walter, wow Malin, you are smart. Well done. Jag vet inte. Det kan bra.
1: Ja,
0: jag tycker vi ändå ska lita på
1: Walters ord. 0,72% i skatt. Betala kung Charles och det tycker jag är snålt.
0: Alltså tills någon annan säger emot så är det här vi för vidare den här informationen. Och om du fortfarande vill rätta oss på något plan så är det ju bland annat WhatsApp som gäller 044 7800 1800. Sen har vi också Arena Stream.

0: finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-podda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walt och Vessu, varje torsdag live på arenan mellan 19 och 21. Hej, vi ses i replokalen.
1: Klockan är 10:11. Du lyssnar på Extremmorgon med Märta och Malin.
2: God morgon.
1: God morgon. Och om Malin just var ute på lite djupt vatten med sina matematikkunskaper så ska jag också testa vattnen. Men jag ska prata om utrikespolitik. Så att vi går in, eller vi gräver gropen tillsammans, tänker jag.
2: Jättebra.
1: Ja. För det är en sak som lite oroar mig när det kommer till vår utrikespolitik, speciellt om vad vi säger om Ryssland.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant. Han har låten Superlim och Silvertejp. 14 minuter över 10 är klockan denna fredag morgon. Hoppas att du har haft en fin start på den här dagen. Du lyssnar på Extrem morgon med Märta och Malin.
1: God morgon.
0: God morgon.

0: för tillfället.
1: Ja.
0: Vi backar bandet först till att vår president Alexander Stubb i en exklusiv intervju med HBL uttryckte sig om Ryssland och de här varningarna som har haglat ganska tätt på sistone, alltså att kommer Ryssland att testa NATOs artikel 5, alltså attackera ett av NATOs länder. Mm. Och liksom, det har ju varit liksom en krigsoro nu redan en tid. Och för ungefär en vecka sedan så gick Stubb ut och med bland annat orden att han vill uppmuntra sina europeiska kollegor att ta efter oss finländare och gå i bastun, ta en dopp i isvaken och behåll lugnet. Alltså han var sådär, nej, nej, chilla nu alla.
1: Ja.
0: Det finns inget sånt här riktigt hot för tillfället. Och nu för två dagar sedan så gjordes en intervju med, tillsammans med militärexperten, den svenska militärexperten Joakim Paasikivi.
1: Ja.
0: Som vi har fått se en hel del i medierna.
1: Oh my god, bra namn. Är han släkt med?
0: Ja, ja.
1: Oj.
0: Han är släkt. Men vi går inte in på det nu. Eller jag tror jag. Ja. Jag säger ja nu, ja. Självsäkert. En intervju med honom där han fick sen uttala sig om Stubbs uttalanden.
1: Oj, okej.
0: Och han går helt emot Stubb. Han tycker sådär, i mina ord nu, att det är lite knäppt att Finlands president går ut och uttrycker sig så här. Men det som kanske oroar mig är inte liksom nu varken vad Stubb säger eller vad Paasikivi säger. Men att för Paasikivi har då fått ta del av den här intervjun i HBL. Mm. Och sen så säger han att han är lite fundersam på att han liksom rädd att eller han säger så här, att han tänker att finländarna fattar sig på Stubb. Vi är liksom cool people. Vi är så där, ja, vet du, vi är ju kända för att behålla lugnet. Det är ju det som vi har klarat oss igenom med alla tider. Men förstår Europa det? Eller kommer folk att liksom sluta rösta upp för krig vad Stubb har sagt? Och nu hänvisar han alltså till vad Stubb har sagt i en intervju med Hufvudstadsbladet.
1: Alltså att den här intervjun med Stubb får så stora konsekvenser.
0: Får så stor spridning i Europa att folk, liksom stora ledare omkring i Europa ser den här intervjun och då känner, okej, det är lugnt. Vi går, we buy that sauna. And we go and take a cold swim. And then everything is fine. Vi struntar i vår militär. Och jag är sådär, alltså jag tänker alltid när jag läser om sådana liksom att en högt uppsatt person eller en president i det här fallet uttrycker sig om krigsgrejer, att ganska mycket kommunikation ut i oss, folket, är ju bara för att hålla oss lugna.
1: Ja.
0: Och jag tänker att Stubb har ett eget samtal med alla de andra typerna.
1: Ja.
0: Och nu är jag lite såhär, eller är det liksom så att deras info är att de också öppnar HBL på morgonen? Och jag är
1: sådär, nej tusan.
0: Ah, men gud vad skönt. Behöver jag gå på jobb idag? Titt, behöver vi rusta upp för krig? Men vi skiter i det här.
1: Ja, alltså jag tycker ju allting är obehagligt. Så jag tycker att det är lätt.

0: jättetrevligt att alla skulle rysta ner.
1: Att alla alltså, ska rysta ner och
0: man kan se det på det negativa viset att oj nej, sen är ingen förberedd om Ryssland kommer. Men sen kan man ju också se det på det underbara viset. Att kanske Ryssland också lyssnar.
1: Ja, de också.
0: Vet du att det är det här storkukslugnet?
1: Ja, ja, att vi ska ge över det lite till dem.
0: Nej, men att vi liksom ger ett sånt lugn.
1: Mm. Att du tänker att Putin vaknar upp en dag och tänker att idag är dagen sen jag ska invadera till exempel Finland. Men sen han sådär, fast bastun är varm.
0: Ja, eller att han är sådär... De bryr sig inte.
1: Nej, ja, de bryr sig inte. Att vi inte skulle bry oss så.
0: Ja, om han, vet du, att han blir en sån här irriterande fluga. Mm. När vi är sådär, whatever.
1: Ja, det är ju önsketänkande. Och jag vet inte om man får skoja om krigssituationer så här.
0: Men vad ska man göra då?
1: Men vad ska man göra då? Och nej, men håll med om att det känns lite oroväckande att liksom, personer som ändå sitter och uttrycker sig ändå baserar saker på artiklar. Alltså det, när jag läste det här kändes det lite som att kastades jag tillbaka till liksom 80-talet nu.
0: Men det är ju så de kommunicerar. Har du inte hört om när de ska ta sina telefonsamtal?
1: Vilken uppståndelse det?
0: Nej, men det är ju alltid så här, oj nej, vi är i krig, jag ringer.
1: Ja. Hellre det än att läsa HBL.

0: Olivia Rodrigo här med Stupid Song, 22 minuter över 10 klockan. Du lyssnar på Extremmorgon med Märta och Malin.
1: God morgon.
0: God morgon. Den här stunden på fredag så vill vi ju kicka igång helgen med Nostalgitus. En ordlek av nostalgi och Titus. Men eftersom Titus inte är här idag, han är tyvärr sjuk, så tänker jag att det blir Nostalgilin. Alltså Nostalgi och Malin. Ändå en sämre ordlek.
1: Ja.
0: Jag vill, Malin, att du kastar oss tillbaka i tiden. Du får gärna beskriva vart vi hamnar. Eller liksom, vad är det här för dig, den här låten? Eller liksom, varför växte nostalgi hos dig? Eller är det givet? Det kan det ju ibland också vara. Behöver musik inga ord.
1: Jag tänkte att jag ville ha en sommarlåt.
0: Ja, bra tänkt.
1: Ja, och så tänkte jag, vad har jag lyssnat på för sommarlåtar genom mitt liv? Och grejen är att liksom, alltså, sommarplågor, de fanns ju. Mm. Men de har kanske inte varit så stora för mig i mitt liv.
0: Nej, okej. Okay. Du, liksom, du är inte så... Herregud, jag tappar ordet. Nu kommer jag bara på ordet trash, det vill jag inte. Men alltså mainstream.
1: Jo, men det här är jättemainstream låt. Men alltså, jag tänkte att liksom, bara för att en låt har kommit på sommaren så vibar jag inte med att det är en sommarlåt.
0: Nej, okej.
1: Okay. Och sen har vi pratat mycket om värmeböljan i Paris.
0: Ja.
1: Och så tänkte jag, det finns ju en låt om när det börjar bli varmt.
0: Ja.
1: Och det är ju Hot in Here av Nelly.
0: Okej. Okay.
1: Har du hört den här?
0: Jag vet inte ännu.
1: Jag tror du har hört den. Den kom ut 2002.
0: Okej, så jag kastar på riktigt tillbaka. 2002.
1: Mm. I och för sig kan den kanske... Den kan definieras som en sommarlåt. För den släpptes ändå 15 april.
0: Mm.
1: Och sen så var den nummer 1 på Billboard Hot 100 i juni. Så den är en sommarlåt.
0: Ja, det låter väl kvalificerad.
1: Och nu har jag dragit in den, men jag är inte helt... bekant med vilka versioner det finns av den här, men jag vill ha den här. I'm getting too hot, I wanna take my clothes off.
0: Okej, okay, nu vill vi se om det är just den versionen som
1: yes.
0: Vi har lyckats leverera. Ja,
1: hallå.
0: Njut av fredag, hörni. So

0: på denna nostalgitripp.
1: Yes, jag hade problem med att hitta en nostalgisk låt, för alltså min musiksmak har tagit såna svängar att det här är liksom inte ens nostalgi egentligen för mig längre. Det här är bara en vanlig spellista.
0: En vardag.
1: Alltså jag lyssnar bara på det efter att jag börjar springa mer.
0: Ja.
1: Så är det liksom så här, jag tyckte det var så hemskt att springa, så jag måste lyssna på sån här musik man aldrig annars lyssnar på.
0: Mm.
1: Och sen har det bara liksom blivit min musiksmak.
0: Mm. Jag har också sån musik som jag bara kan lyssna på när jag springer. Det är inte kanske liksom, det är inte så här bra, jag borde sätta in den här dit. Utan det är liksom mera Marcus och Martinus.
1: Varför är man så konstig när man springer?
0: Jag vet inte, för att det liksom, jag tror också att det blir en sån där vanegrej som man är liksom där tåget som bara...
1: Ja.
0: Och sen så blir det så här trygghetsgrej att man vet liksom vad som kommer till näst. Det liksom finns ingenting värre att vara på slutet av en tung löprunda och sen kommer det en låt där man inte riktigt vet att när kommer, hallå, jag behöver upptempo nu.
1: Ja.
0: Och tänker det komma nu, och sen så byter man låt och säger att när kommer den igång? Att då vet man att det är liksom, man behöver de som man vet att det här är en banger, kommer få mig i mål.
1: Sen kan man ju sluta liksom det där konstiga lyssnande där, men jag har ju tagit det till min vardag då. Så.
0: Ja.
1: One Direction är ju nu för tiden en av mina toppartister på Spotify.
0: Finns. Ja. Mm. Ja. Har du flera du vill outa? Jag tycker inte att sån här
1: Justin Bieber.
0: Ja, du pratar ju med fel person, för jag tycker inte att sån här är så pinsamt, för jag är ju själv liksom, jag är ju samma skiva snurrar på. Så att det är ju det är illa. Vi fick in en liten sån här en hälsning kan man säga av Thomas. Handen upp, vem vill vara en dinosaurie? Nu får du sätta upp handen där du är om du känner att du vill känna igen dig i känslan att redan att Spice Girls Wannabe gavs ut för 30 år sedan. Så satt vi prägad på den här fredagen också. Hoppas att du har en bra start på dagen. Utöver det här lilla faktumet, The Hives är det här med Paint a Picture.

0: Paint a Picture, vi var inne lite på löpmusik, och där måste jag säga att det skulle vara en bra låt att springa till om man just nu var på löpbandet,
1: ja,
0: så fick man kanske en liten spurt i sig. Sen måste jag nog säga att Jonny hörde av sig på WhatsApp, det kan man göra på 044-7800-180. Jonny, jag måste fråga, är du okej?
1: Okay? Ja, det var det värsta jag har sett i hela mitt liv.
0: Jonny skickade in en screenshot från gårdagens löpning och skrev, jag rådoggade denna länk igår utan musik. Bara det är liksom att springa, han har sprungit 32,6 kilometer med en fart som gjorde att hans totaltid var 2 timmar och 4 minuter.
1: Jag måste kolla att han inte hade fejkat. För att jag var helt såhär, det här är ju världsrekordtempo.
0: Ja.
1: Men det var ju inte.
0: Nej.
1: För att det finns ju, alltså inte för, alltså du är ju också duktig och sådär. Men i och med att jag känner ett mindervärdeskomplex så måste jag ju säga att det finns ju folk som springer maraton på den här tiden.
0: Jo, det är klart att det gör. Men jag vill ändå komma tillbaka till att han har sprungit 32,6 kilometer. Men jag vet inte om Jonny är elit eller bara motionär. Men jag tror att det är en vanlig motionär. Eller vanlig. En motionär. Men jag tycker att det sjukaste är att det här gjorts utan musik. Och jag ser på den screenshoten att det har gjorts på löpband.
1: Nej, sluta!
0: Det märkte jag inte ens.
1: Han har inte sitt på omgivningar.
0: Nä.
1: Han har stått i ett gym och tittat rakt in i en stolpe.
0: Flitig motionär, svarar Jonny. Jonny, mår du okej?
1: Okay?
0: Det här är inte riktigt okej.
1: Vad tränar du för? Vad är det du tränar för? Vad är det som kommer?
0: Vad har du för kris? Sprang 2 timmar och 45 minuter i maj i Helsinki City Running Day. Men det är liksom utomhus. Det kan jag ändå förstå.
1: Ja, det är tävlingslopp. Absolut.
0: Ja,
1: absolut,
0: ska man inte, då behöver man inte ha musik. Men det här, att du gör 2 timmar på ett löpband utan musik. Det kryper i kroppen.
2: Min pappi no me deja.

0: Jolene här med Toke och vi kan andas ut. Johnny som har sprungit 32 kilometer på löpband redan, det är ju en
1: fruktansvärt.
0: Ja, det är en bedrift och fruktansvärt samtidigt. Men det som oroar mig och sen gjorde oss båda väldigt upprörda var att det här gjorts på löpband, men Johnny har inte haft hörlurar.
1: Ja.
0: Och man fick ju liksom puls bara det här, man behöver inte springa någonting idag i alla fall. Men Johnny skrev sen in, så jag hade glömt hörlurarna, jag är inte galen, jag behöver inte låsas in.
1: Jag förstår inte ändå, alltså om jag glömmer hörlurarna när jag får till butiken så vänder jag hem. För jag tycker det
0: är... Bara till butiken?
1: Ja.
0: Aha, okej.
1: Okay. Det är så tungt att gå.
0: Ja. Man hör lite sin egen andning.
1: Man sätter på Harry Here of Nelly för att jag ska orka gå 200 meter till butiken.
0: Jag köper nog inga mjölkbönor idag för det blir för jobbigt för psyke att vara hemma.

0: Tame Impala och Jenny här med Dracula när klockan är 20:11. Du lyssnar på Extrem morgon idag med Märta och Malin.
1: God morgon.
0: God morgon.
1: Jag skrämde livet ur min pojkvän häromdagen.
0: Okej.
1: Det är ju så att jag och min pojkvän har varit tillsammans väldigt länge.
0: Ja.
1: Sen 2019, så det var 20 år.
0: Wow, det är fint.
1: Vidrigt. Hur som haver, och genom de här åren så har jag mått väldigt dåligt.
0: Ja.
1: Alltså psykiskt. Mm. Och det är ju hans vardag.
0: Ja.
1: Så när jag lättade, jag var så här häromdagen, så sa jag något som jag inte har sagt på jättelänge. Så var jag så här, jag är typ lowkey lite lycklig.
0: Ja, wow.
1: Vet du, så här,
0: ja.
1: I mitt liv.
0: Ja.
1: Och så var jag så här, oj vad kiva att höra. Så gick det några timmar. Så står jag och borstar tänderna och så kommer han så här tyst, smygande och så här, är allt okej?
0: Då hade det sjunkit in vad du hade sagt.
1: Ja,
0: bara, vänta, vad fan?
1: Ja, jag var verkligen så här, har du, vad? Ska jag vara orolig liksom? Så, ja.
0: Det är ju en oro som jag tänker att skulle vara mer, ännu behöver fråga om liksom det att du ska mått illa mycket skulle ha liksom varit på grund av honom.
1: Ja, jag vet inte om han trodde då att jag skulle dumpa honom.
0: Ja, det är liksom så här, jag är lycklig för nu har jag insett att jag ska göra en hel omvändning.
1: Jag ska göra en hel omvändning. Bye bye. Nu ska jag bli singel. Eller så var det någon mörkare. Men jag var i alla fall väldigt oroad.
0: Ja.
1: Och så sa jag, nej det är ju bra. Och så sa han,
0: det var säger, ja. Som ändå känner dig på något plan, så kan ju liksom, jag kan ju se det här framför mig och förstå liksom det, att annars är ju nog reaktionen man får, att vad ljuvligt jag är också, vet du,
1: ja.
0: att vad fint och vad gör dig just lycklig idag, och känner man att han kanske fattar stunden när det har börjat sjunka in och han sådär,
1: hej, nu är det inget bra.
0: Jag hörde min flickvän för första gången säga att hon är lycklig.
1: Ja.
0: Varför?
1: Ja,
0: Vad har hänt?
1: Jag sa ju att allting var okej, men han verkar inte helt convinced.
0: Okej, okay. Måste du sen få ett liksom nervsammanbrott och...
1: Nej, det har inte kommit ännu.
0: Någonting
1: så
0: för att liksom visa att I'm still here.
1: Det måste vara väldigt obehagligt för honom, för efter det har jag också varit stabil. Jag vet inte vad han ska göra.
0: Alltså, det är nog alltså att när jag har aldrig levt med någon med psykisk ohälsa.
1: Nej.
0: Jag tänker ibland att det finns vissa likheter kanske med vissa beteenden när jag har PMS.
1: Jo, absolut. Alltså, det är konstant liksom, PMS.
0: Ja, det bara liksom, och jag har många gånger tänkt på nu till exempel då min sambo som lever med mig, att tänka att liksom, nu, det är ju inte synd om männen, men nu är det liksom ibland lite synd om honom, hur han ska hantera någonting som inte jag ens förstår mig på. Nej, och kan hantera. Så jag tänker liksom i samma det där att det är samma liksom just liksom efter 20 år börjat känna sig trygg,
1: ja,
0: i att förstå sig
1: gäller,
0: på dina,
1: ja.
0: Okej, nu vet jag, nu är den här perioden, ja, jag är med, och så plötsligt blir det stabilt, va?
1: Ja, han har panik.
0: Vi måste nog hitta något att krisa över.
1: Ja, verkligen. Skicka ju förslag.
0: Nej, gör inte. Kanske ändå.
1: Nej, nu. Fysiska hälsan på istället.

0: Becky Hill och Topic här med My Heart Goes. När klockan är 14 minuter före 11 har du lyssnat på Extrem Morgon. Idag har det varit med Märta och Malin och nu säger vi också god morgon till Kjell.
1: God morgon.
2: Nu är det retro.
0: Retro, ja.
2: Alltså inte bara för att du kom in utan nej, för att nu, men, det är vi alla tre.
1: Vänt bara tills jag kommer till den delen vad jag har i sändningen idag. Nu är det liksom, men vi tar det sen.
2: Okej.
1: Business sen.
0: Ska du gå bakåt i tiden?
1: Jag berättar snart mer. Idag är det som vår publik tycker om mest. Jag säger bara det.
0: Får jag börja med min fråga då?
1: Jo.
0: För att vi har idag snackat om konstiga ställen man har simmat på.
1: Mm.
0: Och det är liksom ställen som inte sådär alla går förbi och tänker oj vad härligt att ta ett dopp, utan kanske mera alla går förbi och tänker ja, nej, där skulle man i alla fall inte simma. Och där har du tänkt, men där ska jag simma.
1: Mm.
0: Är du en liksom jag simmar i äckliga ställen person?
1: Inte riktigt, nej. Jag har inte riktigt något, vet du, så att jag var till Tjernobyl med familjen och där var jag och simma. Jag har inte riktigt. Det är nog sådär att om det är allt för mycket bubblande vatten och vet du, fiskarna simmar åt fel håll, så är jag nog inte på väg dit.
0: Du är min kategori. Man måste kunna se bottne för
1: jo,
0: att våga sig i.
1: Ja, precis. Nu är det väl liksom, jag är ju från Lappträsk och Lappträsk heter Lappträsk för att det finns ett träsk som heter Lappträsk.
0: Ja.
1: Men det är nog numera sådär att om du nu simmar

0: simmar där så ser du ut som Toxic Avenger. Ja. Tror jag. Så det skulle nu, om jag nu skulle få simma till Lappträsket idag, ja, så skulle det vara mitt svar.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Oh, jag bor bredvid ett träsk och det finns någonting härligt med träsk tycker jag. Alltså de är ju jättevackra att se på.
2: Men jag okay, har något...
1: Vad sa du? Nej, men jag tycker ändå att de är fina där. Ofta de här nekrosorna.
2: Ja,
1: liksom,
2: det är
1: så här.
2: Sant. Det är vackert.
1: Så det är liksom vackert, men varje gång jag går i så får jag liksom, det är lite som när jag vakbadar, att jag får tänka hela tiden, behåll lugnet. Just för att jag tycker att det är lite äckligt att ha fötterna neråt där jag inte riktigt vet. Och träsk känns som att det finns ännu mera som gömmer sig där. Mm. Fast det kanske inte riktigt sant. Men ja, om inte annat så tänker man ju på blodiglar och då är det så här till kanten.
2: Ja. Ja. Hej, ja, det är ju Chels julafton idag.
1: Hur så?
2: Det är ju hårdrockfestival i stan.
0: Det huskar jag var hämta armband i går. Ja.
1: Ett grönt armband.
0: Masse finns i fickan. Ja, vet du. Ska
2: du dit direkt efter jobbet?
0: Jag ska direkt efter jobbet dit. För jag har en intervju nu här direkt på eftermiddag.
2: Jag ska
0: på
2: intervjua.
0: Nå, det kommer kanske... Eller jag kan ha fel. Förlåt om jag är fördomsfull. Men jag vet inte, är du bekant med Blood Incantation?
2: Topp tre artister förra året.
0: Absolut. Ja. Men hej, vet ni vad? Får jag nu komma till dagens
2: ja,
0: show?
2: Ja, förlåt.
0: För nu, jag har gjort sändningar ganska många år. Jag har haft kontakt med lyssnarna ganska många år. Så man lär ju sig att läsa publiken ganska mycket. Man vet ungefär, inte, alla är ju inte samma. Ja. Men ungefär sådär vad våra lyssnare tycker om. Sådär, om vi nu tar genomdrag. Vad tycker de om för mosa? Vad tycker de inte om för mosa? Vad tycker de om för snack? Vad tycker de inte om för... Och så vet, lite sådär. Mm. Nu är sån full house idag. Vet du, idag är det liksom, det är sån people pleasing nu. För vi kan ju låtsas här att ja, och som sagt, det finns de här människorna som tycker om det. Ska, vet jag, extrempubliken, det är största Ariana Grande-fansen då. Mm. Är det inte?
2: Nej.
0: Vet du, ja, jo, ni är lite sån här indie kanske. Nej.
2: Det...
0: Vad vill våra lyssnare ha mest?
2: Sabaton.
0: Ah, vet du, Sabaton är den enda som saknas. Skulle jag ha Sabaton så skulle det vara full house.
2: Ja.
0: Men alla andra, vilka är det? Jo, Kai. Ny singel av Kai.
2: Ja.
0: Five Finger Death Punch. Ny singel av Five Finger. Det är Kai mot Five Finger Death Punch i dagens tre
1: veckor. Wow. Ja.
0: Kai skulle kunna släppa snarkljud och svensk Finland skulle älska det. Mm. Men det här är Five Finger Death Punch och det vet våra lyssnare älskar det. Så där har vi dem. De är med i dagens tre viktigaste låtar. Sen har jag ändå på intervjusidan så har jag en kille som spelar i ungefär varje band som någonsin har existerat. Han heter Mickey D. Så det blir Musa med Motorhead och Scorpions. I samma sändning har jag Motorhead, Scorpions, Kai, Five Finger Death Punch. Ni kan skicka alla priser till Chelsea Mossas Yle Extrem, postbox 77 00024 rundradio. Tack ska ni ha.

0: Dominic Fike här med White Keys. När klockan den är 11:08, du lyssnar på Extrem Morgon. Och idag har det varit med Märta och Malin.
1: God morgon.
0: God morgon, ordinarie. Shaki är tyvärr sjuka och på semester, så då fick vi ta över.
1: Ja.
0: Och jag vill lämna någonting inför helgen, när det kanske är stughelg också med folk. För jag läser en jättefin artikel om Jurmo.
1: Och Jurmo.
0: Förlåt. Förlåt vad jag finner.
1: Ja.
0: Eller? Jurma.
1: Jurma, om det är på Åland.
0: Ja, Jurma. Ja. Mm. Som där det handlar liksom om turismen och förstås att det har liksom gått från att vet nu, där bodde två kråkor till att nu vill alla besöka och också bo där i stugor och sånt här.
1: Ja.
0: Och sen liksom bekvämligheten som folk kräver när de kommer ut till skärgården.
1: Ja.
0: Och det här är någonting som jag har analyserat också själv, till exempel under midsommar så var vi ute på midsommarställe, som är ändå, det finns liksom av lite både det slag, men jag har märkt själv att jag trivs i det huset som vi kallar för stugan, och stugan är en stuga. Där finns inte rinnande vatten, där finns i och för sig elektricitet, vilket jag nästan lite stör mig på. För att jag har märkt att det är liksom därför jag åker ut till skärgården.
1: För att pyssla.
0: För att pyssla och för att gå tillbaka i tiden på något vis. Alltså egentligen släppa allt bekvämt. Och samtidigt som jag liksom lobbar för det här och tycker också att varje gång som någon förälder eller vet du, någon i min närkrets funderar på att modernisera någonting på vårt sommarställe,
1: ja, så
0: rycker det lite. Och, varför skulle vi göra det?
1: Ja, för mig var det ju stort när mina föräldrar ska få wifi till stugan. Det tycker jag inte helt om.
0: Men just sånt är lite sådär konstigt.
1: Ja, i och för sig, man fick verkligen ingen täckning där. Och den är ännu ganska dålig, så det är ju ändå lite stugfeeling.
0: Ja, det är lite patky liksom.
1: Ja.
0: Ja. Men det, samtidigt som jag liksom lobbar hårt för att hålla det som förr, så tänker jag emellan att är man nu lite knasig liksom, att när det finns så mycket bekvämligheter att ta till, så att det gör att liksom man, för det är klart att det är jobbigare att leva ett liv i en stuga utan elektricitet till exempel, eller utan rinnande vatten.
1: Vad gör man ens där då?
0: Vad gör man med elektricitet? Sitter med lampan på av.
1: Nej, men jag menar, vet du så här, om nu utgår jag från att ni har ett annat hus då som har el.
0: Ja, nu har jag faktiskt båda ställena här. Men min kille har ett ställe där det inte finns el. Det är ljuvligt.
1: Men vad?
0: Vad behöver du el till?
1: Inte att jag har en lampa.
0: Nej, men det finns ju batterier och det finns ljus.
1: Och vad gör ni sen när någonting händer?
0: Nej, vad ska nu hända då?
1: Inte vet jag, telefonens akku tar slut.
0: och vad skadar det oss? Du tänker att om det händer någonting,
1: nej,
0: och sen har vi inte möjlighet att ringa.
1: Nej, det är så. Jag tänker, alltså ni far ut dit och sen är ni där i några timmar. Hur många timmar är ni där?
0: Det finns ju en bilakku och så finns det en vad heter det, solcell, så att man får laddat sina mobiltelefoner om man vill. Om man
1: kan
0: vill
1: man se på TV?
0: Nej, det kan man inte, för det finns ingen TV. Men varför skulle jag få ut i skärgården och se på TV?
1: Det är det bästa som finns.
0: Det här är min hälsning till er, för att få ut i skärgården och inte se på TV.
1: Okej, min är få ut i skärgården och se på TV. Det är fotis-VM, kom igen guys.
0: Ja, okej. Ja, men där har jag ju, där vinner jag på det att jag inte är ett fotis-fan. Mm.
1: Jag såg Zidanes danska skalle på stugan.
0: Jag förstår ingenting vad du
1: Nej,
0: sa just.
1: Men vissa förstår och tycker, gud vad trevligt.
0: Det är bra. Men de här yra hjärnorna denna fredag morgon lämnar vi er och lämnar över till Kjell som kommer att ta väl hand om er idag. Han är med dig fram till klockan 1. Ha en fantastisk fredag och fortsättning på helgen. Puss och kram.
1: Yes. Hej, hej.

Lola Young var det där, From Down Here. Tusen tack till Malin och tusen tack till Märta. Allt är så söndag här. Nåja, nu kom vi äntligen igång. Nu blir det bara framgång härifrån framåt i 2 timmar. Direkt sent här på Yle Extrem. Jag heter Kjell from Hell, det här programmet heter Extrem Dag.

en jackpot till sändning idag innehållsmässigt, fast jag nu själv säger det. Idag har vi intervju med mannen som har spelat trummor i typ varenda state rockband som existerar. Mickey D gästar Extremdag.

Välkomna med till Extrem Dag. Det här är en direktsändning här på Yle Extrem. Jag heter Kjell från Helja här ända fram till klockan 13. Direkt sänd till 2 timmar. Det är en sån här fredag som jag och väldigt många andra i Finland väntar på väldigt mycket. Det är starten av Tuska-festivalen. Tuska-festivalen är en festival som jag räknar att jag besöker i år för 25:e gången. Det skulle bli 27:e gången, men coronan tog 2 Tuskan av oss. Så då blev det inte festivalat varken för mig eller för någon annan. Men så kan det gå. 25 är väl ändå en respektabel mängd Tuska-festivaler. Jag var där första gången när jag var 17 år gammal. Jag var år 2000. Det var då det där var jag underårig ännu. Men det där, då var det på VRs magasin som inte finns alltså mera. Men det var mitt emot riksdagshuset. Där var jag och tittade på Satyricon och Nightwish spelade faktiskt där också. Och sådär. Jag kommer ihåg att det fanns ett sådant här... det var under messageboardernas tid. Jag vet inte, kommer ni ihåg då som ännu liksom före sociala medier hade tagit helt och hållet över, så fanns det då sådana messageboards på olika sidor. Hela nätet fullt med messageboards. Och det där, och då fanns det ett sådant här populärt messageboard. Det var sådant, det är ett media som finns fortfarande. Det är sådant finns metallmedia som heter Imperiumi. Och Imperiumens det här messageboard var väldigt, väldigt livlig och aktiv och användes mycket. Och det där, och där så... där alltså så var det mycket snack och förstås om allt möjligt. Och där var ett sån här thread som hette Mitä päälle Tuskan? Vad ska man lägga på sig på Tuska? Hur ska man klä sig? För där är nog många på Tuska-festivalen som spökar ut sig ordentligt. Emellan är det liksom det är blod och det är corpse paint, sån här black metal smink, eller sen är det någon sån här, vet du, lite skojpajas hatt eller t-skjorta. Och vissa spökar ut sig jättemycket och vissa så är jättesnyggt och artistiskt. Jag själv har ju inte riktigt varit den som bryr mig så där hemskt mycket. Kanske jag vet du, om jag väljer bandshort och så ändå har vet du hundratals av, så kanske jag vet du offrar ens 2 sekunder på det. När jag nu vanligtvis tar någon skjorta från min garderob. Så idag till exempel när jag tog på mig en t-skjorta så tänkte jag att det här är ju en t-skjorta som jag kommer att ha på Tuska-festivalen. Så tänkte jag att jag vill nu ha en snygg en. Så jag tog på en Maskrav t-skjorta. Maskrav är ett band som jag tycker

väldigt mycket om. Och ni ser mig kanske ganska ofta i en maskrav t-skjorta för att det, jag har säkert 15 maskrav t-skjortor. Jag tog en av mina favoriter. Det här är en sån här huvud som exploderar och sen där är en grav på insidan av huvudet. Men sen så var jag hämta kaffe idag. Den är ljusgrå, den här t-skjortan. Och nu har jag spilt kaffe på min Mazda t-skjorta. Så nu är frågan, mitä päälle Toskaan?

0: försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah! Yeah!
1: Oh!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
2: Ja, moster. Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

Kehlani tillsammans med Usher, Shoulda Never. Jag har en relativt lång erfarenhet som programledare på radio. Jag började när jag var 18 år gammal på Metallväktarna och sen utvecklades det med åren till alla möjliga andra musikprogram. Och sen har jag har gjort morgon, jag har gjort eftermiddag, jag har gjort specialmusikprogram, jag har gjort långa välgörenhetsshower, jag har gjort ungdomsprogram, jag har gjort alla möjliga liveshow. Jag har gjort ganska mycket. Det finns människor som har gjort mycket mer än mig, så jag är inte liksom kung på radiotronen. Men liksom något har jag lärt mig ändå. Vilket man inte alltid skulle tro. Och det som jag tycker mest om vad gäller det här jobbet, det har jag sagt tidigare, men att det är publikkontakten. Det är att ha att göra med. Därför tycker jag att göra direkta sändningar är det bästa. Att göra visst bandade sändningar, specialsändningar, visst, absolut. Men jag tycker att radio är som bäst live. Både att göra det och att lyssna på det. När allt händer i stunden. Det får skita sig. Vet du, om något far sönder eller man säger fel. Man håller på att säga blue istället för blur. Eller vet du, stora katastrofer. Vet du, vad som helst. Det är det som magin av direkta sändningar. Och det är det liksom som jag tycker att Vad gäller liksom alla de här stora mediegrenarna, om vi tänker det som fanns tidigare, vi hade printmedia som tidningar, vi har tv och vi har radio. Där har vi liksom de här grundämnen. Så tv, det som enda som människor vill titta på direkt sen på tv är sport. Det är liksom, och sen kanske vet du, Eurovision och OMK och sådär. Men det mesta så tittar människor på sina serier och filmer, tittar människor på on demand. Och så man vill titta vet du, på alla avsnitt. Och så det passar en själv bäst. Printmedia har liksom, tidningar finns ju knappt mera. Människor prenumererar inte på samma sätt på tidningar. Människor läser sina, allt finns på nätet att läsa och sådär. Radion hotas förstås mest av spellistor och podcast. Och det är liksom det är stigande kurva. Och förstås radiolyssnande inte samma som det var tidigare. Men det är ändå något som är så pass simpelt. Människor vill ändå ha det att det är en typ som pratar, eller flera typer som pratar, och som väljer de låtarna för dig. Nu, det som jag nu håller på att komma till enligt, efter många, många, många långa omvägar här, men ni vet mig som här är jag, så är ju det att jag vet en del vad ni tycker om. Jag vet ju inte vad ni alla tycker om, och det finns inte en enda låt som jag skulle kunna spela som ni alla skulle kunna tycka om. Och det finns inte, det är inte alla ni tycker inte om mig, alla ni hatar förhoppningsvis inte mig heller. Men under de här åren så har jag studerat er ganska mycket. Och jag kommer att bjuda på mycket av det ni tycker om mest idag. Idag nämligen, i andra timmen, i dagens tre viktigaste låtar, har vi både ny musik av Kai, ny musik av Five Finger Death Punch. Och här i första timmen så blir det gammal rock, det vill säga ny. Det är sån här riktig musik, som ni brukar kalla det. För nu kommer ni att få höra både Motorhead och Scorpions. Och varför spelar du, Kjell, på en påstådd ungdomskanal gammal faffa-musik, Kjell? Vad är det med dig? För att idag har jag intervju med en man som spelar eller har spelat både i Scorpions och Motorhead. Han är en av mina favoritintervjuobjekt. Det är den svenska trummislegenden Mickey D. Honom ska vi snacka med efter Olivia Dean.

Olivia Dean, Man I Need, och den mannen jag behöver nu, det är trummislegenden Mickey D. Han har spelat eller spelar i Motorhead, Scorpions, Thin Lizzy, King Diamond. Han är aktuell med ett nytt band som heter Lex Legion som är jättebra. Mickey D är en härlig människa, en jättebra trummis, och jag tog kontakt med honom för någon vecka sedan. Han är en fröjd för öra och öga. Förstås när man talar med Mickey D så måste man ju tala också lite om Motorhead-legenden Lemmy.

0: Du har alltid varit en av mina favorittrummisar. Du har alltid varit en fröjd förutom att lyssna på oss och också att titta på. Du är liksom, du har fin showmanship, jag uppskattar det. Och när man själv börjar processera det här att men nu finns inte Motorhead längre, att det bandets historia var där, så väcktes det tankar ett kort tag efter det. Men Mickey D måste ju turnera. Mickey D måste spela trummor och turnera. Hade du en lång sån här personlig sorgeperiod då? Eller det här, bekämpar du sorg med att spela till exempel?
1: Ja, nej, jag fick aldrig riktigt tid till att sörja, för att Thin Lizzy ringde mig medan jag var på Lemmys begravningsceremoni i Los Angeles. Och det är ett av mina favoritband, så att jag tackade ju jag direkt för att vi skulle åka ut sommaren 2016 då med Lizzy.
0: Mm.
1: Men jag hann ju faktiskt bara hem till Sverige, så ringer Mattias och frågade om jag kunde komma och vara stand-in, men jag hade en känsla att det här är mer än stand-in liksom. Jag visste att James kämpade lite med hälsoproblem liksom. Man sörjer Lemmy, men vi var ändå med Lemmy när nedgången började, så att säga. Det kom inte som en chock. Det är alltid när någon går bort så kommer ju chocken att den här människan finns inte längre. Det är väldigt konstigt. Så det är ju en chock i sig själv. Men jag vet också att Lemmy kämpade ju hårt alltså, sista två åren med sin hälsa. Liksom. Men man tror ju inte att någon ska dö. Liksom. Det tänker man inte riktigt på.
0: Mm.
1: Men å andra sidan, att klippa vingarna av Lemmy och sätta han i en bur, den option fanns ju inte liksom. Du vet att han inte kan turnera och sen få leva 5-10 år till. Nej, det hade varit katastrof.
0: Mm, sant.
1: Så han gick. Lemmy dog vid rätt tillfälle, kan man nog säga.
0: Mm, ja.
1: Hur sorgligt det än är. Men att se Lemmy sitta i en lägenhet och inte turnera.

och inte kunna spela bara för att vi runt omkring vill att han ska leva liksom. Det är jävligt egoistiskt tycker jag liksom. Ja, Lemmy sa själv, I had a good fucking run. Fuck this shit. Han var färdig liksom. När han inte kunde vara Lemmy Kilmister längre på den nivån han ville vara, så gav han upp liksom. That's it. När Lemmy gick bort, då sa jag, I'd rather celebrate his life than mourn his death. Och jag säger samma sak om Phil Campbell nu liksom. Det var ju mer av en chock att Phil skulle gå och trilla av pinnen liksom. Men ja, det är bara jag kvar nu.

0: är det fortfarande, för det, och det har varit ditt liv, det har varit hela ditt vuxna liv att turnera klubbar och arenor. Är du någonsin rädd för att du skulle bli liksom först där institutionalized, vet du, för att det är ju ditt jobb också, det är ditt yrke, det är ditt liv, men att finns det någonsin en sån här liten att oj, nu blir det här liksom lite för mycket jobb i det här, att jag måste liksom också leva ut den där kärleken för musiken?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag har lärt mig att jag har lärt mig den delen liksom. Det har aldrig blivit rutin med någonting jag har gjort, och det är väl klart att det är ett jobb, men jag har aldrig sett det som ett jobb liksom till börja med, utan det är ju min hobby jag håller på med liksom. Det är ju det, och kärleken till vad jag gör, det har varit det viktigaste av allt. Jag kan inte fejka det här liksom med, om jag inte tycker om det, om det inte är så roligt som jag vill att det ska vara, ja, men då lägger jag av. Det går inte att jobba eller hålla på med det här så hårt så länge och fejka det liksom. Så är det inte kul i bandet, I'm out. Är det inte kul med allt runt omkring, I am out. Det måste vara prio ett är att det ska vara kul. Prio två, självklart, eller prio ett är väl din hälsa skulle jag vilja säga. Så att man klarar av att göra det här. Prio två är att det ska vara kul, och prio tre måste ju vara kärleken till liksom instrumentet. Att det fortfarande finns, att man vill spela trummor, att man vill skapa musik. Därför är ju den här Lex Legion-grejen så oerhört spännande för oss allihopa, för att det är inga egos i det här bandet. Alla är kompisar. Jag och Andy LaRock, vi växte upp på samma gata.
0: Jag ska ge en shoutout åt min kollega Nadde Barman. Jag sa att hej, jag ska nog spela något Scorpions där, för Mickey D spelar ju Motorhead tidigare, och i King Diamond och i Thin Lizzy, och nu spelar han i Scorpions. Då frågade Nadde att vilken Scorpions-låt ska jag spela, och hon var så där att ta nu Still Loving You, att den är inte lika mainstream som Wind of Change. And it's time.

0: ja alla ni som är sådär, spelar lite riktig musik, cello, så det blir nog inte fan riktigare än det där. Det där var Scorpions, Still Loving You. Och om ni undrar varför cello spelar du fafa-musik på en påstådd ungdomskanal mitt på dagen. Var har du blivit order för att kalka helt för gott nu? Svaret är antagligen ja, men orsaken är den alltså att jag pratar med en av mina favoritmänniskor att intervjua. Det är Mickey D. Trummisen som har spelat i Motorhead. Han har spelat i King Diamond, han har spelat i Thin Lizzy, han spelar nu i Scorpions. Han spelar också i ett nytt band som heter Lex Legion som är värt att kolla. De släppte en ny sin första album här för 2 veckor sedan ungefär, så check it out. Men hej, Mickey D ska ännu få berätta lite att hur det är att spela trummor när man inte riktigt är chic. Mickey D, avslutningsvis, de tusen, om inte tiotals tusen spelningarnas man, du har varit med om det mesta, och du sa där att viktigast är ändå ens hälsa och sen kommer liksom att man ska tycka att det är kul. Av alla spelningar du har spelat, och det är ju många, när har du varit i fysiskt sämsta skicket? Vilka har varit de svåraste spelningarna att spela på grund av, vet du, en skada eller sjukdom, ja, eller vad som helst?
1: Ja, det finns två.
0: Okej.
1: Okay. Det finns bara två.
0: Okej.
1: Okay. Den första var en festival på 90-talet i Holland. Det var ZZ Top, Iron Maiden och Motorhead. Och det är stor. Jag kommer inte ihåg exakt vilken festival det var. Men vi har ungefär 40-60 000 i publiken i alla fall. Och jag har brutit högerfoten. Så jag spelade. Jag hade gips upp till knät. Så jag tänkte. Vi skippade Overkill, vet jag. Och bomber, tror jag. Alla med dubbla kaggar. För jag skulle spela hela set. Det var sista festivalen för sommaren. Och det här var på en fredag. Och jag bröt foten på en onsdag. Spela fotboll. Alltså det var inte helt bruten. Det var en spricka i benet. Men jag hade gips upp till knät. Så jag tänkte, jag gör konserter med vänster fot. Och jag var nere i mitt trumrum och repade. Och tänkte, ja, det blir okej. Okay. Så jag sa, vi kan spela. Men när jag kom till Holland och tänkte, nej vad fan. Då bröt jag upp fotgipset och så tejpade jag foten med gaffatejp. Och så kunde jag ändå spela med den. Men vad jag inte visste var att min vadmuskel expanderade i gipset. Så jag satt ju med en kramp hela konserten och bara skrek, va. Så där var jag så där. Och sen var det faktiskt förra året i Mexico City när min son fick hoppa in halva konserten. 100 000 pers. Min fot var inte läkt från sepsisen som jag hade. Jag spelade 6 låtar. Så gick jag och Marcus gick upp och spelade 7 låtar. Och så gjorde jag de 2 extra numren sen.
0: Men hade ni förberett för det här? Sa du att så här, att det kan hända att du hamnar och hoppa in?
1: Nej, ja, han var med oss i Tyskland. Han repade in i hela setet. Men sen då så ville ju bandet att jag skulle. Jag kunde ju spela några låtar. Mm. Men foten var ju så här, va. Mm. Så jag sa, jag fixar kanske 5-6 låtar.

0: Sen går det inte mer. Foten var ju svullen som en julskinka liksom, du vet. Och så han räddade mig där, men det är de två giggen jag kan komma ihåg. Sen har jag spelat med 40 graders feber en gång i Australien, det kommer jag ihåg. Då var jag väl inte så tuff heller faktiskt, men det är väl det jag kan komma ihåg. Peppa, peppa, ta i trä.
1: Mina damer och herrar, det var Mickey D.

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

Orchid var det här med In All of My Tomorrows. Jag tänkte kasta en fråga åt er bästa lyssnare, och ni kan svara på den här frågan om ni vill alltså, eller säga er åsikt om ni har en, via WhatsApp numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Chacka har varit ganska on fire med Mickey D, både mosan och snacket. Kiva det, tack så mycket, kiva att intresse finns. Men alltså, ja, Mickey D kunde man säkert också involvera i den här diskussionen med. Jag tänkte, i och med att idag så börjar Tuska-festivalen. Tuska-festivalen en hårdrocksfestival i Helsingfors som jag besöker varje år. I år blir mitt 25:e Tuska. Det skulle vara 27, men att coronan tog bort två Tuskan av oss alla. Och det där, jag tycker om att vara där. Jag har varit där både, jag har varit där alltså på Tuska i, som helt besökare. Jag har varit där och uppträdat till och med. Och jag har varit där på jobb. Jag har jobbat många långa dagar och sen korta dagar emellan. Nu har jag liksom, jag har gjort hundratals intervjuer på Tuska. Bara Tuska ensam så har jag gjort många intervjuer på. Och i tiderna så gjorde jag liksom hela program därifrån. Och då hann man inte mycket. Nu liksom, jag har alltid hunnit titta på band och sen liksom umgås med coverna och sådär. Men att nu har jag kanske haft lite mera, skapa lite mera lättsamma arbetsuppgifter åt mig. Jag gör en handfull med intervjuer för diverse program på Yle och that's it. Och i och med när man jobbar med det som jag jobbar så har man emellan möjlighet liksom då access till diverse backstage-områden och VIP-områden. Nu jag kan säga att det här praxisen har lite ändrat på Tuska, för att det där på Tuska så förutom man har ett mediapass som jag till exempel har, jag var hämtat mitt mediapass igår, så tidigare var det sådär att har du ett mediepass så slapp du också till det här så kallade VIP-området. På VIP-området där kan du, no, där är nu liksom, det är inte så att, för det är skilt från backstage-området. Om jag har en VIP-biljett eller har VIP-pass till Tuska, så är inte det så att liksom att där kan jag då se till exempel Bring Me The Horizon som nu är en av huvudbanderna i år. Inte det så att Bring Me The Horizon sitter på Tuskas VIP-område. De har sitt backstage-område, de är där. De besöker

ökar antagligen inte VIP-området en endaste en gång. De största artisterna är inte en enda sekund på ett VIP-område. Så köper du en VIP-biljett till en festival, vilket du nu för tiden kan köpa till vilken festival som helst, så är inte liksom huvudbanden är inte där. Det kan hända att någon av de där mindre banden kanske är där en sväng. Men det har nämligen gått i hand i hand. Efter att VIP-biljetter finns att köpa, som är det största scammen tycker jag i hela världen, så då vill inte artisterna mena vara på VIP-områden, för de får inte vara i fred. De behöver ett område var de också kan vara i fred sinsemellan och med sin crew och sina kompisar, och VIP-områden är inte mera. Men VIP-områden måste jag säga, för nu för tiden på Tuska-festivalen, sen några år tillbaka, så måste man, jag kommer inte med mitt presspass kommer jag inte i ett VIP-område. Jag måste ansöka skilt om en VIP-biljett. Och jag kommer ihåg att för några år sedan när det här bytet skedde, så hade jag en kompis som jobbar för Tuska-festivalen, som hade märkt att oj, Kjell har ingen VIP-biljett, så hon la till åt mig ett VIP-pass. Så jag hade både mediapass och VIP-pass. Jag hade inte bett om VIP-pass, men jag bara sa att okej, tack. Då var jag några svängar, kanske två gånger var jag till VIP-området, och konstaterade att jag vill inte vara här. Jag är för fan på festival, var här är massa kompisar och det är fint väder och bra band spelar. Jag sitter här med någon sån här, jag sitter här liksom med någon sån här hockeyspelare och Miss Suomi och vet du, Sami Kuronen eller någon sån här finsk mediamänniska på dricka lonkero, medan jag inte ser eller hör ett endaste ett band. Så för er som någon gång drömmer eller har drömt om liksom VIP-områden och backstagen, så you're not missing out. Det händer ingenting på backstager och VIP-områden. Har ni något VIP-område eller backstage liksom erfarenhet, skriv in dem till 044 780 180. Den här killen har nog säkert sett ett annat VIP-område. Det är Leon Thomas, Grammy-vinnaren med låten Matt.

snacka lite om VIP-områden och backstage-områden. Det är nog liksom det mest överskattade och överhypade som existerar. Backstage är ju oftast ett litet rum. Jag kommer ihåg, jag och mitt band, och då är mitt band ett litet shitband som skriker och låter obehagliga. Vi spelar i Hangö. Vi har spelat en gång i Hangö. Det är min enda dag i Hangö. Vi spelade där på en legendarisk pub och det var bra med folk och folk var schyssta och nice. Och det var en kiva kväll alltså. Och så var det det här, det var, och det backstage var liksom en, det var som ett litet lager bara. Det var ju liksom inte, var det någon, var det någon jacuzzi eller någon ledarsoffa, utan det var ett litet lager bara. Vad vi nu hade lite grejer att böta om. Jag brukar aldrig spendera inte en endast en sekund om jag själv är och spelar. Så jag är ju aldrig på backstage. Jag är där och byter kläder och sen är jag liksom och säljer t-skjortor och sånt. Jag tycker om att liksom träffa folk och sådär. Nåja, då stod jag liksom bredvid ingången till den här så kallade backstage. Och så kom det någon typer och pratade med mig. Och vi pratade och pratade och sådär, vet du, nita, nita. Och så var de sådär att, hej, kan vi slippa backstage? Och jag var såhär att, ja, slipper ni det nog? Men står ni inte heller här? Här finns utrymme. Vi är backstage. Okej. Så får vi backstage. Och vi flyttar oss några meter från där vi står. Och står vi i ett lite trångt utrymme. Sånt är det sen. Hej, det kom fråga här på WhatsAppen. Vilka band är du mest taggad på? Alltså vad gäller Tuska då, antar jag att du menar Miranda. Alltså Megadeth nu. Jag har sett Megadeth flera gånger. Megadeth är ju nog en gammal favorit. Men Megadeth, jag är ganska säker på att det inte kommer att vara så bra. För att Dave Mustaine som sjunger i Megadeth låter som någons hesa famu. Eller låter som, vet du, Darth Vader med epilepsi. Ja, jag vet du, kanske sådana här, jag ska intervjua ett band som heter Blood Incantation. Så de är så jättehypade och de har jag aldrig sett. Så det ser jag fram emot kanske. Och lite Trivium. Det är inte någon band som jag är sådär superivrig på. Det är lite sådär, vet du, umgås med kompisar, ta en öl och så ser man lite. Så jag är liksom, jag är alltid liksom, jag har öppet sinne för alla band helt enkelt. Sen kom det också ett meddelande här. Kan ni snälla spela Gelateria av Kai? Vet du vad? Jag har dagens tre viktigaste låtar och det kommer vara en sån grand slam idag. Jag har bara artister som ni tycker om, eller okej, två av dem. Jag har Kai och Five Finger Death Punch. Sådant på kommande, för det blir det nu nyheter med Annika.

0: Frågan om vem som ska betala om en militär drönare träffar ett hus eller en bil i Finland är nu under utredning. I dagsläge finns det ingen automatisk ersättning att få eftersom att försäkringsbolagen inte ersätter skador som uppstår i samband med krig eller väpnade konflikter. Inte heller staten har ett färdigt system för sådana situationer. Privatpersoner riskerar alltså att stå helt utan skydd om en drönare ska orsaka några skador, men det här vill nu regeringen ändra på. På uppdrag av kommun- och regionsminister Anna-Kaisa Ikonen utreds olika modeller där staten skulle ta större ansvar. Ett alternativ är snabba ersättningar via statliga myndigheter om enstaka skador skulle uppstå. Här skulle finansministeriet eller statskontoret kunna betala ut ersättningen och det skulle gå snabbt. Pengarna skulle kunna betalas ut inom några veckor. Vid mer omfattande skador, om till exempel många byggnader skulle skadas, skulle staten lägga upp ett system där folk kan ansöka om ersättning på nätet. Den här vägen skulle dock processen vara längre och det skulle ta längre tid eftersom att det krävs ny lagstiftningsarbete. Utredningen ska bli klar inom de närmaste veckorna och målet är att det alltid ska vara tydligt vem som betalar om civila skador uppstår till följd av drönare eller annan militärverksamhet. Ett nytt vaccin mot borrelia kan vara närmare än någonsin. En studie där bland annat finländska vaccinforskningscentralen MIVAC deltog visar att Pfizers och Valnevas vaccin får över 70% effekt mot sjukdomen borrelios som sprids via fästingar. Enligt forskare är resultaten lovande, men det handlar ännu om preliminära uppgifter från läkemedelsbolagen och inte en färdig vetenskaplig granskad studie. Vaccinet är tänkt att skydda mot flera olika typer av borreliabakterier som finns både i Europa och Nordamerika. Samtidigt påpekar experter att processen till ett godkänt vaccin fortfarande är lång. Det krävs en hel del myndighetsgranskning innan ett eventuellt godkännande kan bli aktuellt. Fram tills dess finns inget vaccin mot borrelia på marknaden.
1: Det är nog spännande. Alltså jag har nu haft den turen hittills att jag har nog liksom sluppit. Ofta när man talar om borrelia talar man ju om fästingar till exempel. Jag är alltid sådär mirakel varje sommar. För jag är ändå liksom på landsbygden där det tenderar att finnas liksom mera fästingar än i stan. Jag är väldigt Absolut. Mycket där och går barfota och vet du, och det är varmt som man har nu shorts och t-shorts ungefär på sig. Och det där, och samtidigt som mina syskon som är där liksom i Lappträsk, de har plockat bort, hittat Massa. Fästingar hela tiden. Jag vet inte, är det så att fästingarna vill inte bara ha mig eller
0: Jag undrar om det är någonting i det där att vissa, lite som myggor, vissa tar till sig massor med myggor.
1: Myggorna brukar nog, jag duggar nog åt myggorna men inte åt fästingarna. Och bra så helt enkelt. Men det är ju ändå så där, för jag har vänner som har blivit liksom svårt sjuka på grund av fästingar och liksom får sådana sällsynta fall av borrelia. Och så det liksom att det finns så bristfälliga metoder i detta land ändå. Ja. Tänk, det måste ju finnas liksom.

0: Det går sjukliga mängder fästingar i det här landet.
1: Det finns det, det finns det. Och tyvärr visas det ju att det bara blir mera.
0: Jo, jo, precis mer. Och så här sätter läkarna fingrar i munnen ungefär. Så att, jaha, inte, det är väl något ungefär. Att det är illa.
1: Men det
0: så,
1: är inte något att leka med, nej. Nej, verkligen inte.
0: Det är fint att något framsteg.
1: Det är fint liksom framsteg. Ja. Mera nyheter kan du läsa i Yle-appen. Och på TikTok hittar du oss under Yle-Extrem Nyheter.

chill from hell, det här är extrem dag. Jag här är nu i en timme och varje dag gör jag mitt bästa. Varendast är en extrem dag sändning och alla andra sändningar för den delen. Så jag gör alltid det bästa. Jag gör alltid det bästa för att skapa sånt innehåll. Är det sen att jag liksom pratar, gör en äsa med mig själv, väljer bisin, gör intervjuer, vad som helst. Allt är gjort för er bästa lyssnare. Allt är gjort för att ni ska trivas möjligast bra. Och jag har ändå gjort många tusen sändningar under många års tid. Och jag älskar att göra det. Därför jag vill göra det. Det driver mig varje dag fortfarande. Det är mitt driv. Och det är ni, det att ni förhoppningsvis har en bättre dag, det som driver mig allra mest. Och det där, emellan så är man ju liksom nöjd vad gäller sändningen efteråt. Emellan, vet du, tänker man att lite trög var jag idag, lite snubbla jag idag, lite tekniska vitsi när inte den där tekniken funkar så det gjorde, vet du, det svårt. Eller vitsi, den där intervjuobjektet ställde in heller, vad kom för sent. Och det var inte riktigt någon spännande låtar att spela idag. Såna dagar kan också komma. Det är nu bara, vet du, det är nu bara livet. Man kan ju sträva efter att göra nästa dag sen bättre. Och jag försöker vara nöjd varje dag och jag hoppas att ni är nöjda. Det är liksom huvudsakliga syfte. Men emellan så har jag liksom ett sånt här sändningstemplat. Att jag kollar lite att vad har jag på kommande idag? Vad har jag för gäst? Vad har jag för samtalsämnen? Vad har jag för låtar? Och emellan kan jag bara liksom gnugga min maga och vara sådär att nu är det bra. Nu är det jumalauta public service på elitnivå. Och det kan ju hända att jag är minus det här. Men att jag måste säga att jag vet vad ni brukar tycka om. Och därför är jag extra nöjd idag. Vi har redan spelat Motorhead och Scorpions. Jag har haft intervju med den karismatiska trummisen Mickey D. Jag har dagens tre

0: är viktigaste låtar och en sån trio jag har åt er. Ni kommer att gilla det. Och ännu på råga av det så råkar jag läsa idag före sändningen intressant info. Och det här involverar en av popvärldens största hittar någonsin. Nämligen idag, det här datumet, 26 juni, 30 år sedan 1996. Vet ni vilken låt som släpptes då? Jo, Wannabe av Spice Girls. Jag trodde först de hette Space Girls. Jag kommer ihåg att jag hörde det här från min klockradio hemma i Lappträsk när den här låten var på plats nummer ett på singellistan i Finland. Spice Girls Wannabe släpptes idag för 30 år sedan på CD-singel. Och nu firar vi ju med den här låten då.
1: Ja!

är nyfiken att höra av er. Om vi tar det nu och delar det upp i två orsaker, två boxar liksom. Berätta, vad ska ni göra på veckoslutet? Det är liksom, nu har vi passerat midsommaren, nu är det liksom, det är aktiviteter varendast ett veckoslut. Ska ni jobba? Ska ni vara på stugan? Ska ni vara på någon festival? Det är ju provinsi, det är Tuska, det är ju Pride, det är massa andra lite mindre festivaler och sådär. Eller ska ni göra ingenting? Jag är nyfiken på vad ska ni göra. 044-7800-180 eller arenan-chatten på arenan.yle.fi. Och sen den största orsaken att dela ut de här kontaktuppgifterna är ju dagens tre viktigaste låtar. Oj vad jag ser fram emot det här. För nu, det är tre låtar som jag spelar. De är splitternya. Alla de här låtarna har släppts idag. Så de är så nya. Så det finns en chans att ni inte har hört dem. Men ja, en av de här kan det nog hända att ni har snyltat in på playlisten redan. För nu av de här två, av de här tre låtarna så är två såna som jag vet att extremlyssnarna tycker mycket om. Det är ett av, när vi säger att det är Svenskfinlands största artist, det är en av världens största metalband, och sen så tänkte jag, vad kan jag ta mera till som liksom som kan väga upp mot den här. Så jag har valt en ganska så där mera okänd artist som har gjort en väldigt somrig fredagslåt. Där är startfältet för dagens tre viktigaste låtar. Efter att jag spelar de här låtarna så vill jag höra, vad tyckte ni egentligen? Oj, det ska bli jättespännande idag. Jag kan ju säga att jag har Kai, en av dem. Kais splittar nya singel som har släppts idag. Och det är, Kai är oslagbart i Svensk Finland. Det finns ingen som slår Kai i Svensk Finland. Ingen slår Kai. Men det finns ett väldigt populärt metalband som jag vet att extremlyssnarna älskar. Och de är kanske de enda som skulle kunna stå upp mot Kai. Hur går det idag i dagens tre viktigaste låtar? Återstår att se.

Nåja, nu ska det bli dagens tre viktigaste låtar. Och det kom in ett väldigt, väldigt bra meddelande här av Nikolas faktiskt. Jag uppskattar det här, fast det fanns kritik i tonen. Så kritik är något som jag gärna tar emot. Ni ska absolut få säga vad ni tycker. Och ni tycker att det är något som jag sköter shit, säg det. Jag är liksom inte gjord av papper. Så man ska säga vad man tycker. Och sen så tycker jag att vi kan ha en diskussion om saken. Och det kom en bra argument här nämligen av Nikolas. För jag har ju alltid varje dag när jag har dagens tre viktigaste låtar poängtera mångfald. Att det är liksom ett, det är mångsidigt. Det är inte liksom tre likadana låtar, utan de här tre låtarna som jag spelar är väldigt olika från varann. Och det där, och försöker jag liksom switcha dagligen. Men det kom en bra point här av Nikolas. Jag uppskattar det här. Nu har det varit metall med dagligen i två veckor i sträck. Hur var det med mångfaldet? Metall vinner alltid, vilket är tråkigt. Det är sant. Jag förstår din point, och det är bra att du säger. Jag har metallmusik eller liksom rock eller något punk. Något som liksom är lite mera då stökigt för vissa med ganska ofta. För det är liksom en ytterlighet. Det är orsaken varför det är ganska ofta med rock eller metal eller punk. Att någon av de här tre låtarna är rock eller metal eller punk. För det är liksom en ytterlighet i det musikaliska fältet helt enkelt. Därför så tar jag ofta med en det, för det är en motvikt i det. Och det vinner ganska ofta, ja, rock och metal. Men det är ju sen igen att om människor tycker bäst om det, så det kan jag inte riktigt något åt, och det kan inte du heller något åt. Om det är så att det är det som tilltalar schacke mest, så då är det så helt enkelt. Jag kollar lite, och du har nog rätt, jag kollar lite mina senaste listor här från de senaste veckorna. Det är nog ofta mer rock och metal. Igår hade jag inte faktiskt, men det där, en bra poäng ändå. Och jag ska säga nu så pass mycket det där, vad gäller den här diskussionen. Jag hade inte valt en metallåt idag. Jag hade faktiskt valt helt andra låtar för dagens tre viktigaste låtar, för där är ju dagen då det släpps mest ny musa. Men sen fick jag nya Kai-låten. Och så märkte jag att fan ändå, Kai kommer ju att vara helt överlägsen. Det finns inte någon som går upp mot Kai. Men sen så släppte ett av världens mest älskade och enligt extremlyssnarna mest älskade metallband också en ny låt idag. Därför valde jag med metallåten, för att det är det enda som kan liksom, annars skulle det bli väldigt ensidigt här. Sista slutligen så är det här ju liksom att vem som vinner eller vem som blir sist är ju egentligen sekundärt. Huvudsakliga syfte med dagens tre viktigaste låtar är att spela ny musa som ni tycker om. Tycker ni sen om heavy, eller tycker ni om Kai, eller tycker ni om hiphop, eller tycker ni om techno, så det är sen upp till er vad ni väljer att tycka om. Nåja, nu har vi selitterat det här till

Äckligt. Nu tar vi och lyssnar på dagens tre viktigaste låtar. Idag så har vi en låt faktiskt av ett av världens största metalband. Vi har en solid fredags sommarlåt. Och sen har vi då en ny låt av Kai. När ni har hört de här låtarna så vill jag att ni berättar er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? 044-7800-180 eller sen på arenan-chatten arenan.yle.fi. Där är Kais nya låt som heter Gelateria.

så är det. Det var dagens tre viktigaste låtar. Den låt nummer ett alltså. Jag har inte spelat de två andra ännu. Så rösta inte riktigt ännu. Jag vet Svensk Finland. Kai är störst i Svensk Finland. Kai är större gud i Svensk Finland. Men ge ändå de andra låtarna en ärlig chans. Rösta på den låten ni på riktigt tycker bäst om. För det är ju lätt att man går liksom att men det här tycker jag bäst om helt enkelt. Och man röstar bara för den sakens skull. Lyssna på alla låtar och berätta sen. Men om det är sen att när du har hört alla tre låtar sen tyckte du att nej, Kai Gelateria var den bästa låten. Så då är det så. All right, vi tar låt nummer två. Den här är den, för jag funderar, när jag hade bestämt liksom, jag har ju sagt här nu flera gånger, att jag hade bestämt att okej, jag ska ha Kai med. Sen så kom det en ny låt av ett jättestort metalband som är väldigt populärt bland extremlyssnarna, som också släppte en ny låt. Och så var jag så att okej, det är ju de här två. Vad ska jag ta som tredje låt liksom? Inget kan mäta, alltså Kääriä. Om Kääriä skulle ha släppt en ny låt så skulle det ha varit liksom tre giganter. Nu är det två giganter och sen är det en utmanare. Men det här var en jätteskön somrig fredagslåt. Så den här ska få vara med. Det här är Peggy Goo och Aerostar och en låt som heter

Peggy Goo med en ny låt som heter Woman. Lägga till ännu att det är inte woman som ett ord, utan det är wo, kommatecken, man. Mm. Era Star körde sjungande där. Hej, två av tre, dagens tre viktigaste låtar nu spelade. Vi hade Kai med Gelateria och sen Peggy Goo med Woman. Och nu den där tredje låten. Och jag sa ju här tidigare att liksom, när det kom... Jag visste nog redan här en vecka sedan att Kai släpper en ny låt idag. Och jag visste att det där, jag ska nog stå och spela den i dagens tre viktigaste låtar. Och fast som sagt, det är sekundärt det där med att vem vinner egentligen. Vi gör det nu till en liten tävling. Jag kan lite läsa av vad ni tycker om. Och vet du, kanske det blir lite ett smått spänningsmoment. För jag vill gärna att ni röstar på er favorit av de här tre låtarna. Kai är överlägsen i svensk Finland. Det finns inget och ingen som kan mäta sig upp mot Kai. Alla kan försöka och de kan, vet du, få hem gråtande sen efter det. Så liksom att jag har Kai i dagens tre viktigaste låtar, så det är nu sådär röstningsmässigt, så känns det lite onödigt för att ingen har en chans. Men sen råkade komma en låt också idag av Five Finger Death Punch. Och jag vet att efter alla de här åren, jag har sett alla de åren som Five Finger Death Punch har funnits. Jag har sett dem växa. Jag har sett deras första keikka i Finland. Det var framför ungefär 400-500 pers på Nosturi-klubben. Och det där, och sen har de blivit, nu finns det inte en arena som de inte skulle fylla i hela världen och i Finland. De är på att komma till Finland igen och den keikkan sålde slut på ett nafs. Och jag vet att ni som lyssnar på Extrem

älskar Five Finger Death Punch. Så därför, det kan hända att de är, hör till de enda artisterna som skulle kunna gå upp mot Kai i popularitet. Vem vet? Det här är nu den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Efter det här så vill jag höra, vilken tyckte ni bäst om? Tyckte ni om Kai? Tyckte ni om Peggy Goo? Eller tyckte ni om Five Finger Death Punch? Det här är nya singeln som heter De Oppresso Liber.

ja låt telefonen sjunga. Jag vill höra, vad tyckte ni, vilken tyckte ni bäst om? Var ärliga, var möjligast ärliga bara. Det är det enda som, vet du, kanske Peggy Goo kommer att överraska. Men jag tänker att, nej men fan, orkar inte med sån här testosteronhevy. Eller ja, den där Kai-låten var kanske lite tam. Jag röstar på Peggy Goo. Vem vet, jag vill bara att ni är ärliga med mig och berätta vilken tyckte ni bäst om. Ni får ge vitsord om ni vill, ni får rangordna om ni vill. Ni får analysera mycket eller lite eller inte allt. Stilen är fri. Det finns två filer hur ni kan liksom använda det här. Ni kan använda till exempel WhatsAppen 044-7800-180 eller sen Arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och vi kör en liten recap här, så blir vi alla påminna om hur lät dagens körd av dagens tre viktigaste låtar. Först ut hade vi ju

Goldilocks var det där med Rush. Jag heter Kjell från Hell och det här är Extrem Dag. Vi ska ta och gå igenom, och jag kan säga att jag tror att det inte någonsin kommer så här mycket röster till dagens tre viktigaste låtar. Jag uppskattar det här, tack jättemycket. Om ni är snabba hinner ännu påverka slutresultatet, för det är tajt kan jag säga. Det är väldigt, väldigt tajt. Alla låtar har fått mycket röster. Det är ganska jämnt. Skriv in 044-7800-180 eller arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Jag hade ju, alltså, det är sånt startfält idag med två giganter och sen en liksom en svart häst. De här var dagens tre viktigaste låtar. Kai med Gelateria.

Jesus, mängden meddelande. Det fortfarande bara rinner in. Aj, vitsi, vad kiva det här gillar jag. Jag hinner inte läsa upp alla meddelande nära pohjalla. Men vi tar nu några åtminstone. Kari Skvisten skriver här långa utredningar. Ja, Kai var inte riktigt så hurja idag. Lite tråkig. Jag kände som att den inte alls var riktad till Svenskfinland. Men det var bra. De har ju en större marknad än Svenskfinland. 2 av 10. Andra sången var helt okej. Det är som bakgrundsmusik i en butik. 3 var inte heller helt i min smak, men bästa av de andra som 7 av 10. Five Finger Death Punch får min röst. Klart den bästa låten av dagens låtar. Beata säger, jag gillar ju 2:an. Kai har gjort bättre låtar än det här. Inga stora fel med den, men slog inte faktiskt. 3 var okej. Inga stora plus eller minus. Tror att den andra får min röst idag. Och sen skrivs det också, lite svag låt av Kai. Rösta på 3:an. Okej. Okay. Det finns en Kai-resistans, men att Kai har nog fått så mycket kärlek. Jag röstar på Kai. Jag tror att jag röstar på metallåten för en gångs skull. Det där... Alltså jag är inte alls sålt på Kai. Jag tycker orsaken är bra för att den är roligare. Men fan, när det inte är roliga så är det bara shit. Five Finger Death Punch startade lätt idag. Okej. Okay. Five Finger Death Punch best. Woman 2 och Kai 3. Kai får skärpse. Det lät ju som espresso macchiato fjantin. Okej. Okay. Kai poäng 10 av 10. Bis nummer 2, inget heavy. Biisi 3, tackar ja till heavy. Ifall behöver välja en vinnare så är det Kai. All right, Kai alla dagar i veckan. Kais låt var nog en riktig sommarbanger. Älskar också Five Finger Death Punch nya låt, men rösten går till Kai, ger filis för helgen. Det är väldigt jämnt här med Five Finger Death Punch och Kai. Peggy Goo fick nog en hel del röster också, så den blir inte alls liksom på 0. Men vet ni vad? Efter att ha räknat alla röster så med en knapp marginal så är vinnaren idag Five Finger Death Punch.

0: Här har vi tre dansande kompisar. Just det. Oh ja, morjens. Vi har med oss Kremp Nisse från Chimito.
1: Moin.
0: Moin, 71 år gammal. Och sen Ines Kjellman.
2: No, moro.
0: Moin, moin, moin. Hur känns det för er?
1: Det är fredag.
2: Det är fredag idag. Vet ni vad? Jag har liksom tagit vara på vädret idag. Jag har varit utomhus en liten stund.
0: Ja. Liksom mer än att du har liksom kommit hit till jobbet via utomhus.
2: Ja, jo, då jag kom hit till jobbet så gjorde jag först mina inomhusarbetsuppgifter, så här datorgrejs, blablabla, som man måste ibland göra.
1: Och sen gjorde du utomhusuppgifterna.
2: Och sen gjorde jag utomhusuppgifterna.
1: Och
2: så
1: gick jag ut. Rabatt.
2: Jag satt bredvid Roskis bilen.
1: Det var säkert gott.
2: Jo, det var jättetrevligt. Men ändå, det känns som att jag fångar dagen. Mm. Fast dagen egentligen, alltså, just har börjat.
1: No, det är ju nästan slut, tycker jag. Carpe diem sa jag också idag på morgonen när jag steg upp. Och så steg jag ut också. Och så får jag ut på en liten morgonpromenad i solen.
2: Oj. Nej.
0: Jag har en katt som heter Carpo. Borde hans podcast heta Carpo diem?
1: Det borde den absolut. När Carpo fångar dagen.
0: Ja, Carpo fångar dagen. Men det där alltså, vad kiva. Vad fint. Det är ju roligt. Människor är väldigt glada att ni är i studion.
1: Är det sant?
0: Ja.
2: Vem är människor?
0: No, det är, Ines mamma står här.
2: Just nej, det. Inte. Jo. Hon är alltid där.
1: Anna-Stina, Stina-Lisa. Eva-Stina.
0: Någon med Stina var det, ja.
1: Ja. Okay. Det var ditt namn.
2: Ja. Jag är mitt största och enda fan. Tack.
0: Ja, jag är nog också ett fan av dig.
2: Michelle, men du är ju här så du kan inte kicka in.
0: Nej, vad vet du? Jag är ju också.
2: No, ja.
0: Ett simkort.
2: Så är det. Men vad glad jag blir av att höra att folk inte buar när vi kommer in i studion i alla fall.
0: Ja. Men jag måste säga att jag skulle uppskatta det liksom att det människor faktiskt att de buar. Att faktiskt någon är sådär, oj, Ines, bu! Och sen tummarna ner mot högtalaren.
1: Ja,
0: liksom.
1: Mot radion. Mot köksradion.
0: Och någon som går där liksom ut på, och lyssnar från lurar och är ut, vet du, kanske i matbutiken till exempel. Ja. Så andra hör inte vad den lyssnar på. Men ändå tycker att det är så dåligt att Nadde och Ines att den också börjar högljutt bua vid fruktvågen.
2: Har ni någonsin blivit så sur på någon eller på något så att ni har som lyft fulfingret åt ingenting? Att det är så här,
1: ja.
2: nu för att där är radio så såg det inte. Ja, fulfingret. Ja, fulfingret.
0: Ja.
2: Ja, att man säger så här, om grannen har mycket ljud och säger så här, nu håll käften! Och så visar
1: du fullfingret ut till ingenting.
2: Ja, fast inte grannen ser det då.
1: Jag vet inte det, men alltså till grejer nog ofta. Vet du, om den här datorn nu börjar jävla så...
2: så visar
1: du
2: fingret.
1: Så här fick du med nu datorn.
0: Fackin. Jag brukar nog liksom, om jag förlorar i Royal Match så kan jag nog liksom bli sur på applikationen.
1: Visar du fackin då?
0: Det har jag inte visat. Det har inte gått så långt att jag börjar visa fingret åt min telefon. Ja.
1: Och det är ju till därför man måste lyfta upp telefonen sen och vinkla liksom fingret mot den. Ja. Ser du här? Se på skärmen.
0: Jag sa att de där frukterna som man ska sortera där.
2: Nu ser du här. Oj, herregud. No, men jag hoppas att ingen har visat fulfingret åt radion nu då vi vandrar in i studion, för jag och Nadde kommer ju sitta här 4 goda timmar.
0: Aj ändå. Hur många av de timmarna är faktiskt goda?
2: No, alltså jag skulle säga
1: 4.
2: Jag tänkte säga 3, men alltså, du var ändå positiv.
0: Rätt inställning, Nadde. Det är 4. Det är, varje sekund kommer att räknas idag. Vad ska ni bjuda på?
2: Oj, lite ditt och datt. Det är ju fredagsfirus.
1: Vem ska ha trott det?
0: Gå på blandet.
1: Ja, oj. Vet ni vad?
0: Fredagsfirus på en fredag. Kanske något fredagslåt.
1: Va? Kommer det vara något överraskningar kanske?
0: Blir det kanske det ena och det andra?
1: Kanske.
0: Dittan och dattan och fredagsfirus.
1: Det kommer det att bli exakt.
2: Jag kommer inte vara med.
0: Jag tar bort er sändningslicens.
1: Och jag går hem och Ines får riktigt själv ha dittan och dattan.
0: Det är nattklassiskt.
2: Men du är ju datt och jag är ju ditt.
1: Man får hi och di sen då.
0: Jo, jag ska fara härifrån. Och någon undrar, ska jag bli på semester? Nej, sorry, jag är här i 2 veckor. Vi hörs nästa vecka. Hej då.

0: den här rock'n'rolliga fredagen med Ines och Nadde här i Yle Extrem. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Annika i studion, för det är dags för en nyhetsuppdatering. God eftermiddag, Annika.
1: God eftermiddag. Risken att smittas av sorkfeber har ökat i vissa delar av Finland. Orsaken är att antalet skogssorkar har blivit betydligt större enligt Naturresursinstitutet Luke. Sorkfeber orsakas av Puumala-viruset och kan spridas till människor när damm från sorkarnas urin eller spillning virvlar upp i luften, till exempel i stugor, förråd eller andra ouppvärmda byggnader. Den största ökningen av skogssorkar ser man i södra delarna av norra Österbotten och Kajanaland. I östra Finland, mellersta Finland och södra Österbotten har sorkstammarna däremot minskat sedan i höstas. Institutet Luke uppmanar den som städar efter sorkar att använda en fuktig trasa istället för att sopa, eftersom att det minskar risken att andas in viruspartiklar.
0: Du nämnde Puumala-viruset. Det är ett efternamn också i vårt land.
2: Att folk heter Puumala. Mm.
1: Det är också var jag har min sommarstuga. Eller min
2: vad kul virus. Kul att heta samma sak.
1: I Frankrikes Paris just nu, faktiskt på klockslaget 12 lokaltid, så träder ett sällsynt alkoholförbud i kraft.
2: Jo, jag hörde om det här i morse. Det är ju lite galet.
1: Det gäller alltså förbud mot alkoholkonsumtion på offentliga platser, och senare ikväll förbjuds också alkoholförsäljning. Och det här gäller då fram till att de extrema värmevarningarna tas ner. Polisen har också bett organisatörer att ställa in olika evenemang, bland annat Pride-paraden som skulle äga rum imorgon. Olika idrottsevenemang och musikfestivaler ställs in. Sjukhusen i Paris område är mycket hårt belastade efter den kraftiga ökningen av värmerelaterade sjukdomsfall, och därför måste man ta de här åtgärderna för att försöka få kontroll på situationen. Den extrema värmeböljan ser ut att fortsätta och påverka stora delar av Europa, och flera länder har nått temperaturer över 40 grader och utlyst röda värmevarningar. Dock räknar meteorologerna med att värmeböljan börjar avta under nästa vecka, men före det väntas den ännu fortsätta österut över Europa.
2: Ja, det var, jag kollade på väderappen. Det var ju typ någon så här 38-39 grader där. Det är ju helt, jag tror jag aldrig har upplevt sån hetta någonsin.
1: Nej.
2: Eller vad är det så? Naja, bastu har man ju varit i.
0: Och kanske på en het balkong när solen har lyst.
2: Ja, men inte, det är ju 40 grader på en het balkong ens. Men det är ju alltså orimligt. Jag kan inte som tänka mig något värre än att sitta inne i en liten parisiansk lägenhet utan AC och dessutom utan vin. Det är som, då är det illa. Och så ställs allt roligt in också. Nej.
1: Mera nyheter kan ni läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar du oss på under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack ska du ha. Mera nyheter blir det i Extrem eftermiddag klockan 2.

0: där Taylor Swift med Toy Story 5-låten I knew it, I knew you. Glad fredag! Klockan är 5 minuter över ett extrem eftermiddag med Nadde och Ines som du lyssnar på. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Vi sitter här och håller dig sällskap ända fram till klockan 5 i den här soliga dagen.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Dödfred!
0: Käft! Vad är det jag hör?
1: Vad är det i mina öron beskådar?
0: Över radiovågorna. Är det Benjamin med hela hojta kanske?
1: Ja!

0: köpa grejer är det bästa som finns.
1: Åh, nej, jag älskar att du sa det där. För det där är precis det jag tänker varenda gång jag köper någonting.
0: Ja.
1: Att, gud, det här är det bästa som finns.
0: Att den där snabba lyckorusen man får när man köper grejer, ja, det håller ju inte länge i sig. Men man vill ju ha de där topparna.
1: Jo. Och det är där, man står där i kassan och man vet att snart, ja, jag får som... Snart den här mitt!
0: Du bara skriker och när du tänker, och när det på riktigt är någonting som du tycker jättemycket om och du går jättemycket igång på.
1: Jo.
0: Idag, ja, inte idag. För jag har inte köpt så mycket ännu. Jag är inte hunnit, men mojten, du hinner till någon butik efter jobbet.
1: Jo, nu hinner man alltid köpa saker.
0: Igår efter jobbet, så då hann jag till en butik.
1: Oj! Har du varit och köpa?
0: Den där motorbutiken var jag till. Den röda motorbutiken.
1: Aldrig varit in.
0: Nej, jag förstår det här, att det här går du inte igång på, utan du kanske tycker mer om annat.
1: Men det finns
0: här
1: till muttrar, skruvar.
0: Muttrar, fiskegrejer, motocrossgrejer, båtgrejer, bilgrejer, tuninggrejer.
1: Vad är tuning?
0: Att du kan tuna bilen till exempel.
1: Alltså tuna.
0: Ja.
1: Ja, okej.
0: Okay. Målfärg, maskiner, grillar.
1: Har de trä där också? Som plankor?
0: Nej, här finns inte sånt.
1: Okay.
0: Inte i den här butiken.
1: Nej, okej. Okay. Det var inte så.
0: Nej, det här är fel butik. Du måste gå till en annan butik för att få det.
1: Okay.
0: Men det här blev faktiskt lite extemporär igår. Det här är nog någonting som jag har haft på min inköpningslista väldigt länge, ända sedan jag köpte min nya båt förra sommaren.
1: Mm.
0: Så jag tänkte att jag ska nog inhandla en ordentlig plotter åt mig.
1: Plottern! Mm. Det är nu det har skett. Vet du, jag har ju lärt mig från att du har pratat så mycket om de här plottrarna, ja, så jag har lärt mig vad en plotter är.
0: Mm. Plotter är ju en liten TV-ruta som du har. Som du har i båten. Och den mäter, vet ni, djupet. Och den kanske du kan titta lite åt sidan. Och du kan använda den till när du fiskar. Men du kan också ha kökortet i den. Mm. Och jag skulle ju främst ha den, vet du, till kökortet. Men jag tänkte att det är lite extra om jag ser fiskarna också.
1: Jo.
0: Men jag köpte en sån igår!
1: Åh, jag är så glad för din skull!
0: Men jag älskar den så mycket. Och jag har, vet du, stått och hållit i den och sitt på den. Jag har inte ännu installerat den på min båt. Vi ska göra det med pappa nu på veckoslutet. För att jag kan inte göra det själv. För då kommer allting att vara fel,
1: okay,
0: antar jag. Och så vi ska göra det nu på veckoslutet. Men igår då, jag har inte fått någon ström och ingenting i den. För att du måste koppla den till båtakkon, vet du.
1: Mm.
0: Så jag har bara hållit i den här skärmen.
1: Du har inte fått på den. Kan inte man lägga den i väggen typ? Så här, koppla till väggen.
0: Nä.
1: Den har inte stöpsel.
0: Den har inte stöpsel.
1: Okay.
0: Den har två stycken trådar som du ska koppla fast. Men så jag har igår suttit med den så här. Vet du,
1: svart skärm bara.
0: Ja, och tryckt på knapparna lite. Den är så fin, den är så fin, den är så fin, den är så fin.
1: Okej.
0: Okay. Så nu har jag köpt det och det var semi-extemporé men ett väldigt bra köp, må jag säga.
1: Jag är jätteglad för din skull och får jag också fråga, var det fullpris eller var det allenos?
0: Nå, yes, tack för att du frågar så jag får svara på den frågan. Plotten i sig var normalpris.
1: Okej.
0: Okay. 499 euro.
1: Ah!
0: Jag skulle vilja på riktigt ha den maskinen som kostar 1000, men jag kom på att jag behöver inte autopilot, för jag har inte en sån där snurra som jag har framme, vet du, sån här fiskesnurra. Så jag behövde inte en, och jag behövde inte touchscreen, så jag tänkte okej,
1: det är bra.
0: Så då köpte jag den billigaste av den som jag ville ha. Det blev 7-tums-skärm, för 9-tum är jättestort och då kommer inte se ut från min båt mera.
1: Nej.
0: Så det blev 7-tums-skärm, men det var kampanj. Så om du köpte maskinen nu, fick du kartakort in på köpet som kostar 150 euro. Så jag sparar 150 euro.
1: Wow, det var ju nästan gratis. Det är ju, det bästa känslan är ju då man köper någonting och det enda som toppar det är om man köper någonting och man får en bra deal.
0: Ja, och det här var en jättebra deal.
1: Jag är glad för din skull.
0: Tack.

0: går efter jobbet lite semi-extemporärt, köpt en plotta till min båt och det är ett av det finaste jag någonsin har köpt i mitt liv. Och jag är jättetaggad över det där paketet, jättefint. Jag behandlar den med bomullshandskar och jag hoppas att den alltid kommer att ha det bra.
1: Ja.
0: Jag älskar saker, älskar att köpa grejer. Det där, vet ni, när man får den här känslan här, att nu har jag köpt.
1: Ja.
0: Och det är inte bara vi i studion som tycker så, utan det tycker också ni som lyssnar. För Fredrika hörde av sig på WhatsApp nummer 044-2800-180. Och hon skrev, oj oj vet ni, köpt poleringsmaskin och tillbehör till bilen igår för 350 euro. Ska lära mig att polera bilen. Måddes beställa på nätet, så bara väntar på att jag ska få paketet hem nu. Oh. Och många utropstecken.
1: Det måste jag ju också säga, att det är en annan upplevelse att köpa någonting i butik och att beställa någonting. Egentligen så föredrar jag alltid att köpa i butik. Jag tycker om till känn och kläm och si och är det så här, speciellt om det är kläder eller accessoar eller whatever, att jag vill si att okej, okay, passar det.
0: Och man vill ha det genast.
1: Jag vill ha det nu.
0: Om jag vill inte vänta 3 dagar.
1: Absolut inte, absolut inte. Men sen finns det en charm med att beställa på nätet också. Jag beställer väldigt sällan från liksom klädbutiker på nätet, men det finns sådana här second hand-appar och grejer. Och därifrån kan jag ändå morra och beställa nu som då. Och då är det någonting mellan, först får man den här lilla kicken då man har tryckt på köp.
0: Ja.
1: Pengarna faller från konto och man tänker, yes, nu har jag lagt 20 euro på en liten topp.
0: Ja.
1: Och sen så är det bara till vänt. Och så är det som att man får lite varje dag ändå följa med. Okej, var är min topp nu?
0: Ja.
1: Nu får man följa med. Följ. Och sen får man till slut den här notisen från posten.
0: Mm.
1: Ditt paket är här.
0: Nu får jag söka det.
1: Hur ska jag planera in det här? Ska jag få direkt efter jobbet?
0: Men vet du vad jag tycker är det värsta med att söka paket? Är att du ska söka paketet, så måste du vänta tills du är hemma. Vet du, typ, för att öppna upp det. För jag skulle vilja slita upp det redan i butiken. Många gånger, jag bor ju i Ingo, så när jag beställer paket så får jag dem till Ingo. Och då kör du med bilen framför dörren.
1: Ja.
0: Och så kan du sitta på parkeringsplatsen. Så då, många gånger, står jag redan i bilen. River upp paketet utanför butiken.
1: Jo, man blir så ivrig. Och då får man ju först den här lilla köpkicken då man har beställt någonting, och sen då det kommer fram så får man öppna det och så får man den kicken, och då känns det nästan som att det är gratis, för då har man ju inte betalat något på
0: plats. Nej, för då är det ju helt galet, för man får gratis saker på posten.
1: Ja.
0: Igår då när jag hade köpt den här plotten, så jag köpte också en sån där väska som hörde till den. Så jag
1: en plottaväska?
0: Ja, jag satt så att man kan sätta in den i en väska. Så det ser ut som en liten handväska.
1: Varför ska du ha den i väskan?
0: För att om man måste transportera den till exempel.
1: Du kan inte transportera den i en påse?
0: Nej, Ines. Absolut inte.
1: Varför ska det vara?
0: Det var skydd, det är bomull inne i den där väskan. Den är fin, okej?
1: Okay? Jag tror inte att plottaväska kan vara fin.
0: Den är så fin. Gå in på min Instagram och se på min plottaväska så får du se. Den är så fin. Så köpte jag den också. Men så skulle jag också köpa ett sån här... Det finns en sån här skärmskydd. Det vet du, sån här vitt plast som du ska lyfta på skärmen ifall du inte använder det, så att det ska skyddas mot sol och det.
1: Ja,
0: men det fanns inte på hyllan, så det hamnade jag beställa skilt.
1: Mm.
0: Och idag fick jag notification. Nu har vi skickat ditt paket.
1: Oj.
0: Yes, så nu har man en till grej att vänta på. Jag är så taggad.
1: Jättekul, plotterskyddet. Jag ser fram emot att det ska komma fram. Extremen.

0: Det var Charlie XCX med Spring Summer 26 som du har extra med eftermiddag med Nadde och Ines när klockan är 23 minuter över ett den här fredagen och
1: eftermiddag.
0: Det är inte bara vi som jag ska att köpa grejer utan det gör också våra lyssnare.
1: Mm.
0: Nu är det ju också Felix som han har beställt för 300 euro värt av delar till bilen samt nya justerbara stötdämpare och däckfärg och mycket mer. 40-åriga bilen ska bli som ny.
1: Oh.
0: Jag älskar ju det här för att jag sitter här nu och är taggad över att jag väntar på att mitt plotterskydd ska komma på posten. Jag, liksom, jag kan inte vänta. Och Ines är så här, vitt och så tråkigt.
1: Ja.
0: Ines sa, har du beställt någon sån här tuppervarelock?
1: Ja, det såg ut som det. Inte vet jag, men jag tycker ändå det är helt... Allting som man köper behöver ju inte heller vara liksom 300 euro dyrt fast det är liksom såna investeringar ändå som kanske lite höjer pulsen mer.
0: Mm.
1: Men jag köpte också liksom en bok för första gången typ någonsin i mitt liv. Veckan före midsommar.
0: Ja.
1: Och jag var jättetaggad. Hela dagen så står jag framme, jag ska få till bokhandeln idag.
0: Och så ska min bok.
1: Jo, och så, sen stod jag där och läst på baksidan av böckerna och var så här, vilken ska jag ta? Den eller den? Jag inte hade ju någon aning om vilken och så tog jag den med finast perm.
0: Ja.
1: Och nu har jag läst halva.
0: Det är ju det. Och man blir så glad av det.
1: Jo.
0: Sen har vi också Freddy som säger att köpt ny cykel på måndag. So happy. Ska komma och åka Fagerviksvägen när den är så prima. Och hoppas att

0: de kör över mig.
1: Och så skickar bild på cykeln och fin är den.
0: Ja, det är en landsvägscykel.
1: Och jag reflex vet, har den.
0: Ja, det har den. Den är svart och så är den typ lite, den är vit eller ljusgul. Jokotai, men jag måste ju fråga vad den kostar, för jag vet ju att sådana är jättedyra och man blir ju glad av dyra köp.
1: Jo.
0: 1800 euro kostar velocipeden.
1: Måste nog få snabbt då, den måste peda sig själv. Och vi får ännu mera shopaholics in här. Yes, jag älskar. Berätta mer om vad ni har köpt. WhatsApp numret är 044-7800-180. Fortsätt check in. Jag får typ lite så här. Köpa grejer. Vi har här en som har beställt bildelar från USA för 1600 euro. Droppa in under veckan i 5 olika paket. Bästa av allt är att det kommer oftast en kylskåpsmagnet i varje låda. Och det är ju det bästa.
0: Det där är så, det jag uppskattar sånt där så jättemycket.
1: Ja, men för det känns som att då är man så här, ja men det var ju värt det. Fast man har betalat 1600 euro. Kylskåpsmagneter fick man.
0: Det är ju det. Samma sak som när man köper det där mitt favoritmärke av verktyg. Ja. För ibland finns det sån här, att om du köper så kan du få en mössa eller solglasögon. Eller
1: oj, merch!
0: Och då känns det värt det.
1: Jo.
0: När man får lilla lippisen på köpet. Där har vi glömt mitt namn, ska vi nu lyssna på.

0: namn. Jag och Nadde sitter här i Extrem eftermiddag och snackar om grejer som vi har köpt. Och hon har köpt en ny plotter som jag ungefär lärde mig vad det var för någonting för en vecka sedan. Men nu så har hon sprungit ner till garaget för att hon ska prompt visa upp hennes nya plotter åt mig. För så viktigt är det med nya grejer.
1: Ja. Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa.
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
0: Vi fortsätter med Slater och låten Dance.

0: Dice Later med Dance som du hör här extrem eftermiddag när klockan är 13:30 tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag!
1: God eftermiddag! Yle
0: Extrem. Jag är helt andfådd för jag har just precis sprungit ner till bilgaraget för att ni vet när man har köpt någonting nytt och man själv är taggad över det. Man skiter om någon annan är taggad över det men man vill visa upp det.
2: Jo.
0: Och nu var grejen att jag märkte väldigt tydligt att Ines inte alls var taggad över att jag hade köpt en ny plotter till min båt, en ny väska till plottern och ett skydd till min plotter.
2: Mm.
0: Ines sa, oj så roligt att sitta och vänta på tupperware-burkar.
2: Jo.
0: Så jag har nu sprungit ner till mitt garage. Jag tänkte att Ines, du kan titta där. Jag har plockat fram plottern, väskan och plottern som jag vill att Ines ska se på.
1: Ja, nu ska jag tar riktigt mycket med mig här nu och så ska jag inspektera vad det är som jag har fått framför mig. För jag ser ju här är ju en sån här spelkonsol. Det ser ju ut som en liten sån.
0: Det gör,
1: en sån här som man kan spela Stardew Village eller vad nu än det är man spelar på en sån. Jag vågar typ inte röra i den. Den var ju ganska dyr ändå.
0: Ja, men lyft upp den bara.
1: Den är ju inte på. Den var inte så tung.
0: Nej.
1: Det är en svart skärm. Och så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 knappar på den och några pilar. Det var ju fin.
0: Visst är det?
1: Det var fin, jättefin. Och vet du vad? Får jag säga en sak som också är en sån här nyköpsgrej?
0: Ja.
1: Den luktar ny.
0: Ja, det gör det. Det är sant.
1: Den luktar som lite plast och så här.
0: För den har varit inne i en gummipåse, ser du.
1: Gott. Mm. Älskar du saker luktar nytt.
0: Ja.
1: Och sen har vi sen den berömda väskan då som man prompt ska ha för att bära omkring med plotten i. Om någon har på arenastreamen så ser man nu hur väskan ser ut. Alltså det är en svart liten fyrkantig väska.
0: Med blåa kanter.
1: Ja, och ett sån här axelrem.
0: Ja. Och jag är ju lika taggad över den där väskan till plottern som jag är över plottern.
1: Men jag förstår inte riktigt vad du ska göra. Vad ska du göra med en plottarväska då du har installerat plotten i båten?
0: Ja, man kan ju inte lämna den i båten. Man kan ju inte lämna en 500-euros maskin i båten för någon källar ju den.
1: Jag trodde att plottarskyddet var till för att vara där som...
0: Nej, det är bara så att solen inte bränner sönder skärmen. Ser du?
1: Nu är jag här och inventerar i väskan.
0: Men inte en fin väska. Du tycker ju om handväskor, Ines.
1: Jag tycker om handväskor. Specifikt den här kanske jag själv inte skulle bära omkring med.
0: Jag älskar så mycket att folk kan vara så olika och så taggad för olika grejer.
1: Jo. Men jag förstår. Jag förstår att det här är kul att du har egentligen till ditt nya stora köp har du köpt en accessoar också.
0: Ja.
1: Det är som att man har köpt en ny Barbie och så köper man en ny outfit, vet du, samtidigt. Så då har man både en ny Barbie och nya kläder till Barbie.
0: Ja. Vad ger du mina köp för vitsord från 4 till 10?
1: Jag får inte gå någon lägre än 4.

0: Det där var Fountains DC med Starburster som du hör i Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Yle Extrem.
0: Vanligtvis så brukar vi, ja nu brukar vi ta emot önskningar här i vårt program, men det beror lite på vad det är för önskningar.
1: Jo.
0: Ibland så kan man gå runt svängarna tycker jag. Ifall det liksom för gott ändamål.
1: Jo, absolut. Det tycker jag också. Jo, för det, det här är ju inte ett önskaprogram.
0: Nej, det här är Extrem eftermiddag. Ni får vad ni får.
1: Ja, ni får vad ni får. Eller eventuellt vad vi vill ha.
0: Det stämmer.
1: Ja.
0: Men vet ni vad? Det är ju semestertider. Det är fredag, det är sommar. Jag tycker att man kan hjälpa folk att bli på bättre humör. Man kan hjälpa folk att få feelings. För att jag vet att ni som lyssnar också hjälper mig och Ines här i studion. Till exempel att bli på bättre humör eller att få feelings.
1: Jo!
0: Och eftersom ni är till oss vill vi ge till er.
1: Ja, till er. Det ska jag vilja göra. Jättemycket.
0: Sluta. Peppi. Har hört av sig på WhatsApp. 044-700-180. Så har hon skrivit. Hej, min lomma börjar klockan 14 och vill lyssna på Extrem varje dag här på verkstaden. Jag önskar om ni före klockan 14 hinner spela Drottningen av Åland. Extrem och Pandora. Ni har någon gång tidigare någon vecka sen också spelat den. Skulle ge så bra spänning inför lomman.
1: Ja.
0: Nu är klockan 20 minuter före 2.
1: Mm.
0: Peppi ska riktigt just få semester.
1: Oj, hoho. Vi räknar ner minuterna.
0: Vi gör ju det. Liksom, det här laget, man skulle inte ens jobba mera om det är 20 minuter kvar.
1: Man tar en sista kaffekopp och sen får man därifrån.
0: Jo, man kanske redan får 10 före.
1: Jo.
0: Kanske Peppi redan har färg. Tvättar jag. I Eknäs sitter hon i alla fall och är på don och semestern börjar om 20 minuter. Och det är sen selvade att du ska få lyssna på Drottningen av Åland om det ger dig bättre lomma.

0: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
1: Klockan är 16 minuter före 2. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Ines som du riktigt själv har valt att lyssna på.
2: Tänka sig.
1: Tänk det. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Vi går vidare med Robin Talk to Me.

0: Svenska är ju mitt modersmål och tro det eller ej så är jag ju faktiskt också utbildad journalist. Så jag borde vara ganska bra på språk och språkbruk.
1: Men det är du, det tycker jag.
0: Tack, vad snällt. Men jag liksom kan ju nog uttrycka mig i ord helt bra, formulera hela meningar oftast.
1: Ja.
0: Punkt.
1: Alltså, men det är ju bra.
0: Det är bra, men ibland så liksom catchar jag mig själv att jag har missförstått ett ord eller säger någonting fel och så känns man.
1: Mm.
0: Och det här har hänt nu. Jo. Och det här är inte en så liten så här mocka.
1: Nej, vad utan, har du sagt nu?
0: Nej, det är egentligen ett ordspråk. Eller man kan kalla det ett ordspråk som jag har missförstått.
1: Och
0: jag
1: säg det åt mig så får jag gissa vad det betyder.
0: Jag tror att du vet vad det betyder. Jag tror att jag eventuellt är den enda som har missförstått det.
1: Jag är ju då inte utbildad journalist. Okay. Jag är ju västnylänning in i själ. Det är det enda jag är bra på.
0: Okej, okay, om du gör någon en björntjänst,
1: ja,
0: vad gör du då?
1: Om det är en björntjänst så då är det liksom att istället för att det ska vara till dens fördel så blir det till dens nackdel.
0: Ja, och vet du vad? Det är helt korrekt. Vet du vad jag har gått och tänkt att det är?
1: Du har trott att det är en jättestor tjänst som man gör. Att det, vet du, typ så att om jag skulle ge, om vi säger att du nu får, dina njurar faller ihop.
0: Ja.
1: Och du behöver en ny njura, jag ger min njura till dig. Så det är en björntjänst
0: jag gör dig. Exakt. Men är inte det mer logiskt?
1: Ja, det är
0: för att
1: det
0: är en björn i stor och de har genom en bamsekram. Som också är en...
1: Med bamsetjänst.
0: En, ja, men då är det ju en björn, eller en björnkram kan man ju också ge. Och då är det ju en stor kram.
1: Det är sant.
0: Varför skulle det inte betyda samma sak i björntjänst? Varför är björnen dålig i det här scenariot, men i björnkram så är den bra?
1: Jag har faktiskt ingen aning. Väldigt bra. Bra fråga.
0: Alltså, vi behöver en språkvetare här nu, för det här är såna saker som jag inte förstår mig på.
1: Det finns ett annat såna ord, ordspråk också. Som, eller, många ordspråk har ju djur i sig.
0: Ja.
1: Och det finns ett ordspråk som jag kommer aldrig riktigt ihåg att vad betyder det.
0: Mm.
1: Men att man gråter krokodiltårar.
0: Är det jättestora tårar?
1: Det är ju det som de flesta tror. Att det är stora. Men det är ju det att du fejkgråter. Att då har man krokodiltårar.
0: Va?
1: Ja, att om du, vet du, om man skulle vara sådär, jag hade såna krokodiltårar. Då, det var varningsklockor.
0: Ja, det var...
1: För då var det fejk. Det var fejk. Men många tror att det är att du gråter massor och det är stora tårar.
0: Ja, men varför tror man det? För att krokodiler gråter ju inte.
1: Nej, men de är ju ett stort djur, så de måste göra stora tårar.
0: Ja, men ska det vara bamse-tårar?
1: Bamse-tårar.
0: Björntårar. Är det då en, att man fejkar att man gråter, eller är det bara jättestora tårar?
1: Eller är det att man har fått någon annan att gråta när det är björntårar?
0: Ja, exakt.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Det är Ramon med Vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Jag öppnar upp mig här om ett ordspråk som jag har missförstått väldigt, väldigt länge. Och det handlar om ordspråket att man gör någon en björntjänst. Mm. Och jag har alltid tänkt att det här innebär att man gör någon en jättestor tjänst.
1: Ja.
0: Att det är som en... Du är bra, det är positivt. Nu gör jag dig en björntjänst och kör hem dig från... nattklubben, jag vet inte. Någonting sånt i alla fall. Men björntjänst betyder ju inte egentligen att man gör någon en massiv tjänst, utan det betyder ju att man gör en liksom, man försvårar någonting för någon
1: man
0: annan.
1: Man gör det värre.
0: Man gör situationen värre. Så här, jag kommer inte på några exempel, förlåt. Jag vet inte varför jag börjar. Men vet ni vad? Jag trodde att jag var enda. Eller nog inte ända, men jag trodde att det var det här, att jag var lite dum för att inte jag hade förstått det här.
1: Ja.
0: Men nej, nej, nej.
1: Du är långt ifrån ensam, Ines.
0: Jo, vi har fått in massor med meddelanden på WhatsApp av folk som håller med mig och har tänkt samma sak. Att då man gör någon en björntjänst så gör man dem en stor tjänst.
1: Mm.
0: Du kan höra av dig på WhatsApp-numren 044-2800-180 om du också hör till den klubben.
1: Och det är mycket österbottningar som har hört av sig och sagt att de har trott att björntjänst betyder att man gör en stor tjänst.
0: Ja.
1: Så då har vi ju också börjat fundera på att kanske det betyder stor tjänst i Österbotten.
0: Ja, och sen har bara Svenska Akademiens ordbok inte liksom hängt med österbottniska slangen.
1: Mm.
0: Mm.
1: Men det är svårt med ordspråk som har med djur att göra. För att man kan ju uppfatta ett djur på ett vis, men... man måste ju ha lärt sig hur man ska uppfatta det.
0: Ja.
1: För att det är inte som en människa att man kan lära känna det, vet du?
0: Nej, förstår exakt. Du? Jo, exakt. Att man kan inte, om du tog upp som exempel krokodiltårar.
1: Ja.
0: Hur vet jag hur en krokodil
1: är? Exakt. Och det är också som ett nytt ordspråk som jag lärde mig för någon vecka sedan, som jag berättade till Nelly också här i Extrem eftermiddag. Och det var att man lägger lök på laxen.
0: Mm.
1: Va? Jag vet inte ens...
0: Gott?
1: Det är ju det. Väl? Det kanske låter gott.
0: Kanske men låter
1: nej,
0: gott.
1: Lägga lök på laxen betyder samma sak som att strö salt i såren. Använd då det liksom. Vet du, strö salt i såren förstår man ju att aj vitsi, det svider.
0: Ja,
1: det är ont. Men jag har ingen aning om när jag lägger lök på laxen hur det smakar.
0: Oj, men vet du vad? Jag älskar ordspråk. Jag älskar, älskar, älskar ordspråk. Och jag skulle vilja lära mig fler. Nu har vi koll på vad en björntjänst är. Mm. Vi har koll på vad att lägga lök på laxen betyder.
1: Krokodiltårar.
0: Yeah! Jo, man kan flow. Men vi vill lära oss flera ordspråk. Har du där ute kanske ett ordspråk som du just har lärt dig? Eller som du inte har hört något för och vill dela med dig av?
1: Eller om något som du använder mycket.
0: Ja, exakt. Dela jättegärna med dig. Du kan skicka in på WhatsApp-numret 044-2800-180 eller på Arena-chatten.
2: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
0: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
3: Jag har en jättebra lösning.
0: Okay.
3: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
4: Vi kom också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i
2: Hormuzsundet.
1: Gått en timma igen här i vårt program i Extrem eftermiddag med Nadde och Ines som du lyssnar på. Klockan är 2:03. Och när klockan blir 2, då ska det bli nyhetsuppdatering med Annika. God eftermiddag, Annika.
5: God eftermiddag.
1: Men innan det ska vi lyssna på Alex Warren och Passenger.

0: inträffa i juli 2021 och i maj 2025. Tingsrätten konstaterar att gränsbevakarna var jäviga och därför inte borde ha handlagt ansökningarna själva. Däremot friades de från misstankarna om missbruk av tjänsteställning eftersom att domstolen ansåg att tillstånden sannolikt hade beviljats även om det var någon annan som skulle ha fattat besluten. Båda männen döms nu till dagsböter. Domarna är ännu inte slutgiltiga och kan överklagas.
1: Vilken, förlåt, det har varit kanske väldigt klart för alla, men vilken gräns är det de har gått över? Är det alltså gräns i Ryssland?
0: Ja, gränsen mot Ryssland.
2: Ja, eller gräns. Zonen. De har zonen ju knappast varit och,
1: okay, förlåt, och besökt Ines, en stuga. Inte attackera mig så här.
2: De har ju knappast varit och besökt en stuga i Ryssland.
0: Nej, det handlar om de här gränszonerna precis vid gränsen som man alltså behöver tillstånd för att besöka.
1: Okej. Okay.
0: Ungern siktar på att införa eurovaluta senast år 2030. Det säger landets premiärminister Peter Magyar. Han uppger att målet är att uppfylla alla krav för att gå med i eurozonen inom de närmaste åren. Och enligt honom skulle euron gällande fler fördelar än nackdelar. Men han medger samtidigt att vägen dit kan bli svår. I dagsläget uppfyller Ungern inte några av de formella kriterierna för euroområdet, som bland annat handlar om stabila offentliga finanser, prisstabilitet och stabil valutakurs. Frågan om euron har länge varit omdiskuterad i Ungern, men enligt undersökningar finns ett brett stöd för att gå med i valutaunionen.
2: Okej!
1: Okay. Wow.
2: Men 2030, det är ju bara 4 år dit. Det är bara 4 år dit!
1: Det är ju inte så länge.
2: Nej, det var inte så länge.
1: Tänk att de kanske får vara med om när vi bytte från mark till euro.
2: Ja, det var tider.
1: Mm. Det var det, Ines.
0: Mera nyheter kan du läsa i Yle-appen och på TikTok hittar du oss under Yle Extrem Nyheter.
2: Tack!
1: Mer nyheter blir det nu här i Extrem eftermiddag klockan 3 med Annika.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Det var du hör här i Yle Extremna. Klockan är 2:05 tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
3: Döfret!
1: Käft! Vi har snackat lite ordspråk här och att missförstå ordspråk, men också att de är intressanta, att det är roligt. Det, jag tycker att man har ett rikt språk om man använder ordspråk.
0: Tycker du det?
1: Jo, jag tycker det. Det bevisar att man har koll på språket. Jag tycker också att språket blir liksom mer nyanserat av det. Det känns som att man lyssnar på någon som har liksom högt intellekt.
0: Det låter som att man lyssnar på någon som inte haft något annat i livet än ordspråk.
1: Ja, exakt. Men det är också oftast de här byoriginalerna och lite äldre människor. Och, alltså sådana som lever ett hederligt liv.
0: Ja, det är oftast, äldre människor.
1: Jo, absolut. Men för de har samlat på sig sin lilla ordspråksbok typ i huvud.
0: Men tänk också
1: att, fram det.
0: Vet du, att i situationer, det tycker jag är ganska horiga, att folk i situationer, de här som använder jättemycket ordspråk, nu ska jag för tredje gången säga i situationer, kan mitt i allt så tar de här ordspråken, vet du, så här från huvudet, ja. Och jag säger, det här passar till den här situationen, det här passar till det här, det här passar till det här, och vet du, kan det. Okej, förlåt att jag var dum just och sa att de inte haft något annat i livet. De är ju kvicka och smarta.
1: De är kvicka och smarta och de har varit med om mycket. Och jag vill också vara kvick och smart och ha varit med om mycket. Och jag vill ha min ordlista på ordspråk. Och vi efterlyst ordspråk av dig som lyssnar. Du kan ännu skicka in på WhatsApp, numret dit är 044-7800-180. Eller arenachatten går det också att höra av sig i. Jag vill ju alltså ha ordspråk som du använder ofta. Är det kanske något klurigt ordspråk som du just har lärt dig? Eller någonting bara som vi kanske inte har koll på från tidigare. Och jag kan ju börja med att säga att för hur du har skickat i arenachatten ett ordspråk som går så här. Den som gapar efter galen fågel ser inte skogen för alla ben. Och jag och Nadde kom fram till redan under låten att vi tror ju att det här inte är ett ordspråk.
0: Vi tror nu att förhud försöker lura oss,
1: ja.
0: Och tänka att vi ska vara här. Vad betyder det? Så jag är på min vakt.
1: Ja.
0: Och innan någon måste förklara åt oss vad det här ordspråket betyder. Den som gapar efter galen fågel ser inte skogen för alla ben. Förklara åt oss vad det betyder, för jag tänker inte sitta här och försöka gissa vad det betyder.
1: Nej, så det kan vara fejkordspråk. Men vi har också fått in några riktiga ordspråk. Teresa skicka, en svala gör ingen sommar. Och nu är det kokta fläsket stekt. Och en svala gör ingen sommar var faktiskt obekant för mig. Jag frågade av henne, vad betyder det då? Så sa hon att en svala gör ingen sommar betyder att bara för att det finns en svala på himlen så har inte sommaren ännu kommit. Tror jag.
0: Ja, det är ju det.
1: Och nu är det kokta fläsket stekt. Där har jag ju dock, det har jag hört förr, för att jag hade en gång en hyperfixation på en låt som går så här. Nu har du satt din sista potatis, Gunnar. Nu är det kokta fläsket stekt.
0: Vem sjöng den där popdängan?
1: Det var då min...
0: Var det famo?
1: Det var då min muffa do och han hette Gunnar och så ville jag höra en låt med hans namn i och det där var ända på Spotify.
0: Och var det där för att spela på minnesstunder? Gunnar, nu har du gått och detta på tisen och
1: fläsket. Ja, nu har du satt din sista potatis,
4: Gunnar.
0: Skulle det kunna vara ett ordspråk? Nu har du satt din sista potatis, Gunnar.
1: No, det är ju ett ordspråk. Det betyder ju att det här var som sista gången du gjorde det här. Nu har du satt din sista potatis.
0: Jag är så trött på när jag alltid tror att jag har kommit på något nytt och så finns det redan.
1: Så är det.
0: Fortsätt skicka in ordspråk på WhatsApp 044-7800-180.

0: Sven med Ring mig. Klockan är 11:02. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadja och Ines.
1: God eftermiddag!
0: God eftermiddag!
1: Fullt upp i vår ordspråksdiskussion. Vi efterlyser nya och roliga ordspråk som man kanske inte haft koll på sen tidigare för att utvidga våra vokabulär. Och vi har fått in nu meddelanden på WhatsApp ganska mycket, men fortsätt skicka in numret dit 044-7800-180. Och mycket av det här är också så här, jag våg typ inte riktigt säga dem för att jag tror att jag botchade. Om vi säger så här, Madeleine har skrivit, min man brukar säga min pig har gå en pig och hon sa gå själv. Och vet du vad?
0: Min pig har gå en pig och hon sa gå själv. Jag vet, jag kan inte ens.
1: Och vad betyder det då? Och vad betyder det?
0: Jag vet inte vad en pig har.
1: Och Madeleines mattelärare brukar säga, sällan går korna i galoschen.
0: Ja, det är sant.
1: Men betyder det, vad liksom, när, i vilken situation ska jag säga det? Madeleine, hör av dig, vi vill veta. När ska man fråga om korna, sällan går korna i galoschen?
0: Är det när man ska säga det, liksom när det är fint väder ute eller när någon fyller år? I vilket sammanhang säger man det?
1: Exakt. We wanna know.
0: Ja.
1: Sen har vi fått in sådana som är bekanta för mig. Dumt hovo för kropp. Om hovo är dumt för kroppen lid. Den har man ju. Sen har vi fått in
0: ett jätte så här pappaordspråk av Fredrik, och jag kan konstatera att min pappa säger det också hela tiden. Att elda åt kråkorna, och det är när man eldar i spisen med dåligt trä eller eldar dåligt så värmen lagras inte utan far rakt ut. Eller om man glömmer, vet ni, att stänga spjällen, alltså då eldar man åt kråkorna.
1: Ja, den var ny för mig, men jag eldar inte så mycket, så jag har kanske inte haft användning för det ännu. Men nu vet jag. Sen får vi några klassiker här. Sven skriver, den som gapar för mycket mister ofta hela stycket. Den har man hört.
0: Ja.
1: Oj, vi fick två faktiskt då, om den. Det var ju en stor, ett populärt ordspråk.
0: Jo, sen, de här är ju ganska populära. Här kom det in också. Snälla barn tigar och blir utan. Eller snälla barn väntar och blir utan. Och sen också, den som väntar på något gott väntar alltid för länge. Det brukar jag säga, men varför vet jag inte.
1: Nej, men så är det ju, tycker jag. Vi har också fått in meddelanden av vår kollega Alma som har dragit på semester och ändå sitter hon och lyssnar på oss. Shula hopp, shula hej Alma. Hon skriver, de nyaste i mitt tal är pärlor för svin och vatten på sin kvarn. Pärlor för svin.
0: Är det när det är något, när, till exempel om man skulle, när något fult får något för bra?
1: Ja, jag
0: något
1: tror
0: dåligt
1: det.
0: Får något för bra. Så det är som att kasta pärlor åt svinerna.
1: Exakt, och de uppskattar ju inte bra.
0: Nej.
1: För att det är svin.
0: Ja, och vatten på sin kvarn. Är det att man har tagit vatten över huvud? Är det samma? Eller är det den sista droppen som har fått bägaren att rinna över?
1: Jag har faktiskt ingen aning. Det är ju jättekul. Jag uppskattar så mycket att ni skickar in era ordspråk. Men det blir som lite fel då vi inte kan säga vad det betyder.
0: Ni måste hjälpa oss, ni måste förklara vad de betyder.
1: Jo, tack.
0: Här är det Alex säger också, har man släget i yxen i båten får man ro som fan. Det är ju att om man har liksom mockat för sig
1: själv. Ja, men eller inte liksom. Som att skjuta sig själv i foten.
0: Ja, så är det väl.
1: Ja, och då måste man hoppa fram på ett ben.
0: Ja, och sen kommer det. Kostar det så smakar det.
1: Nåjo.
0: Och fint ska fint ha. Så brukar jag säga.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?

0: Det var Milky och Malgrab med Just the way you are. Vi sitter och pratar om ordspråk här. Jag kommer ihåg när jag gick i lågstadiet, så hade vi en lärare som var otroligt fixerad kring ordspråk, älskar ordspråk. Mm. Så det gick ju ut på att hälften av våra prov och våra förhör så ska vi förhöras i ordspråk.
1: Oj!
0: Det var ganska, alltså väldigt bra. Jag tänker att skulle man ta in någonting då när man gick på trean,
1: ja,
0: så skulle det säkert...
1: Men man lär ju sig, man kan ju just och just tala liksom normala meningar, och sen så får man, blir man kastad in och så här talking riddles, att man måste lösa på något sätt. Vad var det för krokodil och varför gråter den sådär? Och är det en björn? Var björn dålig eller bra? Och vad då? Fjärt på sticko. Vad menar du?
0: Och man förstår inte, man måste liksom fundera, det vet du, taget så ur kontext, känns det som. Men sen hade vi också en lärare som var, han var så fixerad kring, vet du, så här latinska uttryck.
1: Mm.
0: Så det skulle vara, vet du, carpe diem och veni video vici och vet du vad det nu allt finns.
1: Är det där latin?
0: Ja, det tror jag.
1: Veni vidi vidi vici. Jag såg.
0: Ja, och sen vet du, öga för öga, tand för tand. Det är även du, min Brutus. Så när han har, vet du, jag cringear så hårt, kommer jag ihåg redan då, fast jag inte ens var gammal. Men ett latinskt uttryck som vi aldrig gick igenom i skolan var kom si kom sa. Så jag har ju alltid trott att kom si kom sa är västnyländska.
1: Vänta, jo, men är det latin?
0: Ja.
1: Jag har aldrig tänkt på det, men jag har varit så här, det är bara någonting man säger. Jag har inte tänkt att det är som ett något annat språk. Kom si kom sa betyder i mitt huvud att det var det där. Det var som det. Typ.
0: Förlåt, det är inte latin, utan det här stammar från franskan.
1: No, ja, men ändå.
0: Men kom si kom sa är ju sådär att ja, vet du, det är lite

0: så här bla bla blumumäma.
1: Ja, exakt, men jag trodde att det var hittepå.
0: Jo, och jag trodde att det är västnyländska. Vet du, när kom si, kom sa. Vet du att man kom och si och så kom man och sa. Och så här, att skulle man liksom ens ha fått lära dig i skolan. Så jag har ju alltid skrivit kom, vet du, K-O-M-C och kom och sa. Men det är ju C-O-M-S-I, C-O-M-S-A.
1: Jag tycker nog Västra Nyland kan claima det.
0: Kom
1: si, kom sa.
0: Skriver om det lite. Another Rock 54 Ultra med Talk to You ska vi nu lyssna på här. Extrem eftermiddag när klockan är 20 minuter över 2. Det visar med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: det bästa som har hänt mig sen jag flyttade från Helsingfors till Ingo var att jag blev av med trafikljus. Jag hatar trafikljus.
1: Jo, det är sant, det är sant. Jag hatar dem också, fast jag är uppväxt centralt i Jakobstad. För där finns inte heller något trafikljus, fast det är basically en stad och inte en by.
0: Nej, det är ju det. Okej, nu hamnar jag nog ut för trafikljus för att jag kör ju från Ingo varje dag till Helsingfors och sen också tillbaka.
1: Nå, ja, men däremellan är det inte så mycket.
0: Nej, utan det att vet, när jag är hemma i Ingo och jag är såhär, nu ska jag fara till butiken, så tar det mig 30 sekunder, inte ens 30 sekunder, 20 sekunder att köra med bilen, och jag kan köra från dörr till dörr, det bästa som finns. Och samma sak liksom då hela hemvägen jag kör, vet ni, längs med Stamväg 51. Jag tror den heter så.
1: Stamväg?
0: 51, och det så kommer efter Länar när du kommer ut där till Kyrkslätt, så kör du förbi Sjunde och Degaby och sen är du framme i Ingo. Den vägen.
1: Ja, såklart.
0: Det är 51 ska vara. Då nu problemet är att nu har de rivit fram ett trafikljus på 51.
1: För men är inte mot tänkt mot
0: nej, det är landsväg. Det är landsväg. Och både i, alltså i Ingo, Sjunde och Pickala så håller de ju på som dobbär nu, för att de har ju grävit upp hela vägen. För att nu ska det vara nya svalt och nya korsningar och nya allting. Henrik Wikström har sitt till där att vägen ska bli bra nu.
1: Ja.
0: Och jättebra, jag uppskattar

0: supermycket, men jag uppskattar det inte när min hemväg igår tog nästan 2 timmar från Helsingfors till Ingo. Klockan 7 på kvällen var jag hemma igår och då hade jag startat lite före 5 härifrån.
1: Nej, du kämpar.
0: Ja, vi ska nu inte glömma det att jag stannade ju också i den här ena butiken och köpte min plotter. Men ja, det tog inte så här länge.
1: Nej.
0: Men vanligtvis när man kör från Kyrkslätt till Ingo så på 30 en fin sommardag, 25 minuter så är du kanske framme. Det tog en timme igår. Och det var ju också, vi hade igår, hade vi lyssnare som skickade in och frågade att, vad är det som händer där vid 7 och jag slipper inte framåt? Nå, det är det där trafikljuset som de har rivit fram. För att de håller på att bygga om utanför bensinstationen, så är allt, det är riktigt kaos.
1: Ja.
0: För du ska mitt i att börja köra i krokar och vet du hit och dit. Så det var bilkö från 7 till Kyrkslätt igår.
1: Jag hatar sånt som man måste vänta på, som man inte kan själv påverka.
0: Nej.
1: Det är ju då man blir som mest frustrerad. Det är då man står och har kölapp till apoteket, ja, eller kö till posten, eller just fast i bilkö, eller vänta på att få boarda ett plan, ja, men det är lite för senat så man vet inte riktigt när.
0: Nej, och det är här... någon annan ska bestämma att du ska köa.
1: Ja,
0: vet du?
1: Nej. Jag vill att det ska, på mitt initiativ ska jag ställa mig i en kö om jag vill vara i en kö.
0: Det är ju
1: nej, jag tycker inte, det där är så frustrerande.
0: Det är inte så roligt, och sen är det också för att i slutet på veckan, så mellan då, det är alltid det värst rusis när jag kör på torsdagar eller fredagar nu på sommartid när jag ska köra hem till Ingo. För att då märker jag att alla andra vill också ut i sina sommarstugor.
1: Ja.
0: Men jag vill ju bara hem.
1: Mm.
0: Och vet du vad det värsta var? För när de då drar fram de här liksom inte preliminära, utan de här
1: tillfälliga
0: trafikljusen för att de ska måste styra trafiken för att de har rivit upp asfalten och du kan få inte köra på den nya asfalten, så då ska du köra i de här groparna. Så står det ju alltid någon och vaktar de här trafikljusen. Någon med en sån här bygghjälm på och en reflexväst, ja, som står där och ser viktig ut. Igår var det en kvinna som stod med sin... Och jag var så arg på... Inte är det hennes fel, men jag var så arg på henne.
1: Ja.
0: Hon såg ut som någons mamma som har tappat bort sig vid det här trafikljuset. Och så stod hon med telefonen, vet du. Och så hade hon en sån här flippfodral.
1: Ja, såklart. Som
0: ja, och jag tänkte att du ser exakt ut som att du står vid ett trafikljus.
1: Du har tollat bort dig här nu.
0: Ja, det här är ditt fel att jag har stått en timme här.
1: Men Nadde, vet du vad? Den som väntar på något gott...
0: Väntar aldrig för...

Hej kära extrem eftermiddagslyssnare. Vi heter Nadde och Ines. Det är vi som jobbar här i din radio. Kom ihåg att du är fin precis så som du är. Och så fast du just skulle ha skitit ner dig. Vi är ute och ser på cykeln tillsammans. Vi hörs just. Överraska oss med ett meddelande på WhatsApp 044780018 eller via arenan chatten. Extrem.

0: Material Lover. Extrem eftermiddag eller
1: extrem? Många tycker ju att extrem kan vara lite rojsigt och vi säger lite ditt och datt här. Och det kan komma lite grodor ur våra munnar nu som då. Och sen är Vega den sakliga kanalen. Den lägger man på då man vill höra sakligheter och bara fint och snällt språk. Mm. Men så är det inte alltid.
0: Tänk det. Nu hör ni. Kom.

0: ihåg var ni hörde det här först. Vega är inte alltid fina i mun dem heller.
1: Nej, men det är roligt, Eddie. Mm. Det är så att jag fick se ett, eller lyssna på ett klipp som har spelats i Vega. Och jag blev så glad, så glad, så glad. För att jag lyssnar pinsamt lite på vår systerkanal, Öle Vega.
0: Jag skulle kalla det vår mammakanal.
1: Vår mammakanal. Ja,
0: vi är långt ifrån syskon. Ja, generationsskift har nog skett.
1: Jo, men ändå, som då, våra kära kollegor som lagade och jobbade hårt med att få Vega till att det hörs någonting där varje dag också. Det är så duktiga så, men jag lägger väldigt sällan på det som en extrem fan. Men det här kanske omvänder mig till en Vega-lyssnare. Jag har klippet här, när det vill du spela upp det så får också ni som lyssnar, om ni har missat det här, höra vad som sades i Vega eftermiddag förra fredagen.
2: Kommer du ihåg någon viss midsommar som har som fastnat, ja, speciellt i minnet?
3: Ja.
2: Vill du berätta?
3: Alltså, hon som har gift mig med, då så var ju en midsommarafton, var väl 16, ja då. Den första gången vi låg med varandra.
2: Det är minnesvärt.
3: Och vi gjorde flera gånger.
2: Så det kommer du aldrig glömma.
3: Nej, jag glömmer det inte.
4: Stefan Robak.
1: Var det Stefan det där?
0: Det var Stefan.
1: Jajamän. Jo, första gången på midsommar. De pratade alltså i Vega eftermiddag om midsommarminnen som man hade. Och det här gick ut alltså fredagen före midsommar. Så det var ju väldigt i tiden. Men nu en vecka senare så har vi fått tag på det här klippet. Och jag är så glad att jag fick höra det här. Midsommarminnen och flera gånger. Stig Göran.

0: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
1: I Finland är det för tillfälle igång ett Finlandsarenan, vilket är ett så här evenemang för samhällelig debatt. Oj. Jag hade inte hört om det här något förr, men det var flera stora namn som är på väg att tala dit, och en av dem är Justin Trudeau, alltså Kanadas tidigare premiärminister.
2: Ja.
1: Och för mig var han inte så intressant då han var premiärminister, fortfarande inte så intressant då han inte premiärminister. Det som är intressant med honom är att han dejtar Katy Perry, och jag tror att han själv är väldigt medveten om det här.
2: Ja.
1: För han inledde sitt tal igår vid den här Suomi Arena med att kämpa om hans flickvän. Han sa att jag ser alla er människor här i parken och undrar om det kan ha skett ett missförstånd. Ni vet att Katy Perry inte är här, eller hur? Ha ha ha ha. Och jo, jättekul. Jag gillar självdistansen där och att han är så här, naja, jag förstår att min flickvän är kändare än mig.
2: Ja.
1: Det här skulle jag i alla fall inte gå med på. Jag tror inte att jag skulle kunna...
2: om du skulle vara Katy Perry?
1: Nej, om jag som person så tror jag inte att jag skulle kunna leva med det faktum att jag skulle vara, vet du, någon känd persons flickvän. Att vara en wag, eller vad det heter. Om jag skulle vara...
2: trophy wife.
1: Ja, att det skulle som inte vilja, jag skulle inte vilja att min personlighet skulle vara att jag dejtar den här kända personen. Om vi nu säger, jag går och börjar dejta Haaland.
2: Ja.
1: Nu i FIFA, i fotbolls-VM så här, ja. Stämningarna.
2: Ja.
1: Jag är tillsammans med Haaland. Men jag är ju en egen person, men då skulle jag inte vilja att det enda som jag skulle måste tala om hela tiden är hur det går för Haaland. Oj vad han är kul på Snapchat. Och yeah. Han, ditt och datt, och han springer på ett roligt sätt.
2: Ja, du vill inte vara Haalands flickvän, utan du vill vara Ines som är tillsammans med Haaland.
1: Ja.
2: I så fall.
1: Och tänk att Justin Trudeau, som har varit Kanadas premiärminister, så ännu bara Katy Perrys pojkvän.
2: Det är sant.
1: Man blir så förminskad.
2: Men tror du Katy Perry någon gång har fått höra att ja, men du är ju tillsammans med Kanadas premiärminister?
1: Nej.
2: Nej.
1: Nej, hon får ju höra, oh, you kissed a girl and you liked it.
2: Oj, nej, typ. Tror du han är rädd?
1: för henne?
2: Ja.
1: För att hon ska gå på sig flickor?
2: Ja.
1: Ja, säkert. Nu måste det ju finnas någonstans där bak. Men jag vet inte, jag tror att det här skulle väcka komplex i mig.
2: Jag tycker det var spännande det där. Liksom ditt tankesätt.
1: Men känner inte du samma? Eller skulle du vara okej med att vara en trophy wife?
2: Ja.
1: Att din personlighet skulle vara att du skulle vara tillsammans med en kändis?
2: Ja, för jag behöver ju aldrig mer göra något då.
1: Det är ett sätt att tänka på det, absolut.
2: Om vi tänker, vad heter Jake Paul och Jutta Lerdam?
1: Ja.
2: De är ju båda, eller så här, när Jutta Lerdam, så hon skrinnar ju nog före hon blev tillsammans med honom. Och sen så vann hon ju lite OS-medaljer nu.
1: Ja.
2: Och han är också känd YouTuber, och sen så var han ju också boxa. Men jag tror, blev hon kändare när hon blev tillsammans med Jake Paul? Men har de hjälpt varandras karriär?
1: Jag tror att de kanske har hjälpt. För i deras fall så tycker jag att jag vet inte vem Jutta var före hon började dejta Jake Paul.
2: Nej.
1: Men jag ser ändå inte som att hon... ses som bara Jake Pauls flickvän, utan hon är ju en toppatlet.
2: Det är sant, förutom i finsk media när hon skulle skrinna.
1: Ja,
2: för då var det alltid...
1: Is Jake Paul here?
2: Ja, eller det var Jake Pauls flickvän, Jutta Lerdam, ska skrinna.
1: Mm.
2: Och också i efterhand så läste jag jättemycket nyheter som att det var inte att hon fick inte stå på egna ben. Fast det var hon som hade skrinnat det där, vet du, åt sig sina medaljer.
1: Nej, nej.
2: Men det var ändå att Jake Pauls flickvän Jutta Lerdam har vunnit OS-medaljer.
1: Jo, och Jake Paul hejar ivrigt från publiken.
2: Det var ju mer fokus på Jake Paul bland i publiken.
1: Jo, oj, vilken bra pojkvän han är som sitter där och hejar. Och hon skrinnar också, I guess.
0: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfret!
3: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar

0: Pride-månad för tillfället, och imorgon så är det också dagen då den här stora Pride-paraden ordnas i Helsingfors.
1: Ja!
0: Vilket betyder att det där har varit Pride-vecka nu också. Vi har liksom Pride-dagen i Pride-veckan i Pride-månaden för tillfället i Helsingfors.
1: Jo, oj. Det är alltså tårta på tårta på tårta.
0: Nu är det, nu har vi klämt in mycket nu på en månad. Men i alla fall, så under den här Pride-veckan så ordnas det då jättemycket evenemang här i Helsingfors. Både för unga, för äldre, för liksom personer av vilken som helst sexualitet eller kroppsform eller någon som då tänker att den hör till Pride-familjen.
1: Mm-hmm. En av de
0: LGBTQIA+. LGHDT.
1: ABCD, EFGHJK eller men OP. Så!
0: Ja, och då, igår hade ordnats en kurs för unga transmaskulina personer.
1: Okej, okay. Ja.
0: Och orsaken till varför jag fick reda på den här kursen var för att personer var jätte... personer, alltså samfinländare, var super arga på Instagram. Och så var jag såhär, varför är de nu så arga på Instagram? Nå, klart de är arga på Instagram. Men så att, varför är de nu arga?
1: Mm.
0: Så det handlar då om att den här kursen som ordnades igår, som var för de här transmaskulina personerna. På den här kursen så skulle du då få sy din egen packer. Mm. Den hette på finska packer ja packerpussin ompelutyöpaja. Alltså packer och packerpåsens syatelje för unga transmaskulina personer.
1: Okej, och för att definiera nu en unga transmaskulina personer är de människor som kanske inte är födda som män men som identifierar sig mera manligt. Och vill du definiera vad en packer är?
0: En packer är alltså någonting som du sätter in i byxorna så att det ser ut som att du kanske skulle ha ett manligt könsorgan för att du har inte gått igenom en könskorrigering.
1: Mm.
0: Och först hade den här kursen då riktat sig till 13-17-åringar och det var där som personen var, va? Ska 13-åringarna sy sin egen snopp? Vad är det här? Vet du, det låter
1: ju absurd. Ja. Och det är ju nog direkt man har könsorgan och barn i samma mening så blir det, alltså det blir ju lite freaky. Det kan jag ju som hålla med om att det är inte den, liksom i bekvämlighetsbubblan vi rör oss nu.
0: Nej.
1: Utan det är utanför.
0: Det är ju det. Och då kanske personer som inte förstår det här så hade lite missat den här pointen med den här kursen. För det handlar inte om att du ska, vet du, det är så här, vi sätter 13-åringar på en snoppkurs.
1: Nej.
0: Utan det handlar om så att de inte ska behöva uppleva så här body dysmorphia.
1: Ja,
0: eller vad
1: exakt.
0: Det heter. Att man kanske skulle känna sig då mer som att man ser ut som en kille ifall du får ha en packer i dina byxor. Men sen när jag var inne och tittade på den här kursen idag så märkte att de har ändrat åldersgränsen. Att nu var den då för 17-25-åringar.
1: Okej.
0: Men om vi tänker så här nu att du går ju dit. Det var 10 personer som fick vara med på kursen. Det var de första som kom dit. Det fanns material, det fanns styg, det fanns allting på plats. Om du ville skulle du få ta med någonting eget. Men hur vet man vilken storlek man ska se?
1: Ja.
0: För att du får ju välja helt själv. Och nu kan vi ju inte mer fokusera på 13-17-åringarna.
1: Nej.
0: För att de fick inte gå på kursen.
1: Nej, nu är vi 17-25. Och vet du vad? Jag är den.
0: Ja.
1: Jag är den och jag skulle... Jag skulle kunna gå där.
0: Ja.
1: Men ja, hur liksom...
0: För man skulle ju inte sy en jätteliten.
1: Nej, jag tänker nog om man får liksom välj.
0: Det är ju det att vet, skulle man sy en passlig. Men sen skulle man ju ändå kanske bli lite så att jag vet inte att någon ser nu.
1: Nej.
0: För att jag ser nu själv. För tänk om någon, vet man är så här, jag ska vara jättestor nu. Ingen får sy.
1: Och sen bort. Ja. Det är så här, de har skrivit prov i lågstadiet och fick en så här avgränsare som man inte kollar på andras folk.
0: Det är så att man får... För det är liksom, för det är ditt könsorgan som håller på till syn nu. För det är
1: DIY på gång här.
0: Exakt. Och tänk om någon sen skulle, vet du, skulle vara sådär, va? Ser du sådär lite? Vet du, det är så att man kan ju få komplex på vägen.
1: Ja.
0: Så jag tänker att det ska vara jättesvårt att veta.
1: Men det är ju enklare då att man ska sy en ny packer bara. Eller att man skulle lite kunna så här på dagen, okej, har jag big dick energy today? Eller är det mer än så här? Är det en grower kanske?

0: lovade packa alla väskor. Louise, sa hon hon?
1: Hon sa packa det och de har packat andra grejer under Pride-veckan. Förlåt.
0: Det gjorde de.
1: Ja.
0: Vet du vad jag anonym skrev på arenan-chatten?
1: Nå, vadå?
0: Är det en banan du har i fickan? Eller är du annars bara glad att se mig?
1: Mm.
0: Tror du någon någonsin har sagt så på riktigt?
1: Jo, det tror jag nog. Jag skulle alltid svara nej, jag är nog bara glad att se dig. Jag tycker inte om bananer.
0: Kan du komma på måndag med en banan i byxor?
1: Nej. Okay. Jag tycker inte om dem.
0: Okej, förlåt.
1: Jag är bara glad att se dig, Nadde.
2: Tjena snygging, det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Riktigt just ska det bli nyheter här i Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 4 minuter före 3, men innan det vi ska lyssna på Calvin Harris och Sam Smith med Desiree. Sen så kommer Annika in i studion och så blir det en nyhetsuppdatering.

0: och Sam Smith med Desiree hör du ju Läxtreme med Nadevinet. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Annika, hon är också här för det är dags för en nyhetsuppdatering. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
3: Extrem nyheter.
2: En ny taxilag har godkänts i Finland och det kan innebära ny färg på taxibilarnas register.
1: Oj, vilken färg är det då, Bonne?
0: Sånt tycker vi om.
1: Ja.
2: Taxireformen syftar till att stärka övervakningen i taxibranschen, bekämpa grå ekonomi och öka förtroendet för taxi som tjänst. En av de centrala förändringarna är att taxameter blir obligatoriskt i taxibilar. Det är alltså ett system där en elektronisk mätare automatiskt beräknar pris och kör sträcka i realtid. Det här väntas göra det lättare att följa upp körningar och prissättning. Lagen skärper också utbildningskraven för förarna. Nya taxiförare måste genomgå en 21 timmar lång utbildning medan redan verksamma förare kan delta i en 7 timmar lång fortbildning i samband med att en förnyelse av körtillstånd

0: ha en pink skylt.
1: Jo, eller så kanske de här flicktaxina skulle kunna ha pink. Och sen kan mantaxina ha blå. Så vet man.
2: På midsommarafton misshandlades Vincent Vainio av två män i centrala Nagu. Samtidigt skrek de rasistiska förolämpningar åt honom. Vainio har själv berättat om händelsen på sociala medier där han skriver att han länge övervägde om han skulle publicera sin berättelse men valde att göra det för att uppmärksamma händelsen och problemet. Inlägget har fått stort genomslag med tiotusentals gillningar och många kommentarer från både privatpersoner och offentliga profiler. Vainio har polisanmält händelsen och polisen i sydvästra Finland utreder nu ärende.
0: Helt jättehemskt.
1: Ja, usch.
2: Och nu till lite gladare nyheter.
0: Nå?
1: No? Vi väntar.
0: Nå?
1: No? Vad får vi höra?
2: Varmigt och vänt. En sekund.
0: Det har varit mycket tal om världsrekord på det senaste och nu kommer informationen om försök till ett till.
2: Det stämmer.
1: Jag älskar världsrekord. Förlåt.
2: Ingen fara. Mycket tal om världsrekord som sagt och nu ska den amerikanska rapstjärnan Pitbull sikta på ett minst sagt ovanligt världsrekord. Under sin konsert i Hyde Park i London den 10 juli ska han försöka samla den största gruppen människor någonsin som bär så kallade bald caps. Det här är alltså sådana här flintperuker. Det här rekordförsöket har alltså en lite rolig historia. Det har vuxit fram efter att hans fans under flera år nu har klätt sig ut till Pitbull på hans konserter. Mm. De har alltså gått dit med bald cap, solglasögon och kostym.
1: Jo, det här har man ju sett över alla sociala medier och speciellt han hade ju konsert i Stockholm nu.
2: Förra sommaren?
1: Det var den här veckan tror jag. Nu kommer Nadde in i studion med bald caps. Det är till och med så att vi skulle kunna delta i världsrekordet.
2: Vi går faktiskt till Helsingfors i, är det november eller december?
1: Jo!
2: Om det går enligt plan så blir det alltså Pitbull den första officiella Guinness världsrekordhållaren i den här nya kategorin.
1: Okej, men vi ser fram emot 10 juli då det här världsrekordet ska försöka slåss och kanske vi till och med om vi har riktigt tur kan ta flygplanet till Storbritannien och delta med våra bald caps.
0: Mm. Vi får vara med på bild i rekordet.
1: Ah, jo, det vill vi. Nå.
2: Mera nyheter kan ni läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.
0: Tack, det här var i dagens sista radionyhet.
3: Extrem Nyheter.

0: att det blev sån här disco-filis här
1: mitt i allt.
0: Mitt i allt när klockan är 7 minuter och det var 3 så tänkte jag att nu är det disco, så vi drog till med lite Pitbull Hotel Room Service. Jag och Ines, vi har också klätt ut oss till Pitbull här i studion. Vi har bold cap på som ni vill. Ni kan gå in på arenan och titta. Och Ines tigger efter komplimanger där.
1: Hon undrar... Jag vill att folk ska säga att jag är snygg i bold cap. Mm. För att jag har lite... min kära far har inte så många hårstrån kvar och jag är rädd att den ger den för direkt till mig. Så att om dagen
0: ser
1: någon
0: du,
1: gång kommer.
0: Ser du ut som Stefan nu, Manne?
1: Som Stefan? Men fuck är Stefan?
0: Din pappa Stefan.
1: Han heter Christian.
0: Ah, nej men same same.
1: Jo, men typ.
0: Problemet är nu att jag ser inte ut som Pitbull, jag ser ut som Juice Leski.
1: Jag tror att det finns nog snyggare flintisar här ute i världen än vi två, men jag ger nog oss en solid, alltså 8.
0: Problemet är inne att du har tappat ögonbrynen när du har den där bollkappen på dig.
1: Jag är inte bara flint, jag har alopecia.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
3: Döfret!

0: ganska glömsk av mig och jag tappar ofta bort grejer. Det är så här, jag lägger bort telefonen och sen nästa sekund minns jag inte att var den i vässan eller var den i köket eller har jag tappat bort den i soffan eller var är den? Eller vart har jag stoppat nycklarna? Har jag med dem? Jag måste alltid dubbelkolla saker flera gånger för att jag ska komma, liksom faktiskt veta att okej, jag har med mig allting jag behöver för att överleva.
1: Mm.
0: Och jag brukar vara glömsk, men jag är inte i alla fall lika glömsk som Vic Jones. Han har tappat bort någonting större än mobilen eller nycklarna. Han har tappat bort hans giraff.
1: Va?
0: Han har tappat bort hans giraff.
1: Han har en giraff.
0: Crazy. Vic Jones är en, alltså han äger en ranch i Texas in the USA.
1: Såklart.
0: Såklart. Och det är ju inte heller giraffernas naturliga habitat. Men, giraffen Crazy har alltså på något sätt tagit sig ut ur den här ranchen för 2 veckor sedan.
1: Okej, så han har varit ganska länge borta.
0: Jo, och Crazy är inte ännu hittad. Och det här är ju...
1: Fast Crazy är säkert en brud.
0: Jo, jag tror att Crazy är en brudgiraff.
1: En brud eller gay, jag vet inte.
0: Men jag förstår inte hur det här är fysiskt möjligt att tappa bort sin giraff i 2 veckor. Och ingen har hittat henne ännu. Och de har haft helikoptrar
1: upp
0: i luften och sökt. Och det bor ändå nästan 3000 personer i närområdet. Och de ska hålla ögonen öppna, men de har som inte
1: ingen
0: sett henne.
1: Crazy.
0: Utan hon har bara försvunnit.
1: Det är det en, jag förstår när man vet att du tappar bort sin katt eller man tappar bort sin hund.
0: Mm.
1: Så förstår jag att oj nej, nu är det ganska svårt att hitta.
0: Ja.
1: Men en giraff, hur lång är en giraff?
0: Ja, ganska lång, jag skulle nog anta som över, kanske, får jag gissa för det du säger?
1: Ja.
0: Jag gissar att en giraff är 6 meter hög.
1: En fullvuxen hane kan typ bli 6 meter och då är det mankhöjd.
0: Och
1: var är manken? Manken är väl nedan förhalsen?
0: Jo, det är ju bara...
1: Det är ryggen.
0: Va?
1: Medan en kvinnlig giraff kan bli cirka 4
0: okay,
1: meter
0: i mankhöjd.
1: Så sen är det ju ännu halsen till, så den är kanske 6 meter allt som allt.
0: Ja.
1: Så jag förstår inte... Jag förstår inte hur man inte har sett den.
0: Nej.
1: Vart har hon gömt sig?
0: Jag vet inte om...
1: Hon har gått in i en stor grotta.
0: Eller kanske om det finns någon så här vattentorn.
1: Alltså hon har gått upp i vattentornet?
0: Ja, eller man ställer sig där bakom.
1: Att hon har farit upp i vattentornet, då kan det nog vara svårt att hitta henne. Extrem eftermiddag eller extrem. Vi ska gå vidare med Potential av Somber här i Extrem eftermiddag när klockan är 14 minuter över 3. Det är vi som är Nadde och Ines. God eftermiddag!

0: är potential.
1: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
2: Jag pratar just om giraffen Gracie som har försvunnit från en ranch i Texas för nästan 2 veckor sedan och ingen har hittat giraffen Gracie ännu.
0: Men vet du vad, jag ser, vad hette han som ägde ranchen?
2: Vic Jones.
0: Rätt åt dig, Vic Jones. Man ska inte ha giraff här på sin ranch.
2: I Texas.
0: Nej.
2: Nej, nej, nej.
0: Hon ville ju inte vara där, därför sprang hon iväg.
2: Så är det, men vi hoppas ju att Gracie hittar hem. Och jag har också tappat bort saker. I mitt liv. Och jag vill nu berätta en liten historia. Det här är historien om mina vandringsskor. Och de är nästan lika viktiga som en giraff, tycker jag. För det här var mina första vandringsskor i livet. Men jag kommer från en ganska så här hurtig familj. Vi tycker om att det var utomhus och på söndagar ska man ha frisk luft och vi ska ut och gå.
0: Då ska man vandra.
2: Och då ska man vandra och man ska äga vandringsskor. Och när jag kom upp i en viss ålder, nu vet jag inte hur gammal jag var, men typ tidiga tonår typ, så skulle jag få köpa mina ordentliga första vandringsskor. Och då hade pappa sponsrat de här. De kostade 100 euro.
0: Dyra.
2: Och jag fick själv gå. Han gav mig en hundralapp. Det var också första gången i mitt liv som jag höll i en hundralapp. Så jag såg, okej, nu kommer jag få den här hundralappen. Så kommer jag gå till sportbutiken i Jakobstad. Och så kommer jag köpa de här skorna. Så jag vet ju exakt, vet du, jag vet inte om jag har ägt så dyra skor någonsin i mitt liv.
0: Nej.
2: Utan det var ju bara så här, gud, nu ska jag bytte den här lappen mot ett par skor. Mm. Så jag for till butiken, jag fick mina skor och sen hade jag 100 euro på fötterna. Och det var bekväm och det var bra och det var rosa. Jättefin. Sen åkte vi upp norrut i Finland för vi skulle och vandra. Jajamensan, hela familjen och vi hade familjekompisarna med. Vi bodde en vecka i Lappland i en stuga och vi var ute och vandrade och skorna höll. Oj, det var så bra.
0: Mm.
2: Vi kom tillbaka från Lappland och skorna...
0: Du hittade dem inte, va?
2: Var inte
0: är
2: med.
0: Det så? Nä.
2: Nej. Och jag tror inte, i stunden så kopplar jag inte att okej, vi var i Lappland och sen så kom vi tillbaka och sen var skorna inte där. Utan jag var så här, det spårades försvunna.

0: Nu har du kanske lidit.
1: Ja, och jag fick ju war flashbacks då tills från då jag gick till sportbutiken med min hundralapp och så var jag så här, det är ju hundralappen jag tappar bort.
0: Mm.
1: Här, de här dyrgriparna har jag varit och slarva bort någonstans. Oh, jag mådde så dåligt över det och jag hade sån ångest och jag var så här, gud, här har de litat på mig med på så här dyra, dyra skor och så går jag och tollar bort det någonstans. Jag minns att jag var så här, oh, det här var inte något bra. Och vi fortsatte ju vandra med familjen och vi köpte någon så här billighetsvandringsskor åt mig från någon skitaffär och de var inte alls lika bra.
0: Nej.
1: Jag tyckte att det här liksom skavd och det var inte fint. De var också rosa dock, mina reservvandringsskor.
0: Oh, men att du hade reserv också.
1: Ja, men nej, det var som inte bra. Och det här gick år. År gick jag med de här dåliga vandringsskorna.
0: Ja.
1: För att jag hade ju tappat bort mina fina 100 euros vandringsskor. Sen, ungefär 5 år senare, nu var jag ändå som i mina äldre tonår,
0: mm.
1: så skulle vi tillbaka till Lappland och vandra.
0: Ja.
1: Och då öppnade jag skåpet. Vi hade hyrt samma stuga.
0: På riktigt?
1: Jag öppnade klädskåpet i rummet där jag bodde 5 år tidigare. Och där låg de. Mina
0: samma
1: 100
0: skor!
1: De har varit där. Folk har ju varit i den här stugan.
0: I 5 år?
1: Och ingen har tagit mina vandringsskor.
0: Herregud, jag tror på mänskligheten.
1: Visst.
0: Och äntligen.
1: Det här var en sån här... Jag minns bara då jag såg dem. Jag var så här, åh, jag trodde aldrig jag skulle se dem här igen. Och lyckan jag fick av det var som obeskrivlig.
0: Jag förstår det.
1: Jag vill veta om någon annan har upplevt en liknande händelse. Att det är någonting, du har tappat bort någonting och trott att du kommer aldrig se det här igen. Och sen hittar du dem.
0: Ja.
1: Eller det.
0: Ja.
1: Jag vill höra, skicka in på WhatsApp 044 7800 180. Har du någon sån här historia, dela med dig.

0: Klockan är 26 minuter över 3. Det är extrem eftermiddag tillsammans med Nadde och Ines som du lyssnar på. God eftermiddag!
1: God eftermiddag! Jag berättar just dramatiseringen av mina vandringsskor som var borttappade i 5 år och jag hade trott att de var alltså försvunna för evigt. Och sen hittade jag dem 5 år senare på exakt samma ställe där jag hade lämnat dem.
0: Och det var alltså en stuga uppe i Lappland.
1: Det var en stuga uppe i Lappland och tänka sig att de ännu fanns kvar. Vi fick in ett meddelande på WhatsApp av Johan som skrev tanken vaknade ju osökt hur dåliga skor det var om ingen hade brytt sig om att sälja dem. Ja, eller så avslöjar Ines just någonting om sin fotsvett.
0: Jätteroligt.
1: Ja, men huvudsaken är ju att de hittar hem.
0: Det stämmer.
1: I stanken så stör inte mig i alla fall.
0: Nej, Malin säger också, jag glömde min telefon i en buss en gång. Då jag insåg det så ringde bussbolaget med jobbtelefonen och panikerade. De hittade den samma buss, förde den till mig till närmaste hållplats på den rutten. Och jag bara, hjärtögon, gråt, snyft.
1: Jo, men det där, alltså, jag vet många som har glömt telefonen i taxibilar eller bussar. Och då, det känns ju nog hopplöst, för då är det så här, någon kommer ju ta det.
0: Det är ju det bästa är när du tappar bort något och eller du tappar något och du vet inte att du har tappat det.
1: Nä.
0: För att någon hittar det före du märker att det är borta och så får du tillbaka det.
1: Det är så bra. Vi fick också in med den här på WhatsApp. Jag fick en 120 euros pannlampa till julklapp och tappade bort den en vecka senare. Det gick typ 3 veckor innan jag hittade den i botten på en kopphållare i
0: jullastaren.
1: Jullastaren, just det, som jag kör nästan varje dag.
0: Ja.
1: Det är ju ofta så tyvärr att det är liksom within reach. Att de är så nära så man ser inte.
0: Jättenära. Fredrika säger också, tappa en gång bort mina 2 får som jag hade. Det var enda gången de rymde och de var spårlöst försvunna. Vi gissar att någon större djur sprang in i staketet och skrämde iväg dem. Vi letade hela dagen längs vår skogsväg och åkte runt och frågade alla grannar och ropade på dem hit och dit. Jag var så rädd att jag inte skulle se dem någonsin mera. Men sen sa en bekant som bodde i området att han har en aning att de är där nära. Och det var de. Har aldrig varit så lycklig som när jag såg dem. Det är så roligt för att man, så här, kanske man nu ska uppskatta då att man har 2 stycken får.
1: Ja.
0: Men man uppskattar helt med vad som helst. Du uppskattar det så mycket mer när du tappar bort det en gång och så får du tillbaka det.
1: Jo. Då inser man ju dess värde.
0: Det är ju det.
1: Det blir typ mera dyrbar.
0: Jag hoppas att någon bryter sig in hos mig och stjäl alla mina saker och sen ger tillbaka dem.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfret!
3: Håller du käft?

0: prata om saker som man har tappat bort med, som man kanske också har hittat sen mitt i allt. För man har tänkt att nej, nu är de spårlöst försvunna och så får man aldrig mera se dem och sen blir man så jätteglad när man får tillbaka dem.
1: Ja.
0: Och jag är, man kanske inte tror att jag är en jättetarka person, men jag är så, ända sedan jag var liten har jag varit så viktig med mina grejer. Mm. Vet du, så att jag vill inte söndra mina saker, jag vill inte, okej, jag har också ett ensamt barn, jag vill inte ens att någon rör i mina saker, jag vill inte att någon andas på dem. Och jag tycker inte, jag har alltid varit försiktig med dem och jag vill inte tappa bort dem heller.
1: Mm, jag hör att du var jätterolig att leka med som barn.
0: Ja, det var
1: min
0: jag.
1: Barbie!
0: Jag rör
1: min
0: inte min
1: bil! Ja. Du får inte rör!
0: Nej, man får nog, men jag tycker att man ska respektera andra saker, att vet du, inte söndra dem.
1: Okej. Okay. Jo,
0: så,
1: jo.
0: För så att om jag lånar någons grejer så vill jag inte heller söndra dem.
1: Nej,
0: så jag är jätteviktig med mina grejer. Mm. Så jag är rolig att umgås med.
1: Jo.
0: Och det var ju då också när jag var liten. Och jag hade jättemycket fina grejer. Mm. Det hade jag. För jag har ganska prylar alltid. Och mitt i allt, och jag, som sagt, när jag var liten, jag tappade inte heller bort mina grejer när jag var liten. Och jag visste exakt var de var så att jag skulle kunna ha dem. Men mitt i allt så tappade jag bort min MP3-spelare.
1: Nej.
0: Min plånbok, min bärbara DVD-spelare, min Nintendo DS och min telefon.
1: Hallå?
0: Allt tappades bort.
1: Det låter ju som ett rån.
0: 5 viktigaste sakerna i mitt liv,
1: ja,
0: tappades bort. Och jag, vet du, har, vet du, sökt runt hela huset. Sökt överallt.
1: Ja.
0: Mitt i allt så såg jag att min kompis hade alla de där grejerna.
1: Nej! Tjuv!
0: Och, ja,
1: tjuv!
0: Då har ju tjuven varit att ta i dem. Men jag fick dem aldrig tillbaka. Jag fick aldrig tillbaka mina grejer. Och det här var i lågstadiet.
1: Konfronterade du den här kompisen?
0: Ja, men den här kompisen hade då på de flesta av sakerna målat dem med svart permanenttusch och skråmat dem så att de inte skulle se ut som mina saker, för att mina saker var alltid tipptopp.
1: Vet du vad den här kompisen är nu? Är det liksom, ja, fängelse?
0: Nej, men nästan.
1: Borde vara.
0: Ja, nej, inte fängelse, men jag tror att det här är så kiva liv. I don't know.
1: Nej, nah, men vet du vad? Det är karma for you.
0: Det är det.
1: Om man går och snattar ett barns... Okej, okay, om man är själv ett barn också. Men fortfarande, ja, om man går och snattar MP3-spelaren och telefonen och
0: plånboken.
1: Ja, karma.
0: Ja, det var alla mina finaste grejer försvann.
1: Nej.
0: Och det är ju det som är så synd, för jag har aldrig fått dem tillbaka. Och jag tänker ännu på det ibland.
1: Hur återhämtade du dig då?
0: Inte gjorde jag. Jag är ju ännu ledsen.

0: Location.
1: Här för en stund sedan så skedde ett inbrott i Helsingfors. På Alexandersgatan så rånades en alltså guldsmedja, tror jag man kan, eller en så här
2: smyckesbutik
1: på nästan en, eller över en halv miljon euro liksom smycken och juveler. Ganska mycket. Det var tre män som körde in i skyltfönstret, alltså med bilen, så att bilen lagade sönder skyltfönstret och sen slapp de som in via fönstret som var söndrat. Mm. Och på Helsingin Sanomat så ser jag nu videon på hur det här rånet gick till, alltså från deras security cameras. Och det här är första gången jag som har sett... Förlåt, det är ju inte, det var ju jättedåligt. Man får inte råna.
2: Nej, det får fy usch.
1: Man får inte råna, men jag tycker att om man ska råna
2: så gör det nu bra då.
1: Så gör det lite bättre.
2: Den finns det på Helsingin Sanomats Instagram, så den här videon i alla fall finns att se.
1: Ja, jag är in på deras webbsida, men den finns där också.
2: Ja, ja.
1: Och där kan man gå in och se. Och man ser tydligt att här har fönstret gått sönder och så kommer det tre maskerade män inspringande och gör någon så här halvdan parkour över den här
2: glasvitrinen
1: där smyckena är. Och där redan har jag min första pointer till de här tjuvarna.
2: Mm.
1: Varför måste man hoppa över
2: det är ju det
1: vitrinen?
2: För att det var ganska klumpiga hopp.
1: Jo, det var klumpiga och det finns större risk. Du ökar ju riskerna att du faller och liksom att du slösar tid genom att du faller eller skadar dig eller snubblar eller om du ska börja göra någon parkour som du helt tydligt enligt de här videorna inte kan göra.
2: Nej.
1: Än att du går runt disken som en normal människa och sen hackar sönder dina glasvitrinerna.
2: Jag tror det skulle gå bättre, men man ser också i den här videon att de har fullständig panik.
1: Ja.
2: Och nu ska det gå fort, fort, fort. Man vet själv om du ska göra något fort.
1: Mm.
2: Så ibland går det ganska dåligt.
1: Ja, det blir också så att om man känner sig hossad så gör man kanske saker... Man tror att man gör det på det effektivaste sättet, men man gör inte det egentligen.
2: Nej. Och sen hade de ju med sig, för att man kan ju inte bara plocka alla de här smyckena liksom i fickorna, utan de hade ju sina kassar med sig. Kestokassi heter det på finska. Vad heter det på svenska?
1: En hållbarspåse.
2: Ja, sådana hållbara plastpå,

0: plastväskor jo. Hade de med sig. Och så ser man där när de då börjar tömma de här vitrinerna, för att oftast är ju ringar uppradade på sådana där mjuka brickor.
1: Ja.
0: Och man ser att hur de tar de här brickorna och häller in dem i de här påsarna och vet du, det går så här, bricka efter bricka efter bricka. Och så ser man den här ena tjuven så ska han ju parkoura ut därifrån butiken över vitriner. Ines, vad händer sen?
1: När det går ju sönder.
0: Hans kasse går sönder. Så allting som man just precis har skäll in i sin kestokasse, så botten faller sönder på den där kassen och så ligger hela den där juvelhögen kvar där. Och så måste hon ju fara ut från butiken. Han har inte fått med sig något.
1: Nej, men jag förstår inte. Jag förstår inte. Det här är ändå ett stort rån. Det här är mycket, mycket, mycket dyra saker som de har planerat att ta. Har de planerat? Har de som varit Nej. In och scoutat? Har de sett på en enda Oceans-film?
0: No, helt klart
1: man
0: in.
1: Måste ju planer.
0: Du måste ha en annan kestokasse. Du måste ju kolla att kassen håller.
1: Jo, och det är så här, jag har aldrig sett en bild på en tjuv som håller i en kestokasse. De har ju alltid den här säcken. De skulle ju åtminstone ha kunnat liksom följa mallen.
0: Ja, det är sådana bärplockarkassen de hade med sig. Den var vit och röd och rutig.
1: Det är bara för blåbär, inte för några juveler.

0: före fyra. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Ines som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det var Orchid med In All of My Tomorrows.
2: Extrem dag. Ditt bästa sällskap.
3: Nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
4: Välkommen, Li Andersson.
3: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
4: Mikael von Kygelgen, välkommen.
3: Ringnes Ronny, hallå.
4: Silvia Modig.
3: Sanne Sjöström.

0: Morjens.
1: Miro Granberg.
0: Maria Veitola. Välkommen.
2: Ronny Rex. Morjens.
3: Molly Nybundas. Hej på dig.
4: Hugo Alnefelt. Välkommen.
5: Noora Louhimo.
6: Hejsan allihopa.
7: Och Ronny och Stanley. Hej på dig.
0: Du minta samtaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
8: Extremdag.

Det var Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer. Och vet ni vad, det är ju fredag, vet ni vad det betyder? Att vi är i Extrem eftermiddag, vi brukar spela våra fredagslåtar så att vi och ni ska få bättre feelings. Fredagslåtar kommer det bli efter Sabrina Carpenter med House Tour. Take your shoes off.

0: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
1: Det är dags för oss här i Extrem eftermiddag att spela våra fredagslåtar. Oj, där blev någon så till sig så att hon inte kunde tala något mer. Vad hände? Jag fick dregel i fel hals. Jag älskar att spela fredagslåtar för att det är på riktigt låtar som ger en fredagsfilis. Och ännu bättre är det när man får den här känslan att nu ska jag vilja dricka massa kalja.
2: Ja, för det är fredag.
1: Det är ju det.
2: Man måste, det är ju, alla har säkert någonting roligt planerat denna helg. Mm. Om det är nu bara att man får ut i kärren och kanske ska bara chilla i hängmattan, eller kanske man ska på fest, eller kanske man har bokat en kaffe med fammo, och det är ju kul det också. Mm. Man har nog roliga saker planerat och då måste man vara hypad för det, och det är därför vi spelar fredagslåtar.
1: Det är ju det, och jag menar klockan börjar närma sig 4, om 7 minuter är den 4, och jag tror att många kanske redan har fått semester, men andra vet ju att 4 är en väldigt vanlig tid att sluta jobba.
2: Mm.
1: Så det kan vara att någon sitter ute på parkeringen och gasar och säger, riktigt just det semester!
2: Ja.
1: Det är den bästa känslan.
2: Oh.
1: Och du har säkert den bästa känslan, men vi vill ge den ännu mera åt dig. Så jag tänkte spela först min fredagslåt. Det här är absolut inte en ny låt, men det är en låt som man inte ännu har tröttnat på.
2: Nej, jag skulle säga att det här är en klassiker rent av.
1: Det här är en klassiker, som Ines sa. Sopier och bygge, Viva la vida.
2: Ja.
1: Det är ju tryck i den låten.
2: Ja, klassikernas klassiker.
1: Det är. Och Sopier och bygge kommer man ju också kunna se under Rockoff-veckan.
2: Så är det.
1: Och jag tänker, det som ska till Rockoff, det är aktuellt.
2: Mm.

0: Jag vet inte att det hade sen där i slutet.
1: DJ-knappen!
0: Du.
1: Den där låten har sånt otroligt tryck.
0: Jo, alltså man känner ju det i hela kroppen då man lyssnar på Viva La Vida, att nu någonting måste hända.
1: Ja.
0: Du, att jag måste upp
1: och
0: jag måste
1: stiga upp och skrika nu. Jo,
0: man kan ju inte ligga och chilla till Viva La Vida.
1: Nej, för att det blir ryck i kroppen.
0: Jo, så är det.
1: Det där var min fredagslåt, Schacke.
0: Bra var den. Jag tror säkert fick många mera feelings av den. Min fredagslåt, så jag vet av vilken artist jag vill spela.
1: Vilken orkester?
0: Vilken orkester? Och det är Bokaspers. Nej, jag vet vilken artist jag vill spela, men jag vet inte vilken låt. Så Nadde fick hjälpa mig på traven där. Men jag vill alltså spela Swedish House Mafia, för det är ju sommar och med sommar kommer även sommarpraten. Svenska Yle har släppt, eller släpper allt vart efter sommarprat för tillfälle, och vi har även svenska P1, Sommar i P1, som släpper sommarprat. Och jag lyssnar på båda, men här mest nyligen så lyssnade jag faktiskt på en av medlemmarna från Swedish House Mafia. Sebastian Ingrosso har släppt sommarprat i år. Och det var väldigt bra. Och jag blev inspirerad och jag var såhär, jag har inte lyssnat på Swedish House Mafia på jättelänge.
1: Nej.
0: Kanske den här fredagen som jag slår till på stort och trycker igång en Swedish House Mafia-låt. Och så blev det. Vi ska lyssna på Greyhound av Swedish House Mafia.

0: Oj, det var tryck i den där också.
1: Herregud, det var som att vi var på nattklubben.
0: Jo. Vi skulle ha måste ha lagt på ficklamporna bara och börja blicka med lamporna. Blum, blum,
1: blum, blum, blum. Jag blir så glad för att vi har ju väldigt bra högtalare här i vår radiostudio.
0: Ja.
1: Så det är på riktigt när man vrider upp volymen här är det som att man är på nattklubben.
0: Ja, jag skulle nästan behöva liksom öronproppar.
1: Ja, usch, det blev lite högt där.
0: Nu var det lite mycket ljud. Men bra var det. Jag känner att jag har fått i alla fall upp pulsen. Och filisen.
1: Ja, min puls är 92 när jag sitter här. Så det är säkert bra.
0: Hej, passligt. Så ska det vara efter att man har lyssnat på Swedish House Mafia.
1: Glad fredag!
0: Glad fredag!
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?

0: Det där var ju bolaget med Kan inte gå.
1: Extrem eftermiddag eller extrem.
0: I Ylivieska här i Finland så finns det en gubbgrupp som heter Ylivieskan äijät.
2: Oj, kova!
0: Alltså Ylivieskas gubbarna.
2: No, ja. Mm,
0: och det här är då typ en gubbgrupp på 60 stycken gubbisar.
2: Oj, många! Mm, det är som Martona bara som...
0: Lite men för gubbarna. Olika åldrar är de. Och de har massa talkon och de umgås och de rör på sig och de håller sig igång tack vare varandra.
2: Okej.
0: Och då liksom till de här, man tänker att det finns en gubbgrupp. Men vad skulle kanske de här gubbarna då kunna göra? Det kan man ju fråga sig.
2: Det kan man fråga, jag skulle gissa på.
0: Och de skulle ju till exempel, man tänker att en gubbgrupp är ju oftast gubbarna som sitter på en bensinstation och dricker kaffe, tänker jag.
2: Ja.
0: Men vet du vad, de här gubbarna, de är så mycket mer än så. De har talkon,
2: ja.
0: De är ute och rastar åldringar.
2: Rastar åldringar?
0: Ja, de går till ålderdomshem och så hjälper de dem där och vet du, kanske tar ut någon tant eller gubbe vet du, som behöver ut. Förstår du? Sådär som man rastar
2: munnen. Okej, det var jättefint, jättefint.
0: Ja, och sen så har de också ibland vet du, så här viktiga och stora uppdrag. Till exempel som begravningskejkor. Vet du, att ibland när någon dör så kanske du inte har 6 personer som kan bära din kista.
2: Det är
0: eller
2: sant.
0: Eller att du är bara för gammal eller någonting.
2: Jo.
0: Så då ställer de upp på sådana grejer.
2: Nej, vad fint.
0: Jo, och sen är det också för att när de här gubbarna när de är liksom olika åldrar så finns det, vet du, till exempel gobbar som är 80 som har fått lite dålig syn. Mm. Och de kanske inte vet du ser någonting mera och så har de tappat körkort.

0: lite. Så då är det de här yngre gubbarna som ställer upp. Och då alltid när de har träffit,
1: ja,
0: så söker man då de som inte har körkort.
1: Ja, de här veterangubbarna då som har varit med.
0: Just de. Och när till exempel sen kommer, vet du, till sådana här grejer att om de ska ha talko då. Eller att jag tror att man, jag vet inte om det är så att man får hyra dem. Men man kan säkert höra av sig till dem och vara sådär att hej, vitsi, hjälp, att jag har lite så här grejer här på gården. Att det skulle behöva lyftas lite någonting.
1: Mm.
0: Så då far de dit. Inte alla 60 gubbar på en gång.
1: Utan
0: oftast när de då träffas eller när de har liksom ett evenemang som de ska vara på, så brukar de vara typ en tredjedel. Så okay, typ 20.
1: Men ändå som ett alltså stort gäng gubbar.
0: Jättestort gäng. Och då just att om de ska få lyfta någonting som är tungt, så då tittar man att okej, vem kan göra det här? Att man sätter inte då Bjarne 80 år, vet du, och lyfta stora stockar.
1: Nej, nej.
0: Så då är det de yngre som är i bättre skick som lyfter. Och då kanske de där äldre får som uppgift att koka kaffe eller hålla god stämning och se till att logistiken går bra och så här. Och jag älskar de här gubbarna.
1: Det här är helt underbart. Jag tycker att det här borde finnas överallt.
0: Mm.
1: Att det finns ett så här community. För alltså, inte behöver det ju bara vara gubbar, men bara att det skapas sådana här grupper.
0: Ja.
1: Jag tycker det är jättefint.
0: För det är ju oftast så tänker jag att kvinnor har ju nog mera grupper. De har nu syjunta, vet du, så läser de lite böcker och lagar
1: ja,
0: mat kanske
1: och de hittar oftast lättare community. Mm. Eller liksom de ska ha något att göra, vill hålla igång. Och det här sociala kanske och många gånger är viktigare för kvinnor än för män.
0: Ja.
1: Så här stereotypiskt sett att man söker sig till varandra. Men för män så blir det ju, ensamhet är ju ett jättestort problem.
0: Det.
1: Och man kanske känner att det är lite nollat att ta steget, vet du. Att ska vi få på kaffe tillsammans vi 60 det män?
0: Ja, och det är också att då dricker du bara kaffe, men du kanske någon skulle vilja göra någonting annat.
1: Ja!
0: Och det är att du skulle hålla dig i form. Så då kan man gå med i ett sån här gubbgäng till exempel som de har i Ylivieska. Men det finns en regel.
1: Okej.
0: Okay. Och det är att det är förbjudet att tala om religion och politik.
1: Här som vid julbordet! Jo!

0: förklara mina tatueringar.
1: Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Det var Golden of Huntrix som du har där extra med eftermiddag. Klockan är 4:15. Vi heter Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
3: Döfret!
1: Nu som då så dyker det upp nakenbilder på kändisar.
0: Oj, oj, oj, ja det gör det ofta.
1: Här smäller jag till direkt med ordet nakenbilder. Ja, det är ju inte liksom jätte ovanligt att det sprids nakenbilder på kända personer, offentliga personer. Mm-mm. Och oftast så är det utan deras tillåtelse. Eller ja, det är någon annans

0: de har läckt den här bilden eller på något sätt har någon hacker fått tag på den eller det, alltså på några vägar, det är oftast inte de här kändisarna själv som delar sina lite
1: never forget Sara Larssons nakenbilder.
0: Ja, faktiskt. Det är någonting som jag lämnar med. Och ja, det här är som, det blir som en kulturell grej på något sätt. Att alla sprids en nakenbild på en kändis, så då vet alla om det. Men som sagt är det oftast inte med flit som de sprids. Nu har en ny...
1: Inte med flit?
0: Ja, det är inte, de vill ju
1: ja,
0: inte
1: nej,
0: att det ska
1: inte,
0: spridas.
1: Det, ja, ja, ja.
0: Ja, exakt. Nu så är det en till kändis som har varit och visat pupperna.
1: Nissarna.
0: Puppenissarna. Och den här gången var det inte egentligen heller med flit, men det var hon själv som har publicerat bilden.
1: Nej.
0: Det handlar om Ariana Grande. Av alla människor. Det är också en av de kändisarna som skulle vara längst ner på min lista av att jag skulle se som...
1: Naken. Nej, hon är nog inte naken, tror jag.
0: Nej. Jag tror att hon är som en Barbie-docka.
1: Ja.
0: Men jag blev motbevisad. För den 23 juni, alltså för 2 dagar sedan, så har hon själv laddat upp... en liksom Instagram-dump med lite bilder här och där.
1: Jo...
0: Och en Nej. Av de här bilderna var hon som satt på huk och klappar en hund. En fin, det ser ut som en labrador, typ en svart hund. Och hon sitter där i en liten klänning med puffärmar och den är röd och vit rutig. Men sen om man liksom kollar riktigt noga där,
1: så
0: är det som att lite, den här klänningen har som åkt ut där uppe lite och så är det ett litet glapp. Nej. Mellan klänningen och huden.
1: Så puppen tittar ut.
0: Och så ser man som ena puppen.
1: Ena puppen i sänden där.
0: Ja, och den är som rakt där. Och man ser konturen.
1: Och hon har inte
0: konturen.
1: Märkt det här.
0: Hon har inte märkt det här då hon har postat sin Instagram-dump. Så nu är ju den här bilden liksom... Den har ju spridit som en löpeld på alla sociala medier och alla tidskrifter och alla kvällstidningar har ju skrivit om att Ariana Grande har nipplan ut!
1: Men okej, det var inte så farligt.
0: Nej.
1: Hon skulle ju kunna vika ut hela plätten också.
0: Jo, nej, det är ju bara en liten nipp. Och det är ju inte alls hela världen. Och hon verkar också ta det här lite med en klackspark, för att hon hade svarat på det. Hon märkte att oj, nu gick det så här. Så svarade hon med ett intervju. Hon lade upp på sin story ett intervjuklipp från en liksom gammal intervju där reportern säger ger henne en komplimang på hennes bröst. Ja. Det är alltså inte seriöst, utan som en satirklipp. Och så säger hon thank you. Så att hon tar ju det bra, men jag tycker också att det här borde inte kunna hända.
1: Nej.
0: För åtminstone då jag postar bilder,
1: så ser du att puppen är inte ut.
0: Då är det första jag kollar att allting som ska vara täckt är täckt.
1: Ja, jag brukar ju inte ens, jag är inte ju ens i närheten av att ladda upp såna bilder.
0: Jag brukar du i misstag vara som nära att lägga ut en nude ibland, eller?
2: Yle Extrem. Deep down you want me.
1: Om Sara Larssons nakenbilder. Så här kommer Thailand Sara Larsson med She Did It Again.

0: Lord, Sara Larsson med She Did It Again. Jag pratar här just om att Ariana Grande i misstag har publicerat en alltså bild där ena lilla bröstet syns. Och hon hade då inte märkt det på bilden förrän hon publicerade den. Och hon hanterade väldigt bra och nu finns den bilden ute och cirkulerar på internet.
1: Ja.
0: Men jag sa då jag pratade om det här att det där ska jag inte göra något. Det där ska inte hända mig, för det är det första jag kollar för jag postar en bild. Att ingenting som inte ska synas syns på bilden.
1: Hamnar du att ta upp din egen skit nu?
0: Och nu tar jag hatten av huvud och så checkar jag den, för att jag har ju faktiskt...
1: Det var Ines vad du gjort.
0: Ja, nej, alltså det här, det låter kanske pahogare än vad det är, men jag har kanske publicerat en video där mina bröst syns.
1: Hur gör man det i misstag? Nej, men, ser man inte att de syns?
0: Nej, för att det här, okej, jag måste förklara. Och det här var ganska nyligen. Och fan inte sök, för det finns inte någonstans. Ni ska inte få koll
1: gå
0: nu.
1: Gå in på Ines Kjellman på TikTok.
0: Nej, gå inte in på Ines Kjellman på TikTok.
1: Eller jag, Ines Kjellman på OnlyFans. Gå in dit.
0: Nej, stopp. Där finns jag inte. Och ni ska inte börja söka nu heller. Och det kommer inte hända igen, så få inte upp förhoppningarna. Grejen var den att jag skulle på Sara Larssons konsert i... vintras.
1: Ja, i november.
0: I november. Och då var ju den här Lush Life-dansen trendad på TikTok. Och jag och min kompis skulle på konserten. Vi hade klätt upp oss. Jag hade som en rosa bikini-topp på mig. Och sen en så här vit, genomskinlig, långärmad över. Och så hade jag rosa byxor. Och var riktigt så här, fint. Vi hade glittrig ögonsugga. Vet du, alltså, Sara Larsson-tema. Helt ja. Klart. Den här bikinitoppen är lite liten. Och det tänkte jag ju som inte jättemycket på. Och så tänkte vi, nej men nu är vi snygga och fina och vi är på väg på Sara Larssons konsert, så klart vi ska filma in då vi dansar Lush Life-dansen och posta det på TikTok före vi far till konserten. Vi övar in den då, filmar några versioner och så kollar vi på dansen och så var så här, det här var typ jättebra. Det här var jättebra, jag postar den.
1: Nej.
0: Post.
1: Post.
0: Sen gick jag in i vässan och så skulle jag spegla mig lite före vi far för konserten. Kolla mig i spegeln. Oh!
1: Vem är det där?
0: Hallå! Nu är Piff och Puff på besök här. Var har ni varit? Jag trodde att ni var i gömman, men nej, ni är ute.
1: De var ute på TikTok att se.
0: Men det var ju som, jag hade ju en pajta på. Jag tror inte ingen som, ingen som liksom inte aktivt såg på mina... pepperonisar så liksom noterade ens, men jag såg ju det där då jag stod i spegeln och var så här, det här är ju inte okej, och så får jag tillbaka kolla på videon som jag just hade laddat upp och där var de och dansade Lush Life-dansen och så tog jag bort det snabbt som fan.
1: Jajamensan,
0: så jag och Ariana Grande har mer gemensamt än vad man kan tro, men borta är det finns inga nudes på mig inte. Extrem.

0: över fyra och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det här var Speed Demon av Justin Bieber.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfret!
0: Det är som att när sommaren kommer så är det också en liten tant i mig som kommer. Eller liksom, no, inte, alltså inte
1: kommer. Va? Vem är det?
0: Jag sa fel. Jag sa fel. Jag måste fara nu idag. Det som jag skulle säga var att när sommaren kommer så är det också som att det är en liten tant i mig som kommer fram.
1: Ja.
0: Det är viktigt faktiskt att ibland lägga till lite mera ord. Och orsaken till det är för att på vintern så tycker jag att det är roligt att gå i butiken på kvällen.
1: Ja.
0: Men på sommaren så tycker jag att det är jättekul att vara i butiken på morgonen.
1: Okej, jo, det är faktiskt jättetant behavior.
0: Mm, och det är någonting med den här viben i alltså helt vanliga matbutiken på morgonen. Mm. Vet du när du far dit? För då är det också att, igår till exempel kom jag för sent till jobb för att jag var i butiken på morgonen jättelänge.
1: Oj då. Sånt händer.
0: Nej, men sånt
1: du var upptagen med dina tantgrejer.
0: Med mina tantbehov måste uppfyllas. Och igår då när jag kom till butiken på morgonen så är det någonting som jag tycker att det är så mysigt när personalen säger god morgon istället för hej. Och de är inte ännu stressade.
1: Nej, de har just kommit dit.
0: Ja, och det är inte mycket människor.
1: Nej.
0: Och det bästa är att vet du, för att då, det råkar nu vara en sån här dag att de har fått in produkter så de står och höll på att plocka upp produkter.
1: Oh.
0: Så alla hyllor, det var vet du, helt, allt var perfekt. Vet du, lökarna var perfekt radade, tomaterna var perfekt radade. Folk hade inte ännu varit lite
1: med sina äckliga, äckliga händer.
0: Och allt var inte slut.
1: Nä.
0: Och jag, liksom, för jag funderar sådär att jag kan ju inte vara den enda tanten. Men att när, liksom, när föredrar ni att handla?
1: Ja, för att handla då jag måste är ju tyvärr svaret. Jag tycker om att gå i stora butiker, men här i Helsingfors så finns det inte de här liksom massiva matbutikerna som man far till och kan vara där liksom i en halvtimme, i en timme till och med om man riktigt går och navar.
0: Mm.
1: Och det tycker jag är roligt, men det kan jag ju som inte gör här i Helsingfors. Och jag tycker att de här närbutikerna så har inte som samma charm.
0: Nä.
1: Utbudet är inte lika stort, jag kan inte gå och kolla om de har någon rea på något kuddfodral, för inte har de något kuddfodral där. Så här, det är inte lika roligt. Jag tycker det är inte därför att jag liksom planerar inte mina affärsbesök på samma sätt som jag skulle göra om jag skulle bo kvar i Jeppis eller i Vasa eller var nu i någon så här mindre ort ändå än Helsingfors där det finns stora butiker. Så att mitt svar är när jag måste.
0: Då föredrar du att gå till butiken.
1: Ja.
0: Jag tycker det är ändå bra.
1: Ja, men jag kan, alltså jag ser ju charmen i att fara på morgonen. Eller vet du vad?
0: Aj, mitt i natten.
1: Mitt i natten.
0: För
1: det är ju skojsigt här i Helsingforsregionen. För det finns ju såna här 24 timmars butiker.
0: Jag vet att det är ganska busigt för det känns som att man har brutit in sig.
1: Jo, för ofta är det som kanske en annan person som handlar där med dig. Och sen så är det någon som står i kassan.
0: Ja.
1: Och så är man så här.
0: Mamma och pappa vet inte att jag är här.
1: Ja, exakt. Vad ska jag köpa nu? Alltså köper man också så här busiga grejer som typ en mikrohotdog.

0: Det var Generation och Young Lean med Storm 2 som du hör där extrem eftermiddag när klockan är 24 minuter före 5 med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och riktigt just ska vi prata med Malin Ivar som ska sända extrem kväll idag med start klockan 17. Efter Myra Granberg med Lose My Mind.

0: Det där var Lose My Mind av Myra Granberg som du hörde här i Yle Extrem. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Ine som du lyssnar på och lär på ända fram till klockan 17. Och efter det är det ju Extrem kväll med Malin.
1: Hej på er!
0: No, hej!
1: Myra Granberg ska ju spela på Klacken Party imorgon. Har ni varit på Klacken någon gång?
2: Jo!
1: Är det så?
2: Där har man varit.
0: Det är ju det att jag har ju aldrig varit på Klacken.
1: Det känns som att du Nadde ska ha varit där.
0: Ja, jag
1: många
0: vet.
1: Gånger.
0: Och det känns
2: hela tiden.
0: Det känns som att jag skulle trivas jättebra på
1: jag
0: Klacken.
1: Jag tror också det.
2: Drusko. Det känns som att jag har sett dig där. Du som hör hemma där.
0: Ja,
2: natural habitat.
0: Ja, jag önskar att jag skulle ha varit där. Men jag har aldrig varit där. Och jag älskar Myra Granberg.
1: Ja, det är bra lineup. De har... Sen är Ronny och Ragge på väg.
0: Ja.
1: Och Prilla Generalen,
0: ja.
1: Tror jag det heter.
0: Va? Det är årets bästa festare.
1: Jag vet.
2: Yep. No, ungefär.
1: Alltså det är verkligen, alltså Klacken har levererat.
2: Malin, är du på väg dit imorgon?
1: Nej, jag är inte. Jag har aldrig varit, för jag vågar aldrig få.
2: Aha.
1: Det var så långt hemifrån.
2: Jo, no, det är ju långt hemifrån. Jo. Och det är ju ganska långt från Jeppis också, när man var liksom
1: jo.
2: Ett kid.
1: Jo, verkligen.
2: Men och... nu var man ändå där och härja.
1: Ja, nej, men så att jag önskar alla som är på väg dit en trevlig kväll. För jag tror, alltså Myra Granberg, jag skulle skrika av mina lungor slut till den där låten i alla fall.
0: Jo, åt i Prilla Generalen fitta och kebab.
1: Ja. Ja.
2: Om någon där ute är på väg till Klacken Party i helg så kanske ni kan ta en extra video. Mm. Som vi kanske sen kanske kan dela med oss så får vi ta del av den här Klacken Experience fast vi inte tyvärr är på plats i år.
0: Men Malin, du ska ju sända radio ikväll mellan klockan 5 och 7. Vad ska du bjuda på?
1: No, på tal om Klacken så ska jag snacka om den här nya alkohollagen som har kommit hit till Finland, som godkändes här tidigare under veckan.
0: Aj, det är att man får beställa hem kalja nu då?
1: Ja, och att alkohol kommer vara öppet på söndagar och så vidare. Och jag har lite funderat på det här att när man beställer hem kalja så man får ju inte beställa hem om man är berusad. Men hur ska den här troligtvis då typ voltkuskin se att jag är berusad?
0: Mm.
1: Vad kommer det vara för olika tester?
2: Man ser på näsaställningen.
1: Eller är det, ska jag göra X-hopp? Är det gå rakt? Ska jag gå baklänges? Vad är de här testerna?

0: Ja. Men grejen är den att när du går på bar i Finland också, på riktigt får du ju inte heller, du får inte sälja alkohol till någon som är berusad på baren.
1: Well.
0: Så att det där är.
2: Moro.
0: Har vi brytt oss förut?
3: Ska jag få en vodka Red Bull?
2: Ja, absolut shot.
0: Okej. Men spännande jutton.
1: Lite det, och sen så ska jag skryta om mig själv om hur grymt bra jag är på att fickparkera.
2: Oj, det är en big flex.
0: Nice, det ska man vara bra på. Lyssna på Extremkväll med Malin, start klockan 17. Det här är Lykkeli med Happy Now.

Det här är Happy Now med artisten Lykke Li som faktiskt är på väg till Finland på Flow Festival i augusti. Vi fortsätter med finska artisten Goldilocks och låten Rush.

0: Det var Goldilocks med Rush som du har i Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag har ett jätteviktigt meddelande. Jag ska alltså köra hem från Helsingfors till Ingo. Jag undrar, finns det någon som just precis har kört förbi Piccola eller kanske sitter fast i Piccola eller inte sitter fast i Piccola som kan berätta åt mig att lönar det sig att köra hem den vägen eller måste man köra via Lojo? För jag har faktiskt brått hem nu, ja.
1: Jo, det här är viktiga saker som man måste efterlysa då man har en sån här plattform som vi har. Att man får sitta och prata med folk som sitter i bilar.
0: Vi kan ta kontakt med varendaste en som har oss i radion.
1: Jo, ja.
0: Vi är en walkie-talkie.
1: Jo,
0: Moskalingåsen. Hur är trafiken i Piccola?
1: Over and out, over and out.
0: WhatsApp 044-7800-180. Vet ni vad? Tänk att man kan räkna med schack. Rika sa, pappa sa att han slapp bra hem.
1: Nå ja, se du Nadde, du kommer hem idag igen.
0: Jag är så glad.
1: Oh,
0: jag behöver inte köra via Lojo.
1: Ja, jag behöver inte köra alls.
0: Nej, det är sant. Du ska åka spårvagn hem.
1: Så ska jag göra.
0: Jag har faktiskt brått för att imorgon är det Ingo-dagen. Så jag måste hem i tid idag.
1: Oj, vet du vad? Jag ser fram emot att höra om det nästa vecka.
0: Ja, vet du vad som också händer imorgon, Ingo?
1: No, vadå?
0: Utkikstorna öppnar. Jag ska berätta allt jag vet sen på måndag.
1: Jag kan inte vänta.
0: Jag förstår det. Vi är tillbaka igen med Ines här i etern på måndag klockan 1. Kommer jag att lyssna på Malin Ivars, hon säger där kväll idag från klockan 5 till 7. Hej då, ha ett bra veckoslut.

0: det här är Kekka från replokalen. I replokalen så hänger vi och proddar musik i en livestream på arenan varje vecka. Hittills så har vi gjort bland annat punk. En svensk liten visa. Och vet ni, era tips, kommentarer, idéer, allt sånt så har faktiskt direkt påverkan för vad som händer i vår livestream. Så jag tycker ni ska komma med för lite mysigt umgänge med mig, Walt och Vesso i replokalen, live på arenan, varje tisdag 19-21. Vi hörs väl!
1: Mr. International, Shaco, Big Cat.

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi kör igång den här fredagskvällen med Sara Larsson och Pink Panthers.

Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun. Det är fredag kväll, vilket innebär att extrem kväll är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll på dig, hur är det med dig? Har du fredagsfilis? Vad är känslan? Du når mig via WhatsApp, vårt telefonnummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180, eller så finns också en chatt på arena.yle.fi eller i din Arena-app. Det är fredagen den 26 juni 2026, och jag kommer komma ihåg det här datumet för resten av mitt liv, för i natt så har en stor sak hänt i mitt liv. Jag har blivit moster för första gången. Oj, man blir riktigt rörd nästan när man talar om det. Underbart, jag har blivit moster. Och wow, jag trodde inte att tårar skulle komma. Men det är jättehärligt. Jag är överlycklig. Allt har gått bra. Och det är en ära att få vara moster. Och därför kommer jag komma ihåg dagens datum. Och jag hoppas att du som lyssnar också har haft en bra dag hittills. Det är också så konstigt när man kanske blir moster, för jag har inte sett det här barnet. Jag har bara sett det här barnet via FaceTime eller på bilder. Men ändå så blir man rörd då man talar om barnet, eller man blir liksom, man känner så stor kärlek för en liten människokropp som man aldrig har sett eller träffat ännu. Men det sätter ändå på något sätt ett stort avtryck i hjärta och i kroppen, och jag är jätte glad. Så den här dagen så kommer faktiskt gå till historieböckerna, och jag sa det till min syster då, som har fött ett barn i natt, att otrolig dag att födas på, 26/6/2026. Man hör ju redan nu att det har fötts en kärna i natt.

Malcolm Todd med Earrings. Jag berättar precis till dig som lyssnar att jag har blivit moster i natt, så hela den här dagen har jag gått på moln och varit överlycklig. En stor sak som har hänt i livet. Men jag är också lycklig på grund av andra saker, och det är att ikväll så kommer den bästa fotbollsmatchen hittills i årets fotbolls-VM för herrar att spelas, enligt mig. Det står mellan Frankrike och Norge, och jag har en riktigt sån, vet ni, drömkväll framför mig. Jag sitter här och jobbar nu, gör liksom mina skyldigheter för att sen få gå vidare och göra mina rättigheter. Jag ska träffa upp mina kompisar på en kall en och få kolla på en jättebra fotbollsmatch. Jag fick in ett meddelande på WhatsApp av Viktor som skickade in och frågade att vem gör fler mål ikväll? Är det Haaland eller är det Mbappe? För det är ju lite nog det. Alltså Norge mot Frankrike kallar vissa det, men man kan ju också kalla det Haaland mot Mbappe. Och jag hoppas att Haaland lyckas göra flera mål så att vi får en 16-delsfinal mellan Sverige och Norge. Men jag tror ju att Mbappé kommer lyckas lite bättre. Och att det kommer bli en 16-delsfinal mellan Sverige och Frankrike istället. Men Viktor tror att båda kommer göra hattrick, så det blir jämnt. Vi får se hur det går i den matchen. Om du också vill kolla på en jättebra fotbollsmatch ikväll, så drar den igång 10:00, och den går att kolla på Yle Arenan.

Noted och Veronica Maggio med Occhi d'Amore. En låt som jag alltid går tillbaka till på sommaren. Den ger mig riktigt härlig sommarfeeling.

0: Joseph McGrail Batep från Canberra i Australien har förts in i Guinness rekordbok efter att ha ropat 122,4 decibel i en radiostudio den 2 maj. Joseph yttrade ordet nu på engelska, alltså now, och slog därmed det tidigare rekordet på 121,7 decibel som sattes 1994 av den nordirländska läraren Annalisa Flanagan. Och det här betyder ju då att han har slagit ett världsrekord. McGrail, alltså Joseph, då, arbetar som professionell städare av luftkonditioneringsapparater. Men han är också en sån här hedersbudbärare borta i Canberra och har varit det i några år. Och han har sagt att det här rekordförsöket var särskilt svårt eftersom det inte är någonting man egentligen kan träna inför, fast en sån här hedersbudbärare skriker ju nog ganska mycket på jobbet eller har ganska hög röst, men tydligen ändå har man inte kunnat träna på det här. Hela det här testet, så det tog honom 20 försök att säga ordet now, och efter att han har testat det så var hans röst skadad i flera dagar efteråt. Jag har fått ta del av det här ljudklippet då Joseph skriker då i 122,4 decibel. Och vi ska ta och lyssna på det nu så får vi se hur det låter.
1: Now!
0: En gång till.
1: Now!
0: Varför låter det jättesakta? Det här kan ju inte vara 122,4 decibel.
1: Now!
0: Och jag har inte gjort någonting med det här ljudet. Jag har inte dragit ner det eller något. Det här är så som jag hittade ljudet på sociala medierna. Va? För jag började lite nu som så här tänka att okej, okay, när jag läser 122,4 decibel, det första jag tänkte var okej, okay, det låter ju nog högt. Men sen så hittade jag det här ljudklippet och jag var så där att nej, men det här kan ju inte stämma. Alltså i så fall så kommer jag kunna slå det här världsrekordet här och nu. Sätt mig in i en radiostudio. Okej, okay, här sitter jag. Ge mig en mic. Det är precis vad jag har framför mig just nu. Och låt mig skrika. Om någon skulle vara här och mäta decibellen, jag lovar jag skulle komma över 122,4 decibel. För det där lät så sakta. Och egentligen, alltså, jag behöver inte bara sitta här i den här radiostudion och skrika. Alltså, följ med mig en utekväll på Ollis och jag hör då Pitbull börjar spelas i högtalarna och jag börjar lyckoskrika. Då kan jag lova att det är över 122,4 decibel.

The Bausa kommer jag faktiskt att se live för första gången här andra helgen i juli då de kommer på Big Day-festivalen i Vasa. Joseph McGrail Betap från Canberra har slagit nytt världsrekord i hur högt en människa kan skrika. Han har skrikit ordet nu på engelska, alltså now, och nådde en decibelnivå på 122,4. Och det innebär att han slår det tidigare världsrekordet från 1994. Och när jag läste den här artikeln var jag sådär, okej, sjukt. 122 decibel, det låter ju nog väldigt högt. Men sen så har jag fått ta del av ett ljudklipp där jag hör Joseph skrika. Och det låter jättesakta. Det låter så här. No! Det låter, förlåt, men det där kan ju inte vara 122,4 decibel. Det där skriker man väl varenda dag. Som så där hög röst har jag väl när jag talar. Men sen så fick jag en lyssnare, det var Gry som skickade in ett meddelande på WhatsApp var hon skrev att 120 decibel skulle väl vara kring samma nivå som sirenen på en ambulans och kan vara skadligt för hörseln om man är nära det för länge. Och nu när du lägger det så där, Gry, så då förstår jag ju att okej, vi snackar jättemycket. Högt. Alltså sirener på en ambulans, det hör man ju liksom 5 kilometer bort. Så hör man, aj, nu måste jag börja veja. Snart är ambulansen här. Men det där ljudklippet hördes, var ju jättesakta. Och jag skröt lite här om på mig själv att det känns som att jag skulle klara det här. För jag är en person som skriker ganska mycket. I alla fall när jag både är lycklig, när jag liksom är glad och sen kanske då jag är ute och festar. Jag vaknar ju liksom alltid upp på söndagen. Jag har inte krapula, men jag är hes. Och då vet man ju att man har hört min röst. För jag har på riktigt aldrig en röst dagen efter jag har varit och festa. Och jag vet, för det är för att jag skriker ganska mycket. Både för att jag liksom är glad och sen så dansar man och så sjunger man och allt möjligt. Och så måste man tala lite högre än vanligt för det är så hög musik och sådär. Men jag skulle bara vilja testa, för jag på riktigt, jag tror att jag har ett jättebra skrik. Och jag tänker att jag ska testa det här nu i sändning. Men jag kan ju inte stå rakt vid micken och skrika. För då, det kommer ju inte gå bra. Så jag backar 1 meter bort. Så nu är jag här lite borta från micken. Och så ska jag skrika. Och nu varnar jag dig som lyssnar. Så om du kör bil eller whatnot, sänk ner volymen nu. För nu kommer det jag skrika. Och så ska vi se om mitt skrik är högre än Josephs. Okej. 1, 2, 3. Ah!

0: Ruin and Reason av finlandssvenska Ingrid. Ingrid har också släppt ett sommarprat för svenska Yle. Det kom ut här i måndags och jag rekommenderar dig som lyssnar att ta och höra på det. Det var jätteinspirerande. Ingrid pratade om just sin artistkarriär, hur det är att fortsätta kämpa och försöka nå sina drömmar som man har haft ända sedan barnsben.
1: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.
0: Du kan ta och lyssna på Ingrids sommarprat på Yle-arenan. Vi fortsätter här med Dominic Fike och låten White Keys.

0: Pike med White Keys. Klockan är 5:28 och du lyssnar på Extremkväll med Malin.
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
1: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
0: Det är fredagskväll, vilket innebär att helgens planer är bakom hörnet. Och det känns ju lite som att helgen är ju gjord för mingel. Eller i alla fall om man ska på någon släktträff eller man ska på en fest som, eller vad det kanske är, människor som man inte träffat tidigare, så innebär det ju oftast att man ska mingla och hålla på. Och alltså, vem tycker om mingel? Ja, inte jag. Så därför brukar jag alltid i alla fall före en fest samla på mig lite samtalsämnen så att jag är förberedd, så att det här minglet inte blir så stelt, så inte det enda man snackar om är vädret. Och därför vill jag dela med mig av de här samtalsämnena med dig. Jag har plockat ut några intressanta nyheter eller händelser från veckan som du kan snacka om under helgens mingel, så att du inte sätter dig själv i en jobbig situation. Vi börjar med att snacka lite om Krippa de Kräfta, alltså Kristoffer Krippa Lundström. Du kanske känner igen honom och hans namn från bråket med Joakim Lundell. Det är alltså Sveriges största YouTuber, Joakim Lundells bror är Krippa Kräfta. Och influencern Krippa då avtjänar just nu sitt fängelsestraff på 1 år och 10 månader för en rad grova ekobrott. Men nu rapporterar Expressen att Krippa har fått en varning efter att ha misskött sig på anstalten. Enligt tidningen ska personal ha sett en annan intagen röka över en telefon till Krippa. Och då ska Krippa ha tagit emot den här telefonen och börja prata i telefonen då med den här, med personen som var i telefonen. Krippa säger i ett förhör att han inte alls hade insett vem det var som var i telefonen. Han trodde att det var hans advokat eller någon polis och sådär. Att det var därför han direkt började snacka i telefonen. Men det visar ju sig vara ett fan. Det visar sig vara en ung person som tycker att Krippa är en riktigt bra person. Så ja, det slutar ju med att han då snackar där då med ett fan inne i fängelset. Och Krippa säger också att allt har gått så snabbt att han som inte inse vad det var som skedde, men det här har sedan lett till att nu har han fått en varning och ja, kriminalvården säger att influensen då har brutit mot reglerna och gav honom då en varning för misskötsel. Ändå att ja, tala med sitt fan i fängelse, då vet man att man har lyckats. Sen har vi nästa, Lionel Richie, som har avbrutit sin konsert i St. Paul i Minnesota, USA på onsdagskvällen efter att ha blivit sjuk under framträdandet. Den 77-årige sångaren sa till publiken under uppträdandet att han började känna sig yr och mådde dåligt, och under låten Dancing on the Ceiling så satte han sig ner på scenen, och senare så meddelade han att han behöver ta en paus och han återvände aldrig till scenen. Konsertbesökare uppgav senare att bandmedlemmarna till Richie meddelade att han inte mår så bra och att konserten nu är inställd, och vi hoppas att Lionel Richie kommer tillbaka och att det inte var något värre. Sista grejen du kan snacka om under helgens mingel är ju såklart hela sommarens snackis, fotbolls-VM. Fotbolls-VM för herrar spelas för fullt just nu borta i USA, Kanada och Mexiko. Men alltså helt ärligt så börjar ju fotbolls-VM egentligen först nu. För vem bryr sig om gruppspelen? Nu börjar det på riktigt, för nu är det ju liksom på liv och död. Nu kommande matcher så kommer någon falla ut varenda gång, för 16-delsfinalerna börjar i helg. Och de färdiga 16-delsfinalerna är Sydafrika mot Kanada som är på söndag, Brasilien mot Japan, Nederländerna mot Marocko. Det är de enda matcherna som ännu är klara. Resten så får vi reda på i helg vad det blir där. Och till exempel ikväll så är det ju en jättespännande match mellan Frankrike och Norge. Den som vinner den matchen kommer att möta Sverige i 16-delsfinalen. Så Nu drar VM igång på riktigt. På söndag när 16-delsfinalerna börjar. Första matchen är alltså Sydafrika mot Kanada. Här har du lite samtalsämnen du kan snacka om under helgens mingel.

0: kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Swift, världens största artist, har ju gått och blivit kär för några år sedan till en av världens bästa NFL-players, Travis Kelce. Och de förlovade sig förra året och i år är det dags för bröllop. Och här för 2 veckor sedan i Extrem kväll så berättar jag att New Yorks borgmästare Sohran Mamdani har försagt sig om var och när Taylor Swifts bröllop kommer äga rum. För många fans har ju spekulerat, liksom, när kommer det nu riktigt ske? Var kommer de ha bröllop? Kommer de inte säga till någon? Hur liksom, fansen vill ju veta, fast Taylor Swift skulle väl kanske önska att ingen ska veta. Men sen så gick ju då New Yorks borgmästare då, Mamdani, och försa sig. Och då lät det så här.
1: You've mentioned we are the biggest city in the country. We are used to big events and we are incredibly excited for this one. We know it coincides with the Knicks finals run. We know it coincides with July 4th, America 250, Taylor Swift's wedding, all happening at the same time. And we are so excited to welcome the world here.
0: Så här helt tydligt så säger ju då New Yorks borgmästare Mamdani att det kommer ske många stora evenemang i New York i slutet på juni, början av juli, och en av dem är Taylor Swifts wedding. Och det här fick ju fansen att gå crazy, för då förstod man ju, okej, platsen är New York, tidsramen är slutet av juni, början av juli. Och det är ju exakt där var vi är just nu. Och då hade ju också fansen börjat spekulera att var i New York? Är det på Madison Square Garden? Är det, vet ni, någon park? Alltså var i New York? Och jag lite kämpade om det här för 2 veckor sedan, att men gud, alltså på Madison Square Garden, nu får ni sluta. Alltså hon kan inte gifta sig på Madison Square Garden. Alltså det är liksom, dit ryms 20 000 människor. Där kan man inte ha ett bröllop. Alltså nu får fansen chilla. Men vet ni vad? Nu har det ju kommit fram lite information om var det här bröllopet äger rum. Det är alltså så att en talesperson för New Yorks borgmästare, alltså då Mamdani, uppger för BBC att en ansökan lämnades in i början av juni om att få stänga av gatorna för ett större evenemang mellan 2 och 4 juli. Och de här gatorna som ska stängas av är nära Madison Square Garden. Tidigare har The New York Times rapporterat om samma sak med hänvisning till anonyma källor. Och tidningen har också noterat att flera lagkamrater i Travis Kelces lag Kansas City Chiefs har bokat in sig på ett hotell i närheten till Madison Square Garden. Så hela tiden nu började det dyka upp mer och mer tecken på att Taylor Swift och amerikanska fotbollsstjärnan Travis Kelce ska gifta sig på Madison Square Garden. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Sen har och som sagt, de här gatorna som de har önskat ska stängas av ska vara stängda mellan den 2 och 4 juli. Så vi snackar om att det här bröllopet mellan Taylor och Travis kommer ske nästa helg på Madison Square Garden. Va? Ska Taylor Swift på riktigt gifta sig på Madison Square Garden? Ska hon bjuda 20 000 människor? Tänk också hur långt bort det här är för liksom lilla mig, Malin, som bor i Vasa. Att det ens liksom finns en möjlighet att gifta sig på typ världens mäktigaste arena. Det är så sjukt. Det här är så sjukt.

Jag är mitt uppe i att tala om Taylor Swift och Travis Kelceys bröllop som med stora sannolikhet är på gång nästa helg. Och inte var som helst, utan på Madison Square Garden. Mm. Du hörde rätt. Det kommer hela tiden mer och mer bevis på att det här bröllopet kommer ordnas där. The New York Times rapporterar om att många av Travis Kelceys lagkamrater i hans lag Kansas City Chiefs har bokat in sig på hotell som är nära Madison Square Garden. En talesperson för New Yorks borgmästare uppger för BBC att en ansökan lämnades in i början av juni om att få stänga av gatorna runt omkring Madison Square Garden för ett större evenemang mellan den 2 och 4 juli. Taylor Swifts anställda har synts till vid en anläggning där nära var man just brukar ordna repetitioner eller scenbyggen för större konserter eller större evenemang. The New York Times tror sig också har också fått höra att paret, alltså Taylor Swift och Travis Kelce, ska ha en liksom lite mindre samling för omkring 100 personer den 2 juli, men sen dagen efter, alltså den 3 juli, så ska det vara lite större fest och då skulle vara ungefär 1000 personer vara inbjudna. Och alltså, jag kämpade på riktigt om det här i Extrem kväll för 2 veckor sedan, att tänk om de gifte sig på Madison Square Garden. Och nu ser det ju ut att de kommer göra det. Och jag fattar, okej, 100 personer första kvällen, det känner jag att är rimligt. Det är ju som ett vanligt bröllop. Men sen dagen därpå så tänker man, okej, då ska vi slå till med en stor fest. 1000 personer. 1000 personer är ju jättemycket människor att ha på sin bröllopsfest. Men det är ändå inte så pass många att du behöver boka Madison Square Garden. Vad ska du göra med de resten 19 000 tomma platserna på den arenan? Ursäkta mig. Alltså jag förstår inte. Det kommer ju se jättekonstigt ut. Det kommer ju se så tomt ut. Det känns ju inte alls liksom kärleksfullt, det känns ju inte hemtrevligt, det känns ju som, nej. Ska det som vara ett vitt litet tält där mitt på gräsplätten? Men varför måste du vara inne i Madison Square Garden? Nej, det här känns helt ärligt, det här känns bara jättemärkligt. Men som sagt, troligtvis kommer ju det här bröllopet ske nästa helg, så vi får ju bara vänta och se hur det blev. Men jag fick in ett jättesmart meddelande faktiskt i

WhatsAppen. Du kan nå mig där. Telefonnumret är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Det var Johan som skickade in och skrev att det är en avledning så att alla paparazzin och reportrar far dit och så gifter de sig på Hawaii eller något istället. Och egentligen, fatta vilket boss move. Alltså då skulle du, sättet du fintar hela mediebranschen, om det är så nu att det här är bara ett liksom PR-stunt. Det här är helt fake, bara för att få alla blickar till Madison Square Garden och så gifter du dig på ett helt annat ställe. Alltså då, om Taylor Swift gör det, då kan jag för första gången i mitt liv säga att jag gillar Taylor Swift.

Jag pratar om att Taylor Swift och den amerikanska fotbollsspelaren Travis Kelce kommer troligtvis enligt i alla fall rykten och så vidare vad tidningar har skrivit gifta sig nästa helg på Madison Square Garden. Let that sink in. Och jag har lite nu stått här och funderat över hela liksom den här logistiken att gifta sig på Madison Square Garden. För jag tänker som ett vanligt bröllop, om man har hyrt en lokal, så alltid på slutet av kvällen så måste man ju kanske kolla att vet ni, är allt kanske, ser nu allt okej ut, ingen har liksom somnat på någon vässa eller är liksom alla med, är alla män ut så att säga. Tänk det på Madison Square Garden, att så klockan börjar närma sig 4 på morgon. Taylor och Travis sen känner att nu ska vi hem, festen är klappad och klar. Och det har också gått rykten om att första kvällen ska det vara typ bara 100 personer inbjudna, så det är lite mer intimt, men dagen efter ska det vara 1000 människor. Så du har liksom 1000 personer där. Och så börjar man lite så här räkna då, säkert någon assistent som räknar att ja, är alla ut härifrån. Så räknar man, ja, 997, 998, 999. Shit, var det sista personen? Och att man då bara är så där, mm-hmm, då ska vi börja leta här på Madison Square Garden. Var är Kalle? Är han på vässan? På helt andra sidan stadion? Är han här nära? Är han på gräsplätten? Är han i båsen? Alltså, var är Kalle? Kura gömman? Alltså, att hitta någon där. Lycka till. Åh, gud. Men alltså, ändå jätteroligt om Travis Kelce och Taylor Swifts bröllop skulle avslutas med att måste söka efter Kalle. Extremkväll. Vi fortsätter här med Fanny Avon och Vad gör jag nu? Det tänker Kalle på Taylor och Travis bröllop när han har tappat bort sig i Madison Square Garden. Vad gör jag nu?

0: Fania Von med Vad gör jag nu? Klockan är 5:45 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag har ditt sällskap ännu i en timme. Om du vill höra av dig till mig så går det att göra det på WhatsApp. Var telefonnumret är 044-2800-180. Eller så kan du också gå in på arena.yle.fi eller i din Arena-app. Trycka på direkt, scrolla ner, trycka på min stream. Och där finns också en chatt var vi kan chatta tillsammans.
1: Ja. Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

fredag kväll, vilket innebär att jag är jättenyfiken över vad du som lyssnar gör just nu. Därför ställer jag dig frågan VGD, alltså vad gör du? Och jag vill jättegärna ha ett svar på min fråga. Du kan skicka in ett svar på WhatsApp, vårt telefonnummer är 044-2800-180. Du kan skicka in ett meddelande, vad du bara skriver, vad du gör just nu. Du kan skicka in en bild, så får jag själv tolka vad du gör just nu. Men jag vill i alla fall bara veta, vad gör du den här fredagskvällen och vad gör du samtidigt som du väljer att lyssna på mig? Jag ställer en fråga och jag vill jättegärna ha ett svar. Och jag har som regel att jag nöjer inte mig förrän jag har fått in 5 stycken svar. Så om du hör det här just nu, knappra in telefonnumret 044-2800-180, alltså 044-2800-180, och svara på frågan VGD. Du får en låt på dig. Vad gör du just nu? Svara snälla så blir jag glad. 044-2800-180. Så länge lyssnar vi på Calvin Harris och Jazzy med låten Satisfy.

Calvin Harris och Jazzy med Satisfy. Varje fredagskväll så blir jag nyfiken över vad du som lyssnar gör samtidigt som du väljer att lyssna på mig. Så jag har ställt frågan VGD, alltså vad gör du, och har bett dig som lyssnar att skicka in ett svar på WhatsApp. Du hinner fortfarande svara, telefonnumret är 044-2800-180. Men vi drar igång med de som redan har hunnit svara. Marie skickade in en bild på hennes balja och så skrev hon att hon eldar hemlaga balja. Herregud, vilken kvinna. Hemlaga till och med. Otroligt. Alltså sånt, hur kan man sånt? Alltså om någon skulle säga till mig, Malin, bygg en hemlaga balja. Ja, då ska vi se. Alltså jag vet knappt skillnaden mellan spik och skruv. Så ohändig är jag. Men det ser helt underbart ut, Marie. Och balja på sommaren. Och i alla fall här uppe i Österbotten har de lovat lite regn ikväll. Så då sitter ju en balja jättefint. Njut, Marie. Sen fick jag också in en bild av Fredrik som skickade in en bild när han är vid ett kalhygge. Och man ser en traktor lite längre bort och mycket skog runt omkring det här kalhygget. Och så skrev Fredrik att han planterar skog. För man ser också ett så här rött rör här mitt på bilden. Så helt tydligt så planterar Fredrik skog. Tack för det, vi behöver såna som dig. Sen fick jag också in ett meddelande av en lyssnare som skrev att han kör till villan och att jag har en vacker röst. Tack! Man tycker ju aldrig själv att man har en vacker röst. Man tycker ju alltid att man inte har en så kiva röst. Men när man jobbar med radio så har man bara måste acceptera sin röst. För min röst är ju mitt jobb. Så tusen tack för den fina kommentaren och kör försiktigt till villan. Sen fick jag också in ett meddelande av Cecilia som skrev att hon kör genom spöregnet i Österbotten till Nyland. Oj, en lång bilresa har Cecilia framför sig, men hoppas inte regna nere i Nyland. För jag, det är också så typiskt, jag har inte varit på en enda, alltså jag har varit på uteserveringar den här sommaren, men inte på en enda för att kolla på fotbolls-VM. Men idag så var vi med mina kompisar som sa att ska vi få och ta en kall en och kolla på fotbollsmatchen mellan Frankrike och Norge. Att vi får till en uteservering. Och vi alla bara, jo, gud vad nice, kiva, det är fredag kväll. Men så ska det regna. Men det står i alla fall att det ska sluta klockan 9, så vi får hoppas på det. Men det är bra, Cecilia, att du åker bort från spöregnet i Österbotten. Och hoppas du får en trevlig stund nere i Nyland. Och kör försiktigt. Sen fick jag också in ett meddelande av Johan som skrev att han är i bilen på väg hem, men för en stund sedan så var det mat som gällde. Och så skickade han in en bild på när han har varit vid någon typ av restaurang och ätit någonting som ser ut som en Caesar-sallad. Underbart! Många som kör bil, någon som jobbar och någon som njuter av livet i en balja. Precis så ska det vara. Tusen tack till alla som skickade in.

Tidigare i veckan så godkände riksdagen en ny alkohollag, vilket innebär några nya förändringar. Första förändringen är att nu blir det entydigt lagligt att köpa alkohol från andra EU-länder med en alkoholhalt på upp till 80%. Andra förändringen är att Alko får hålla öppet även på söndagar, vilket inte är tillåtet idag. Och den tredje förändringen som kommer efter att den här alkohollagen godkändes av riksdagen är att snart kan du beställa alkohol direkt hem till dörren på samma vis som du beställer mat idag. Alkoholhaltiga drycker får i fortsättningen levereras mellan klockan 9 och 21. Men om du bestämmer dig för att beställa hem alkohol, så måste du kunna identifiera dig när alkoholen kommer fram, och du får inte vara berusad när budet kommer. Och när jag läste det här så började jag lite fundera. Min lilla hjärna började gå på högvarv. För hur ska de kolla att jag inte är berusad? För troligtvis, jag tänker att troligtvis så kommer det ju vara någon typ av matleveranskörare. Alltså vet ni, en Volt-körare eller en Foodora-körare. Det finns även andra märken som kommer köra den här alkoholen. Det är ju som inte polisen eller som kommer komma körandes med alkoholen. Det är vad jag tror i alla fall. Det har inte ännu stått om liksom hur de naturliga regler det kommer vara med vilka typ av körare som ska köra den här alkoholen, men

troligtvis kommer det ju vara så här. Och då tänker jag att om det inte är en polis som kommer med alkoholen, så då har de väl inte tillgång till en promillemätare. Så då måste man ju på något sätt ta reda på hur berusad den här köparen är på ett annat sätt. Om inte jag då kan blåsa och bevisa vad promillen är, så då måste man ju göra det på andra sätt. Men hur ska man göra det då? Ska de då liksom be mig gå rakt i en linje? Ska de be mig hoppa X-hopp? Ska jag hålla ögonen fokuserade på fingret som far till höger och sen till vänster och sen till höger och sen till vänster? Eller ska man ha någon tävling? Den som blinkar först, den förlorar.

Tidigare i veckan så godkände riksdagen en ny alkohollag, vilket innebär det några nya förändringar. Och en av de här förändringarna är att du snart kan beställa alkohol direkt hem till dörren på samma vis som du beställer mat idag. Och så hade jag lite börjat fundera sådär, okej, att vad innebär det här? Hur ska det här gå till? Och tydligen en regel som kom med hela den här förändringen är att du måste kunna identifiera

fotografera dig och du får inte vara berusad när budet kommer. Och jag hade ju som tänkt att okej, men troligtvis kommer det ju vara någon typ av voltkörare eller fudorakörare som också kommer komma med den här alkoholen. Och de har väl inte tillgång till en promillemätare. Så hur ska man då säkerställa att den som har köpt alkoholen inte är berusad? Att kommer jag som måste bevisa någon typ av akrobatisk förmåga för att få godkänt för att jag får ta emot min vinflaska? Typ, vet ni, hoppa X-hopp, jag ska göra en kullerbytta fram och sen en kullerbytta bak. Om jag klarar det så varsågod. Men det här fick mig då att lite börja tänka tillbaka på den första gången jag har måste blåsa i en promillemätare. Och det hände faktiskt förra året. Jag körde hem. Det var på någon typ av högtid. Kan det vara skolavslutning, midsommar, villavslutning. Någon typ av sån helg. Man fattar att chansen att jag kommer bli stannad av polis någonstans är ganska stor. Så man körde ju försiktigt, som man ändå alltid gör. Och så kommer jag körandes, så ser jag att en polis är där framme och vinkar in mig. Och jag sitter med min sambo i bilen, jag kör, sambon sitter bredvid. Och jag tänkte först bara att okej, nu vill de bara typ kolla att jag har körkort. Men så kommer han med en sån konstig tratt mot mig, den här polismannen då. För jag hade ju som aldrig sett en promillemätare för. Jag hade på riktigt aldrig sett en promillemätare. Jag hade ingen aning hur de såg ut, vilken färg, vad ska man göra. Så när han kom med den här lilla tratten i sin hand så fattade jag typ inte riktigt vad det var. Och polisen kunde bara finska. Så kommunikationen, den funkar, men det skulle ju såklart funka ännu bättre om han skulle kunna svenska. Så han försöker liksom förklara till mig att jo, hej, att vi gör bara ett blåstest, vi gör det på alla som kör här förbi, att kan du blåsa i den här tratten. Och jag förstod ju då att okej, det här är ett blåstest, att han vill ju som se om jag har alkohol i blodet eller inte. Men jag fattar typ ändå inte vad man skulle göra. För jag trodde ju att det var liksom ett rör, vet ni, som man skulle blåsa in i. Jag har som förväntat mig att det är så en promillemätare ser ut. Men när det var den där tratten där så tänkte jag, att vad ska jag då blåsa i? Så jag började fråga honom som så här, mitä mä teen, ai blåsata, niinku, va? Eller ska jag spotta? Och han bara, mitä, va? Så vi som fattar inte alls varandra. Och så var jag som så här, kanske jag ska spotta i den där tratten. Så jag började ju som, vet ni, harkla mig sådär för att få upp spott i munnen så att jag är liksom redo att spotta i den här tratten. Men så märker ju min sambo vad jag håller på med. Han bara, Mali, vad håller du på med? Du ska blåsa. Så jag som varit beredd på att spotta på den här polismannen. För jag har inte fattat hur den här promillemätaren funkar. Men då i sista sekund så säger min sambo det där då, jag börjar gapskratta och så blåser jag in i tratten. Polismannen har också då fattat vad jag höll på att göra. Att jag höll på att liksom spotta på honom. Så vi alla bara brister ut i gapskratt. Jag blåser i tratten, det säger 0,0. Jag får köra vidare. Och jag bara ser hur polismannen skakar på huvudet.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In.
1: Jo, Krippe här från Refokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
2: Jag

Charlie XCX och Ariana Grande med Sympathy is a Knife. Jag har precis berättat åt dig som lyssnar om första gången jag behöver blåsa för polisen. Alltså i en sån promillemätare. Men jag gjorde det för första gången i mitt liv och jag har alltid trott att en promillemätare är ett sånt rör som man ska blåsa in i. Men det var det inte. Han kom med någon trott liknande grej. Så jag fattar ju som inte att ska jag blåsa, ska jag spotta, ska jag göra en dans, alltså vad behövs för att visa att jag inte har alkohol i blodet? Så jag var på väg att spotta i den här tratten tills min sambo sa: Malin, blås. Ja, det säger han varenda helg.

0: Klockan är 6:30 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag har precis berättat om första gången jag behöver blåsa i en promillemetare för polisen, och jag blev chockad över att det var en tratt och att det inte var ett sånt rör, för det var det jag trodde att en promillemetare ser ut. Men sen så fick jag ett jättesmart meddelande in på WhatsApp. Du kan ju alltså delta i diskussioner genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044 2800 180. Det var en lyssnare som skickade in att rör har polisen väl inte haft sen coronan, tror jag. Och det makes ju så mycket sens. För varför ska man ha rör? Jätteäckligt. Såklart man ska ha en tratt. Alltså, hallå?
1: Det var den veckan då.
0: Det var den veckan det, vilket innebär att fredagslåten är tillbaka. Det är fredagkväll, det är nu vi ska börja ha filis, det är nu man ska börja tycka om livet, och ingenting hjälper ju en att få upp filisen så bra som musik gör. Så varje fredagskväll så spelar jag en fredagslåt till dig som lyssnar, så att vi tillsammans kan få

utbyte. Fredagsfilis helt enkelt. Dagens låt hittar jag här tidigare i veckan bara, så jag har inte lyssnat på den många dagar. Den trendar just nu på TikTok, mycket på grund av att det är fotbolls-VM, för den här låten ger riktig sån footis-filis. Det är en fransk låt, om jag har förstått det rätt. Alltså, det kan också vara något annat språk, men det, jag tror det är franska. Och jag har ingen aning vad den handlar om, men melodin är bra. Viben är bra och det är det som behövs för att få mig såld när det handlar om musik. Och just bara hela den här, den ger så här sommarfeelis. Jag ska ikväll och kolla på en footismatch. Den liksom sitter perfekt för just det. Det här är Mouvais Joe med låten Pilé.

Joe med Pile. Ger inte den här lite så här, man vill bara ställa sig upp. Alltså man känner hur det börjar rycka i högra axeln. Man bara dun, dun, dun. Det får i alla fall jag av den här låten som var min fredagslåt för den här veckan. Hoppas den gav dig lite fredagsfeelings också. Sen vill jag ännu spela en annan låt för dig som lyssnar. Jag tycker om att alltid lyfta upp finlandssvenska artister. Och nu har jag hittat ett nytt finlandssvenskt band som har rötterna i Österbotten. Bandet heter Dirty Fries. Och jag har vetat om det här bandet en stund på grund av att det är några bekanta som spelar i det här bandet och sjunger och så vidare. Och så där. Men jag har som inte ändå lyssnat på deras låtar tills här för 2 veckor sedan. För de har just också släppt ett album. Och då började jag lite lyssna, se att what's popping. Och herregud så bra. Det är så bra och jag älskar då man hittar nya artister och specifikt nya finlandssvenska artister och musiken slaps. Den här låten som jag ska spela för dig som lyssnar just nu är låten The Thrill. Och jag kan säga en sån sak att den här låten har gått på repeat i mina hörlurar de senaste 2 veckorna. Alltså jag skämtar inte att minimi 10 gånger om dagen lyssnar jag på den här låten för den är så fruktansvärt bra. Den kommer absolut finnas med i min Spotify Wrapped i slutet av året när det presenteras vilka låtar man har lyssnat på mest det här året. För den är så sjukt bra och därför vill jag visa den till dig som lyssnar nu. Det här är alltså det finlandssvenska bandet Dirty Fries och deras låt The Thrill.

Finlandssvenska bandet Dirty Fries med låten The Thrill. Och alltså sättet jag älskar den här låten. Jag valde att idag spela två stycken fredagslåtar och det här var en av dem. Alltså, den är så bra! Det är min absolut favoritlåt just nu. Den går på repeat i mina hörlurar och jag bara väntar tills att jag får cykla hem härifrån jobbet och blästa den på fullt igen. Faktiskt, jag rekommenderar dig som lyssnar att ta en titt på det finlandssvenska bandet Dirty Fries. Riktigt, riktigt duktigt band. Vi fortsätter här med Dagny och låten Somebody.

Tidigare i veckan så gjorde jag min dagliga kontroll över alla nyhetsmedier som jag följer med dagligen. Och en av dem är Vasabladet, för att jag bor i Vasa, så det känns lite som en skyldighet. Så jag går in för att kolla om det har skrivits några nya artiklar, finns det något intressant att läsa. Och så fastnar jag på en rubrik som jag lite... Oj, vänta, vad står det där nu riktigt? Jag ska läsa upp den här rubriken åt dig som lyssnar nu, så får vi se vad din reaktion är. Så här lyder den. Adam sa upp sig från jobbet för att fotografera främlingar. Vad fräscht.

Klockan börjar så småningom närma sig 7, vilket innebär att jag snart ska få ta helg. Och den här helgen, jag har funderat på den för en stund. Vänta nu, vad säger man? Jag har funderat på den här helgen ganska länge. Säger man så? Okej, ja, jag har funderat på den här helgen ganska länge. För att det är ett sånt bevis på vilket skede i livet jag är på något sätt. Det är som ett recept på

hur jag som 24-åring lever. För no, idag det är fredag kväll, man ska gå och ta en öl med kompisarna samtidigt som man kollar på en fotismatch. Det kan man göra oberoende vilken ålder man är. Men imorgon så har jag 2 stycken examensfester jag ska på. Och jag tycker att det är så tydligt att jag är i den livsfasen nu. Ibland så snackar man ju om att jag är i en sån livsfas, alla gifter sig nu. Det är bröllop och det är bröllop och det är bröllop. Eller så är man i en livsfas att alla skaffar barn nu. Det är barn hit och fucking dit. Förlåt för svordomen. Eller sen så är man lite senare i livet i en fas, nu skiljer sig alla. Nu det måste man vara terapeut i alla vänner. Men vet ni vad? Jag är i livsfasen att nu tar fan i mig alla examen.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Surfaces med I Can't Help But Feel. Klockan är 6:45, vilket innebär att det är dags för mig att ta helg. Vi hörs igen nästa vecka torsdag 5:00. Ha en riktigt trevlig helg. Puss. Hej.

0: dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
1: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
0: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
1: Absolut.
0: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Ibland blir det väldigt tydligt att vi ju håller på att skapa en barndom. Alltså en sån förbluffande komplex och allomfattande upplevelse för Kaius.
1: Det är så sällan som det är så där aktivt skapande. Åtminstone så har jag har många gånger tänkt på det så att det är så väldigt sällan som det är på något sätt så där att nu ska jag se till att du får en riktigt ett så här fint kärnminne här. Utan att det på något sätt är ju det här att dagarna bara går och allt bara liksom, nu händer det här och ja, nu var det så här och sen är det plötsligt, ja, det var det här som var barndomen.
0: Ja, men jag tror inte så, det är så viktigt det där med kärnminnen, alltså, utan det är mera att man skapar en sorts ett landskap att vara i, ett sorts minneslandskap, en känsla, och det är det som jag ser att vi gör, alltså för kärnminnen visst, och så hoppas man ju att det blir någonting bra och någonting som är positivt, men det är ju skrämmande det där att någon misstag man gör eller att man var på dåligt humör och mocka, att det ska då bli något kärnminne.
1: Ja, men det är just därför jag har så svårt att tänka på det där, för att man går ju sönder om man fokuserar för mycket på att nu är det någon annans barndom är nu i din makt, i dina händer.
0: Ja, jag vet inte vad jag läste, men det var något som hände när jag läste det. Att barndomen bildar djupet under allt som händer senare i livet. Och liksom det är som det djupet som vi nu då ska försöka skapa åt Kaius.
1: Ja.
0: Och sen senare i livet, allting som han är med om, så när han liksom ser på det så är det mot djupet av barndomen.
1: Ja, men så, precis så är det ju. Jag menar alla på något sätt relationer som kommer att finnas i framtiden så på något sätt bedöms utgående från vilka relationer man har varit med om i barndomen etc.
0: Ja, och det är så mycket med barndomen som jag förknippar med somrarna, och så, säkert är det så för jättemånga i Finland, utom de här skidentusiasterna som säkert har många fina vinterminnen också.
1: Mm. Deras barndom består mest av valla.
0: Ja, det var ju de här falkenbarnen. Alltså, jag säger så för att så hette idrottsföreningen i Pedersöre. Mm. Alltså de här som ägnar sina barndomar åt att skida. Och säkert hade de förhoppningar, åtminstone föräldrarna hade väl förhoppningar om att de skulle bli elitskidåkare eller någonting. Mm. Och säkert var det hälsosamt och roligt,

0: Men vi var ju på midsommarfirande på Emsalö här nu, och det var ju jättefint väder, och vi badade och vi åt glass och vi spelade såna här spel med liksom vattensprutor och så här, som man skulle spruta och liksom träffa saker och ting. Och Kajus tyckte att det var jätteroligt, och jag som såg ofta på honom, och när han som på något vis gick helt upp i det som han höll på med och liksom ögonen lyste, och så tänkte jag bara att ja, nu händer det här, vi skapar det här djupet nu.
1: Ja.
0: Och det var så vackert.
1: Ja, jag känner igen det där. Ian har, när han får en speciell min, om man är just med någon så här, så brukar han ibland säga "min familj", säger han. Och då är det så att jag vet precis vad han känner nu, liksom, att han på något sätt han uppfylls av det där, den här gemenskapen.
0: Det är jättefint. Och Kajus har nu faktiskt också, han har också pratat om, eller att han har börjat ställa frågor om vår familj och så här. Mm. Att han är intresserad av det här konceptet familj. Han är också inne i en sån här varför-period nu, att allt är så här att varför det, varför det, varför det? Och sen får man ens säga, så vill han ha mera. Att, ja. Varför det då? Ja. Och så tar det aldrig riktigt slut. Men han frågar här en dag under midsommar att varför har han mamma och två pappor?
1: Ja.
0: Och då förklarar jag åt honom då att ja, familjer ser olika ut, och att en del har en mamma och en pappa, en del har bara en pappa, en del har bara en mamma och en del har två mamma. Så där höll jag på som gav en massa exempel. Och så han liksom såg på mig koncentrerat och fundersamt, och då när jag hade hållit på en stund så sa han, ja, och en del har två vässor. Och det var också fint, tyckte jag.
1: Ja, och det är det där som är, i den där åldern framförallt, så är det ju så intressant, alltså det där, att ska man faktiskt nu svara på den här frågan varför, för att när man vet ändå att den där intelligensnivån är ju inte liksom att man vet inte riktigt att fråga dem faktiskt det här, eller fråga dem bara det här.
0: Jo, men sen är det också någonting som han har iakttagit som ju är helt sant, att alltså barn i Helsingfors, och alltså inte allihopa men jättemånga, växer ju upp i lägenheter där det bara finns en vässa.
1: Ja, så är det.
0: Och han har tidigare också varit fascinerad av det, att vi hos oss har två vässor, för att vi har två våningar, och någon gång på 60-talet hade byggts en olaglig vässa på vår andra våning, som har fått vara kvar och som är mycket användbar. Och det här, det är som speciellt, tycker han, att vi har två vässor.
1: Ja.
0: För att hos mamma, alltså i hans andra hem, så har han bara en vässa också. Och ja, man har i allmänhet bara en vässa.
1: Det, jag tycker det är helt förståeligt också, så där, av saker att haka upp sig på, så känns det där som en ganska tydlig grej. Jag menar att det är mycket sådär också, att när man använder blöjor och sen försöker man kanske då gå på potta och sådär, att vässan är ganska viktig. Och det är ganska stor skillnad om det bara finns en eller om det finns två.
0: Ja, och det är så mycket nu som kretsar faktiskt kring det där. Faktiskt. Alltså inte underligt att han fokuserar på det. Ja, men vi skapar landskapet nu. Och man hoppas ju att man inte ska mocka, som sagt. Jag tänker ibland alltså på väl kanske det största traumat i, nu kan jag säga det största, då kanske jag nedvärderar annat som har hänt i min mammas liv, men något som hon återkommer till gång på gång, och som man ju förstår när man hör det också, att det är ett stort trauma, så är, och jag vet inte om jag har berättat om det här i podden tidigare, det må vara hänt nu i så fall, men hon alltså älskar populärmusik som ung, hon tyckte ju om Beatles och allt det här, men hennes största idoler så var Hep Stars, en sån här svensk rockgrupp som ju lite grann kom i kölvattnet av Beatlemania och så här, och de hade likadant stort hår och så här, leddes av Svenne Hedlund, en karismatisk kortväxt man med en sockersöt röst, och mamma älskade Hep Stars, och hon hade affischer på väggarna och det här, skrev brev till dem och så här. Och sen kom då nyheten att Hep Stars skulle spela i Essegården.
1: Det är nog ganska alltså, otroligt det.
0: Men det är det. Alltså det är som att Taylor Swift ska spela i liksom Capulan Tövähentalo.
1: Ja.
0: Alltså, och så här. Det är som större en nyhet än så Korde inte att nås av i den åldern, tror jag. Och i det tillstånd som hon var i när det handlade om Hep Stars.
1: Mm.
0: Och jag ska nu göra en lång historia kort, och min mamma lyssnar på det här, och jag vill ju inte att hon ska nu måste återuppleva traumat, men hur som helst så mock

0: chockade mamma på något sätt. Gjorde någonting dumt. Mm. Och det gjorde att hennes pappa då förbjöd henne att gå på den här kejkan.
1: Ja, det där är nog traumatiskt.
0: Det är mörkt. Och liksom... Och också att de podde alltså 200 meter från Essegården. Så hon måste ju ha hört på avstånd det här dunket.
1: Ja, och han måste ju ha varit medveten om hur viktig Hepstars var i hennes liv. Alltså, han har ju sett affischerna och sådär. Han förstod ju att det här var nog liksom... Det var liksom att hennes liv kretsar kring den här gruppen.
0: Ja, och det är ju det här som är så svårt nu när man själv har barn också att förstå. Att man ska gå rakt på det där...
1: Nej, inte
0: alltså,
1: finns,
0: har man
1: inte
0: ingen inlevelseförmåga?
1: Det finns ingen omständighet som skulle vara okej att göra sådär. Alltså det finns ingenting, alltså inte ens om din mamma skulle ha liksom mördat alltså din mommo. Alltså att hon skulle på något sätt ha backat över alltså din mommo. Och att man skulle på något sätt förstå då att muffa är sådär. Men du måste nog lulla straffas här. Att till och med då så skulle man måste så här tänka att ja, men kanske vi tar straffet efter den här konserten.
0: Ja, alltså ja. Att intröra det, för att det som nu på ett sånt här större perspektiv, ja, så är det som unikt och jätteviktigt.
1: Ja, och att man också förstår då att här är det sådär att det är inte bara att det kan bli traumatiskt, utan att då tar du beslutet att nu skapar jag ett trauma här. Nu sätter jag in en kil här mellan mitt barn om jag gör det här beslutet.
0: Ja, man måste väl då se det i något perspektiv då, att muffa var ju liksom krigsveteran och av den där generationen då som ju säkert inte var så förtjust i populärmusikens intåg och de här liksom elektriska instrumenten och så vidare.
1: Mm.
0: Så han såg väl det där som någonting som eventuellt du skulle passera och glömmas bort, och att inte det här så viktigt. Jag vet inte, jag ska inte vara djävulens advokat här nu.
1: Men vad hemskt.
0: Men i alla fall, det här är ju något som ju faktiskt blev ett trauma, för mamma nämnde det här många gånger i olika situationer.
1: Ja.
0: Och jag bara kom att tänka på det nu när jag såg att det händer igen. It's happening again, som de säger i Twin Peaks. Och att du måste ju vara mån nu. Alltså ni måste ju göra allt ni kan för att traumat inte ska uppstå igen där i Pormo.
1: Ja.
0: Nu när jag läste att, alltså den helt otroliga nyheten, att Ronny och Ragge kommer till Pormo.
1: Jo, men det är ju inte någon nyhet, det här, vi har ju vetat det här länge. Klart att Ronny och Ragge kommer.
0: Okej, så det finns biljetter köpta nu då så
1: jo,
0: här.
1: Men
0: då måste du ju se till, alltså vad du än gör, vad hon än har gjort för fel, så måste ju hon få ledigt, alltså Janika, den kvällen.
1: Ja.
0: Så att hon får nu då se de här stora.
1: Nu är jag ju inte hennes pappa, men på något sätt så, ja, det skulle nog vara en konstig situation också att på något sätt att det skulle leda till att jag skulle förbjuda henne från att få. Men jag tror ju inte att det kommer att vara så att hon är nu så där superivrig, men att jag ska nog försöka få med henne dit. Jag tycker nog att om Ronny och Ragge kommer till Pormo så upplever jag nog att då måste man nog få och titta.
0: Alltså just när man vet hur mycket de har betytt för henne och att hon... Jo då, alltså det här är också deras första spelning i Finland, läste jag också i samma artikel. Så hon har ju inte haft möjligheten då.
1: Nej.
0: När den här kärleken föddes i tiden att se dem då. Så det måste ju vara som ännu viktigare för henne nu. Så jag menar bara att vad som än är fel med hönorna, om det är någonting att liksom barnen är omöjliga, så måste du bära lasset så att Janika ska få se Ronny och Ragge. Det är säkert i Golden Circle, antar jag, att hon har köpt biljetter. Men det är ju helt otroligt. Hur kan de vara i Pormo?
1: Ja, jag tror att det här är större trauma. Det här som du har hittat på, hennes förhållande till Ronny och Ragge, är större trauma än hon inte ska få fall på det.
2: Bo en Pormo, bo två särbottning, som talas dit så popna popcorn. Så hör vi, popp nu denna popcorn. Så hör vi, lys på Ted och Kai.
1: Tänk att det är så också. Alltså att egentligen att oberoende hur många konserter du är på, alltså Hepstars konserter, Ronny och Ragge och så vidare, i en barndom, och du gör liksom ljuvliga saker och du har liksom en fantastisk barndom, så det som stannar kvar, alltså det du kommer ihåg, är just de här traumatiska sakerna, alltså att de här liksom hemska, de här negativa upplevelserna, det är de som etsar sig fast. Och nu är det ju sjukt det, alltså att på något sätt, jag förstår ju rent så evolutionärt att det är bra, alltså att om du just håller på att bli uppäten av björnen för att du var liksom och dansa där i det, så då ska du bli få ett trauma för det, och så ska du berätta till dina barn att far inte och dansa i det för jag höll på att dö. Så det finns ju liksom evolutionen, jag fattar det. Men det känns på något sätt så synd att varför är det de här negativa sakerna som man inte kan göra sig av med?
0: Ja, men är det faktiskt så? Alltså förstås, om det nu är en sån här huggande smärtsam händelse, så då är den väl kanske där och alltid gör sig påmind när man tänker på en barndom. Men att ändå är det som ganska så här, alltså det som lättare att som erinra sig bara, alltså några saker som man har ältat, tror jag, och sen så om man riktigt börjar tänka efter så hittar man ju nog en massa fina upplevelser, tror jag. Jo. Men de är inte kanske lika högljudda i Hovo.
1: Nej, men jag börjar också där fundera att när man tänker tillbaka på högstadiet och sådär, så jag tycker ju också att jag kommer så mycket lättare ihåg de här pinsamma händelserna och sådana där när det har bränt till.
0: Ja, men skammen är ju otroligt stark, och sen dessutom när sammanhangen är små, och i högstadiet så var det ju hela ditt jävla liv. Det fanns bara de där människorna, och att om du skulle bli som utstött ur det där sammanhanget, så hade du ingenting annat. Idag är det ju inte så. Om man nu gör bort sig på en buss eller på ett arbetsmöte, så har man ändå andra saker i livet som håller en vid liv, att det är som inte livsviktigt längre.
1: Fast det där är intressant, jag läste om det där, alltså med de här liksom med generation Z och generation Alpha och sådär, att en orsak varför, alltså för de är ju mindre, de är mer inskränkta än vad vi var. De dricker mindre.
0: Alltså vilken generation är det? Alltså Z och Alpha är mer än oss.
1: Ja, alltså de är mer inskränkta än oss. Alltså de dricker mindre, de tar mindre risker, de är mer på något sätt sådär återhållsamma. Och det fanns en jätteintressant teori om det, är att för att de är uppvuxna i ett samhälle där alla har kameror i fickan, och vad du än gör så kan det filmas och sen finns det på internet för resten av livet. Och den vetskapen så bidrar till att okej, då dricker jag mindre. Då gör jag inte det här nu som kanske biter mig i reven sen om 10 år. Och sådär. Och det där tyckte jag var en jätteintressant tanke. Att ja, faktiskt, jag hade aldrig tänkt på det där. Att det skulle leda till alltså att du vill inte begå misstag, för att det där misstaget kanske förföljer dig i resten av ditt liv i så fall.
0: Ja, faktiskt. Alltså.
1: Och det här också går emot liksom att hur man borde vara. Alltså för att i tonåren framförallt så hör det till på något sätt den här emotionella utvecklingen, att du ska begå de här misstagen för att lära dig av dem. Och på något sätt att du behöver utmana de här gränserna, du behöver liksom testa på något sätt hur man kan röra sig i olika kretsar, och att om man är för återhållsam, så då blir man helt enkelt mer inskränkt.
0: Samtidigt skulle man också ha trott att det här att de har haft de här kamerorna ända sedan de var barn skulle göra att de är mer kreativa än vad de är också. Att de skulle som skapa mer och skapa annorlunda. Nu är det ju intressant, det är ju den här, jag vet inte om du har sett den här filmen Backrooms, som ju nu gör succé över hela världen.
1: Nej, jag är jättenyfiken på den, jag har inte sett den.
0: Det var synd, jag skulle så vilja höra vad du tycker om den. Alltså, men den är ju gjord av en 20-årig alltså YouTuber som inte har någon erfarenhet av liksom film för andra medier.
1: Nej, jag tycker ju själva konceptet är så roligt att det på något sätt utmynnar alltså från gaming-mytologi, alltså att när man no-klippar ut ur världen. Och det tycker jag är roligt, att på något sätt från gaming-historik så skapas det nu liksom Hollywood-filmer. Så det tycker jag är ganska coolt.
0: Ja, men alltså den här regissören då till Backrooms säger att han har inte sett så jättemycket film, att han har aldrig varit intresserad av film. Men han har växt upp på YouTube. Och han liksom gör nu då film för ett gammalt medium med reglerna som gäller på YouTube. Och det här är ju nu då en världssuccé och lockar unga tittare, unga människor går nu på bio.
1: Ja, alltså det kommer säkert att ändra Hollywood. Alltså att om en 20-årig YouTuber lyckas göra en sån där film, alltså som säljer så där bra, så då kommer Hollywood nu att vilja ha mera 20-åriga YouTubers att göra film.
0: Och samtidigt hade de tydligen måste göra ett stort arbete för att få honom alls intresserad av att göra film för någonting annat än YouTube. För han var så nöjd med plattformen och med den respons och de pengar som han tjänar där. Nu hoppas jag ju att han tjänar mera då på en sån här biosuccé än vad han gjorde på YouTube. Och
1: det, men tänk att, kan... nu är det ju någonting där också, alltså att man ändå att man vill ha likes och man vill ha de där kommentarerna. Alltså på något sätt att det är viktigare än att på något sätt få den här, vad heter det, acclaim som man får av att faktiskt göra en Hollywoodfilm. Men att man är sådär, ja men nu är det säkert bra det, men jag gillar också när det är liksom helt anonyma människor som skriver att de gillar det jag gör på YouTube.
0: Ja men nu är det ju värt, med, alltså det beror ju på ens ekonomiska situation, men om man har som man klarar sig så är väl det viktigare än att man ska ha mer pengar.
1: Det är också fascinerande alltså med sådana där filmer, alltså att när det nu börjar liksom komma filmer från faktiskt yngre generationer, alltså att man ju också ser vad de har haft för barndomstraumor och sådär. Alltså för att varje generation genomgår ju ändå någorlunda samma, alltså sådana här globala fenomen, och det kommer säkert att vara jättemycket, alltså sådana som växte upp under corona och sådär, så det kommer säkert att synas i kulturella verk. Men att nu är det ju liksom att det som kommer nu så är ju inte liksom, det är ju inte nödvändigtvis vår generation och på något sätt våra troper, utan att det kommer liksom nya generationers trauman och troper som syns i verken, och det tycker jag är ganska fascinerande.
0: Apropå det läste jag att hon som spelar den här flickan Samara i Ring-filmen, eller den här amerikanska versionen av Ring-filmen, hon som då, spoilervarning, kliver ut ur tvn i en av de scener som traumatiserar mig som ung. Så hon har dött, 35 år gammal. Hon hade tydligen en massa problem med olika substansmissbruk och hon var hemlös och allt möjligt. Och så här. Men hon är inte med oss längre. Men det var ju en sån film som väl kanske för millennialerna då var liksom vår Backrooms då. Eller kanske Blair Witch Project.
1: Jag skulle säga Blair Witch var nästan före det nog. Men The Ring var nog, det är nog på andra plats.
0: Ja, och där är det ju alltså den här rädslan, dels för när någon ringer, liksom att man inte vet vem det är som ringer, och sen är det dåliga nyheter, och sen det här att det hemska kommer ur tvn.
1: För generation Z så är det ju bara det att någon ringer räcker som skräckfilm.
0: Ja, det är det som är premissen. Och hela filmen också.
1: Har du vill skicka meddelande för det?
0: Ted och Kai. Ja, det visar sig med några veckors fördröjning, vilket jag avslöjar då, att Nico inte lyssnar på vår podcast längre när den ges ut, utan med fördröjning. Att han aldrig heller hade knäckt en sån här chokladstång som det finns två bitar i. Vi pratade för några veckor sedan om det här, och du hade aldrig då gjort det här. Du visste inte att det är så man öppnar.
1: Nej, jag visste inte att det var så, och det var ju folk i vår Ted och Kajs omklädningsrum på Facebook också som, när det var som en liten så här omröstning, och folk ljög ju på den där, alltså att det var väldigt många som kroxade i felaktigt att det här visste de förstås till på något sätt för att skada mig, tror jag. Jag är ju glad att Nico åtminstone var ärlig då, att han aldrig hade hört om det här.
0: Inte bara han nu då meddelar överraskande nog då att han inte har vetat det här. Även författaren och min vän Filip Teir hörde av sig och sa att han blev som överraskad och att han hade måste nu gå och liksom testa det här.
1: Ja.
0: Och han hade ingen aning. Och det här är ändå, alltså det som ni tre har gemensamt, Nico och du och författaren Filip Teir, är att ni har väldigt så här koll på populärkulturen. Ni som uppväxta på något sätt på samma sätt lite grann. Alltså med mycket film, tv, liksom, jag vet inte om Filip Teir kanske spelar så mycket liksom tv-spel, det gjorde ju Nico.
1: Det tror jag
0: inte. Men som alltså väldigt så här stark koll på ungdomskulturen på något sätt.
1: Ja.
0: Och ni visste inte det här. Och det är som jättekonstigt, för att det här var så elementärt då för mig och för alla andra.
1: Men kan du bara sluta upprätthålla den här charaden om att du också visste det här? Att nu, om också,
0: nu också,
1: om nu också Philip Teir kunde avslöja att han inte visste det här, så kan inte du släppa det, Kai? Kan inte du bara säga nu då att nej, du visste inte heller, men att du på något sätt har antagit den här rollen nu?
0: Jag antar att du har lärt dig den där tekniken från Janika, för jag tror att det är så där som kvinnor gör när de har fel, tror jag.

0: Eller, alltså det här är spekulationen, men jag tror det. För du var så olik dig själv.
1: Att man jämför folk med Philip Thayer?
0: Nej, att man börjar som menar att jag nu då, att den andra då liksom medvetet ljuger eller någonting. Istället då för att man själv då helt uppenbart har varit, alltså jag vet inte, under någon sten eller någonting.
1: Ja, men då vi har varit under samma stenar då, jag och Kai, och därför är det så jättekonstigt det här.
0: Du och...
1: Nej, tydligen så har jag och Nico och Filip varit under samma sten, och det är jättekonstigt, ja. För jag har alltid sett dig under samma sten också.
0: Ja, jag har varit under samma sten, men jag har varit totalt medveten om det här så länge jag har levat.
1: Vad är skillnaden att vara medveten om det här och att vara totalt medveten om det här?
0: Nej, men så det här är som lika elementärt som att man brer smör på brödet. Mm. Alltså, det är någonting som...
1: Vad tyckte Nico och Filip om det här då, när de var köpt då den här chokostången och prövade det här? Ja.
0: Alltså, jag vet att båda två sa genast att de ska fara och köpa och testa. Mm. Sen vet jag då bara Nico hur han gick vidare, och han har ju köpt dagligen nu det här. Och jag antar att det är väl också för att han har semester och han vill ha någonting gott till kaffet så här. Och så har han nu då fått upp smaken för de här som man ju ändå kanske hade glömt bort att existera ett tag. Jag har ju inte heller, fast jag har vetat om det här, så har jag ju inte heller ätit aktivt choklad men, på senaste år.
1: Men så här, skulle jag ha vetat om det här, så tror jag ju att jag skulle ha pratat om det i varannan podd också, för det är en sån otrolig tillfredsställning när man liksom, det där poppet, när man gör det där, och man kan bara liksom, hur de bara rinner ut och sådär, alltså att det är otroligt att det här inte är en större grej, och hur inte alla chokostångstillverkare emulerar det här trixet. Jag vill ha allt vad jag inhandlar, vill jag kunna bryta av på mitten och hasa ut ur förpackningen. Kött, shorts, yoghurt, allt. Det är liksom det enda jag vill när det kommer till produktförpackning nu för tiden.
0: Det enda du vill ha som heterosexuell man, kött, shorts och yoghurt.
1: Ja, men det är ganska så här dagliga varor för mig det.
0: Däremot kom ju Nico triumferande och sa då att han hade hittat online någon artikel där det står att den här märkningen på förpackningen, som ju liksom då riktigt som målar i ditt face att man ska göra så här. Mm. Så den sattes till först 2017.
1: Ja, vilket skulle bevisa då att du omöjligtvis skulle veta det här som barn.
0: Nej, men att man har förstås, antar jag då, innan det har man utgått från att det här är så självklart. Att
1: nej,
0: det måste inte som,
1: för att
0: som...
1: det är ju klart att man ändrar förpackningen när de märker att herregud, nu vi visar våra färska rapporter här att 0% vet om det här. Som du och jag på fabriken har antagit vara standardvetskap. Nej! Och så får de direkt, så springer de till grafikern och pekar och säger att här måste du göra grafiken.
0: Varför skulle det ha varit i två delar annars? Varför skulle de ha den här pappersrännan inuti förpackningen?
1: Nej, men det finns ingen normal människa som skulle ta i en sån där förpackning och säga den här ska bryta av på mitten. Det finns ingenting som signalerar det. Det finns ingenting som man kan jämföra med. Det är liksom absolut. Det är som att om du håller i en mjölkliter och så skulle det vara sådär att nej, men det här ska jag nog knäcka på knä. Det är nog som man öppnar det här. Alltså det är totalt för emot all logik. Så det finns ingen chans att någon ska försöka på det där.
0: Nu har jag plötsligt en intressant teori här. För att jag börjar tänka på dig. Du hade ju inte så mycket vänner.
1: Nej.
0: Och Nico hade vänner, men bara tjejer. Han umgicks bara med tjejer som barn.
1: Ja.
0: Nu vet jag inte med Filip, men jag kan tänka mig att han umgicks mycket också med tjejer.
1: Ja.
0: Alltså det är inte orimligt att anta att han umgicks mest med tjejer. Är det så att det var en killgrej? Alltså att man som bland pojkschacken så sprang man omkring och knäckte den här. Och så lärde man sig via det. Alltså jag har ju lärt mig det också via tv-reklamen som är minst tydligt. Men...
1: Okej, jag kan köpa det att säkert... Att liksom unga pojkar kanske gör, jag menar det var säkert en ung pojke som upptäckte att man kan få tomma trippförpackningar att explodera när man stampar på dem, alltså att man experimenterar med förpackningar, kanske pojkar gör, tenderar att göra mer än flickor, det kan jag köpa, men jag har svårt nog, Alltså, jag tänker också på det här att liksom det här med kulsprutsljud, den här nya

0: teorin om att kvinnor inte kan göra det. Alltså det alltså så där att om man
1: skjuter... Vad är det här för din teori? Berätta, jag är nyfiken. Va?
0: Nej, men alltså att, om du håller i, alltså att du låtsas hålla i en kulspruta och så ska du skjuta. Så att om du fattar en flicka och säger att låtsas att du håller i en kulspruta och så skjut, så kan de inte göra den där ljudeffekten.
1: För att de aldrig tränade när de var barn, för de lekte inte såna lekar.
0: Ja, eller för bara för att... alltså det är så här väldigt... Det är ju barndomsljudeffekten, men att det är liksom att kvinnor gör inte de där såna där ljud. Utan de vet inte vad de gör.
1: Jag ska fråga
0: liksom.
1: Nico genast. Nico! Is du kom? Vi håller på att spela in podd här och vi har bara intressanta teorier. Det är en lång historia. Men jag skulle bara vilja fråga, kan du låta som en kulspruta? Niko Konekiväri.
2: Nej.
1: Yritä tehdä se ääni. Jos leikkisit, että sulla olisi konekiväri, niin miltä sä kuulostaisit?
0: Det var en stor kaliber.
1: Jätteintressant. Tack, det var bara det jag ville testa. Eller vill jag fråga här. Ja, vi är snart färdiga. Ja. Men alltså det där visar, alltså, nu vet jag inte hur bra det hördes. Jag hoppas att det hördes tillräckligt bra.
0: Jag kickar nu för Britt, jag kickar meddelandet till Janika nu. Hon håller på med hörorna, skriver. Jag ska se om jag får henne att komma upp, så får vi testa det här. Om hon kan göra det också. För jag tycker att om hon inte kan göra det här ljudet som vi vill, så då tycker jag något case kan vi closa. Jag minns inte riktigt ännu hur vi hamnar här, men jag tror det ska vara intressant.
1: Ja, men jag tycker, alltså, på ett sätt så är det ju helt logiskt det här. Det är bara som ändå att man som inte kan som genast skapa det där ljudet, utan att det är någonting då som man måste ha tränat på under en hel barndom för att kunna liksom få ur ryggmärgen.
0: Och att det finns då jättemånga som aldrig har varit med om den där barndomen där det där är på något sätt en given grej. Alltså det där är ett ljud som man gjorde varje dag.
1: Nu har man ju det där.
0: Ja,
1: liksom.
0: Jag är inte det liksom så här att det kommer nog. Det kan hända att hon kommer nu. Janika, kommer du hit? Vi bandar podd. Vi har en viktig... Kan du komma närmare? Kom närmare mikrofonen. Kan du låta som en kulspruta? Alltså att om du håller i ett maskingevär och så låtsas du som att du skjuter mig liksom med hela magasinet.
3: Hur det skulle låta?
0: Ja, alltså den ljudeffekten du ska göra då. Sikta på mig och så skjuter du 30 skott i magen.
1: Det här är ju otroligt.
0: Ja, du kunde inte.
1: Det här är otroligt.
0: Alltså, så här ska du göra. Det är som man skjuter.
3: Lämna hönorna ensamma.
0: Ja, gå tillbaka till hönorna.
1: Det är ju helt fantastiskt.
0: Det är ju helt bevisat.
1: Alltså, det var samma ljud som Nico gjorde.
0: Ja, det är det. Borde du ringa Filip Teir?
4: Dokar.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Du vet när det växer så här hår på tårna?
1: Jo.
0: Eller växer det
1: hår? Tell me about it.
0: Växer det hår på dina tår?
1: Ja, jag brukar vaxa dem.
0: Och på alla tår växer det ju inte hår.
1: Va?
0: Nej.
1: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Nora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extremdag med Kjell.

svenskarna faktiskt pull up ikväll med bald caps, med pilotsolbrillor och med fake mustascher? Jag är inte så säker. Men det kan vara att Pitbull var lite för crazy för de propra svenskarna. Jag vet inte, men jag ska i alla fall få svar på det här ikväll. Och jag kommer ju förstås prata om den här kejkan imorgon, för att jag är jättesällan på kejkor. Så just nu känner jag mig som Karin 56 som ska åka från Bennes till Helsingfors för att skåda på Louis Capaldi. Men alltså, det här är ett stort moment i mitt liv. Mycket taggad, men hörni, vi ska inte bara prata om Pitbull idag, utan vi ska förstås prata om ny musik. Det här är ju Supernova-programmet för dig som tycker om ny musik. Vill lyssna på allt det nyttaste och senaste? Yes, jag kan inte liksom bete mig idag. Men vi har ett mycket fint avsnitt framför oss. Jag ska skärpa mig, okej? Idag i Supernova så kommer vi prata lite om Provinsifestivalen som sker just nu i Seinäjoki. Vi ska ta en koll på line-upen, vem det är som kommer att spela i år och vad som är yay och vad som är nej. Jag kommer också berätta om en incident i helgen faktiskt, där jag träffade en Harry Styles-fanatiker. Jag själv är ju ingen stort fan av Harry Styles, men jag lyckades faktiskt bli lite mer övertygad om att han nog har någonting ändå. Vi ska prata lite mer om det här att ändra sin smak. Man får ju göra det här, och så ska vi faktiskt lyssna på en Harry Styles-låt som jag blev upplyst om, som jag tyckte att var riktigt jävla nice. Utöver det här så ska vi också ta och prata lite om Madonna. Det var ju så att det höll på att göras en biopic om Madonna som inte blev av. Och vi ska prata lite om det här. Vi ska också prata om andra biopics. Här är ju lite make it or break it med de filmerna om artister. Vi ska prata om den sämsta biopicen som jag någonsin har sett. Den förstörde mycket för mig. Så det ska vi ta idag. Vi kommer också lyssna på lite... Vi ska lyssna på dansband i dagens Guilty Pleasure, och en riktigt freaky låttext den här gången. Så jag lovar att om inte du är kåt nu, så kommer du bli här efter dagens Guilty Pleasure. Vi ska också ta och lyssna på lite finsk musik idag. Jag hittar en artist som heter Avera som har gjort en låt där hon samplar en Nokia-telefon. Vet ni, Nokia-ringsignalen. The Classic, den ska vi ta och lyssna på. Det kommer också bli lite hiphop med Pusha T och YG. Vi kommer lyssna lite på Tove Styrke som har släppt en mysig elektronisk låt och så vidare och så vidare, hörni. Varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Vi börjar dagen här med Drake och Sexy Red, här med låten Cheetah Print. Mm.

Det finns ju extremt få anledningar att åka till Seinäjoki, men nu den här helgen så har du i alla fall en. För det kommer ske provinsifestival i stan, så det är liksom lite mer intressant där. Jag säger det här som en person som har tillbringat konstigt mycket tid i Seinäjoki. Det här har dock varit mot min vilja. Jag har varit på jättemånga tåg-layovers i Seinäjoki och har liksom tillbringat timmar, olika dagar i veckan, kvällstid, morgon, av att gå runt i den här jävla stan. Så det kanske är därför jag har aversion mot den. Jag vill inte få det här till någon slags vi mot dem diskussion nu, men på riktigt, jag kan som inte förstå att Seinäjoki är Österbotten. För när jag är där så känns det som en annan värld. Och då är jag uppväxt typ en timme från Seinäjoki. Det är helt sjukt. Om man tänker på hur många gånger jag som är uppväxt i Jeppis har åkt till Vasa, som också är en timme bort. Alltså jag kan inte, det är så otaligt många gånger, men Seinäjoki kan liksom ändå, alltså jag tror jag har åkt dit noll gånger. Så där liksom, nu ska vi få till Seinäjoki. Men just det här att fastna där lite när man ska åka tåg eller att åka genom Seinäjoki när man åker ner till Helsingfors med bil eller någonting har hänt. Det här är nu inte ett hate speech mot Seinäjoki, för ändå har de ju lyckats med någonting, och det är att dra ihop en riktig jävla festival. Det är som sagt provinsi. När jag tittar på listan för line-upen i år så får jag dock lite ångest. Det är 3 stycken internationella akter som är de stora dragplåstrarna i år, och där har vi amerikanska Bring Me The Horizon, vi har också amerikanska Bad Omens, och så har vi The Prodigy. Och av de här 3, varför jag får ångest nu då, är för att Prodigy är listat längst ner. Jag kan ju inte för min förmåga förstå hur man hellre skulle fara på Bring Me The Horizon istället för The Prodigy. Bad Omens vet jag inte ens vad det är, det ser ut att vara någon slags metalband. I don't know. Samtidigt så måste jag också säga att även om jag av de här 3 nu skulle välja The Prodigy att få se på, så känns det lite gubbigt också. Alltså, ja, de var ju cool as fuck på 90-talet. Och de var pionjärer inom elektronisk musik, inom techno, inom dansmusik. Absolut. Men alltså, ja, kanske inte så jättespännande något mer. I alla fall, jag tror att de kan vara helt skojiga att titta på live. Och just det här med Bring Me The Horizon, jag tänker mig att det är väl lite samma sak för metalfans som att jag får se på Pitbull ikväll. Men för jag är ju en poptönt, så att för mig så tycker jag att det är jätteroligt att få se på såna gamla artister som jag lyssnade på när jag var liksom 12. Åh, jag insåg just hur lame och millennial jag är. Men vet ni vad jag äger det? Jag tänker att det är samma sak om man lyssnar på Bring Me The Horizon i högstadiet. Så är det nice att få se på dem.

på provinsi. Den finska line-upen vet jag inte heller om har så mycket mer att erbjuda. Jag blev livrädd när jag såg en bild på Eppu Normaali och de alla står topless. Det var inte någonting jag ville se, men nu har det etsat sig fast på min näthinna. De ska spela, tycker jag också är tämligen tråkigt och ointressant. Däremot har vi några rappare som jag kanske gärna skulle se, till exempel Ibe. Vi har också Average Kid Luke. Sen har vi några popdivor. Vi har Elinora, vi har Etta. Och Kärje ska också göra ett set på provinsi. Alltså jag tror så här, jag skulle inte vara uttråkad på den här festivalen, men inte skulle jag kanske känna att det är skojigt heller. Däremot så är det ju nice, tycker jag, att någonting ordnas i Österbotten, att om man vill fara och få lite festivalkänsla. Oh my god, vet ni vad jag kom på nu? Jag ville jättegärna fara på provinsi när jag var 14. Jag minns inte vem det var som skulle spela, men det var någonting som jag verkligen kände att jag måste se. Och jag fick inte. Problemet var bara att sättet jag fick reda på att mina föräldrar sa stopp och belägg, det var när jag var hemma hos en tjejkompis och hennes mamma kom och sa och pratade med oss och sa att ja, fan, jag hörde att du ville vara på provinsi. Och jag bara, jo, jag ska få. Hon bara, ja, jag träffade din mamma på Halpahalli och hon sa att fan, jag vill få på provinsi, men här får du fan inte. Jag blev jätteledsen. Men det var ju fint att mina föräldrar liksom försöker dra ut ändå smärtan tills det var för sent att köpa biljetter. Jag tänker att det var en smart strategi. Nåja, om du har varit i samma situation så kan du som sagt nu i helgen få lite upprättelse för ditt inner child och fara på provinsi. Eller så stannar du hemma.

Det här var Meow med In My Hands, eller Meow, osäker. Men jag gillar det. Jag tycker folk måste sluta vara så skitnödiga med sina artistnamn och försöka få sig deep och liksom inte så. Nej, men heter Meow. Fuck it. Men i den här världen är det redan så crazy och skit och allting är usligt. Kan man åtminstone ha lite kul, tycker jag. En person som jag tycker har roligt i studion, eller så låter det i alla fall när man lyssnar på musiken, det är Tove Styrke. Tove slog ju igenom Idol 2009 och det här, kids, minns jag. Det här var liksom tiden när man på riktigt satt och skådade på tv på kvällarna, på fredag kväll. Oj gud. Tove Styrke är från Umeå. Och jag tror att det är därför hon är så skön. Jag har träffat henne en gång. Vi var på en festival tillsammans. Hon spelade och jag gjorde ett DJ-set. Och när jag såg henne blev jag på riktigt så starstruck. Och det här tycker jag är så märkligt.

med just fenomenet att vara starstruck. För jag har träffat ändå en del människor som jag kanske borde bli starstruck av, men det känns inte liksom jättemycket. Jag träffar ju ganska mycket, i och med att jag är musikproducent idag, så träffar jag väldigt mycket artister every single day. Och jag är liksom, blir ju lite tråkigt efter en stund. Jag tänker också på mitt jobb på Extrem, så har jag ju fått träffa massa, man har intervjuat folk och så vidare och sådär. Det har varit intressant, men det har också gjort att man har blivit lite sådär avtrubbad till att träffa folk som är kändisar eller whatever. Och nu låter det ju som att som att jag bara, alltså vet ni, som att man jobbar på Extrem får man ju typ häng med Rihanna hela tiden. Jag är inte riktigt på den nivån. Men ändå, här kommer vad jag menar. Jag blev liksom jätte starstruck för Tove Styrke, i och med att my inner child har fått sitta och se på henne i soffan när jag skådade på Idol 2009. Och här blev som mycket starkare än att typ träffa Sara Larsson. Här är otroligt märkligt. Nåja, jag minns i alla fall att Tove var otroligt gullig och söt och snäll. Och på något sätt så är det ju oss lantisar emellan. Jag tror att det finns en connection, i och med att hon just är från Umeå och jag är från Jeppis. Men det är liksom här nära till. Det är ju faktiskt rakt över vattnet. Så jag tror att det är någonting med hennes lantis energy som gör henne så himla underbar och empatisk som hon verkar vara. Tove håller på att släppa ny musik, och jag tycker att det hon har släppt hittills har varit lekfullt, härligt och fräscht. Vi ska nu ta och lyssna på senaste singeln här som heter Let's Go Camping.

Toves styrke var det här med Let's Go Camping. Och det här var ju nog lugnande, måste jag säga. Det kändes som en meditation. Om en utandning var en låt. Nu ska vi dock gå vidare till någonting som absolut inte är en utandning. Utan snarare en hyperventilerande inandning i en papperspåse. Vi ska ta, kanske inte så illa. Men dit åt i alla fall. Jag tycker att det hör sommaren till att lyssna på lite latin musik. Det är någonting när det blir varmt så vill jag bara höra på Bad Bunny. Och låtsas att jag är i Puerto Rico. Fast det är Nordic Summer. Inte lika sexigt, men det är någonting med värmen som gör att man bara vill lash. Och det gör man väldigt bra till latin musik, tycker jag. Nästa låt så heter bara Freaky. Och då vet jag, yes, det här.

här kommer bli toppen. Det är Moily, Yailin Lamas Viral och Theodora. Jesus, vad jag är pissig på att uttala det här. Anyway, vi ska ta och lyssna på den här låten. Jag tyckte det här var alldeles rätt vad man behöver just nu. För att det svalkse i värmen.

Jag tror att jag läste mest cunty uttalande någonsin av Madonna här. Det var så att det skulle bli en biopic om hennes liv. Det här är ett projekt som har varit på gång sedan 2020 typ. Alltså år har gått i spillo och nu har det tydligen fallerat hela det här projektet. Det har varit inte något för att Universal vägrar gå med på den budgeten som Madonna ville ha till den här filmen. Hon säger, I've had a huge life so I need a big budget. Och jag tycker, oh, herregud, mic drop. Jag får också lite ångest. Tanken på att jobba på ett så här stort projekt i flera år och sen bara, nej, det vart inte nå. Alltså jag får panik. Jag tycker att musikbranschen är det värsta som finns. Samtidigt så måste jag säga att filmbranschen kanske nog är snäppet värre ändå. För att jobba på en låt är någonting som ja, kan ju ta hur länge som helst egentligen. Men det kan också ta ganska snabbt alltså. Jag skulle säga att för att jag ska göra en låt som jag tycker låter värdig att släppas så behöver jag kanske några dagar. Alltså max en vecka. Och att låtar som man gör inte släpps händer hela tiden. Jag vet inte hur många fucking låtar jag har på min hårddisk som folk har sagt, artister, olika människor, DJs. Absolut, vi ska släppa det här. Jo, det här är epic. Och sen händer ingenting. Men det här är liksom business standard. Så är man van med. Men när jag då har gjort en låt som inte släpps så handlar det som sagt om några dagar till en veckas arbete ungefär. Men att då jobba på en film eller en tv-produktion som inte släpps. Oh my god, om man har liksom, ja, jag började på det här 2020 och nu är det 2026. Jag får på riktigt panik. Det var Julia Garner som ska vara i huvudrollen i den här Madonna-serien. Och Madonna ska tydligen ha varit med och directa, skrivit manus till det här projektet. Men som sagt, nu

bort inte någonting, för att Madonnas liv är tydligen bara för stort. Jag tycker det här känns konstigt dock, att vi inte har en Madonna biopic ännu. Samtidigt så förstår jag också hennes rädsla. Jag såg kanske värsta biopicen jag sett i mitt liv, och det var Amy Winehouse biopicen. Jag är otroligt stort Amy Winehouse-fan. Alltså det är få människor som har påverkat hur jag ser på musik, hur mycket jag älskar musik, så mycket som Amy Winehouse. Och när jag såg den här jäkla filmen som var gjord om henne, så kände jag att det var att spotta på hennes grav. Det var så otroligt dåligt lagat. Och i och med att Madonna fortfarande lever, så tror jag ju också att hon kan ha lite till det tempona att men ingen är riktigt bra nog att spela mig. Jag vet inte vad som har skett i kulisserna där i alla fall, men det är risky business med biopics. Så att vi måste kanske vänta några år innan det här blir till verklighet. Och så får vi bara hoppas att det inte blir ett Amy Winehouse-haveri. Madonna är ju på väg att släppa en ny skiva. Det blir Confessions 2. Och hon är faktiskt fräschare än någonsin, vad känner sig. Ofta när de här gamla gamylarna släpper musik, så brukar det ju vara lite torrt och dammigt. Men Madonna har lyckats reinvent herself. Hon har bland annat släppt en låt med Sabrina Carpenter. Vi ska nu ta och lyssna på en remix av den här låten. I got something I want to talk about.

Det här var Peak Time Dubs remix på Sabrina Carpenter och Madonnas låt Bring Your Love. Nu ska vi prata om ett märkligt fenomen, hörni. Harry Styles. Jag förstår inte. Min algoritm verkar tycka att fan, jag tycker nog Harry Styles är jättesexigt. För det enda jag får upp är olika videor på Harry Styles som dansar, Harry Styles som sjunger. Jag vet inte. Det bombarderar min feed. Och kanske för att jag liksom har utvecklat ett självskadebeteende att jag måste skåda på de här videorna också. För jag tycker att det är så rockigt. Så det är väl därför min algoritm fortsätter pumpa ut det här materialet åt mig. Men så här hörni, jag tycker att Harry Styles har några bra låtar i sin diskografi. Men vad är det som händer på den här turnén som man är ut på just nu? Det känns i min värld som att man har tagit en vuxen människa och varit sådär dance monkey. Alltså verkligen. Nu ska du ställa dig på scen fast du inte kan dans. Men vi behöver att du liksom skapar någon slags TikTok-trend här nu. Så gör de här fåniga danserna. Och så fortsätter vi sprida det här falska narrativet att du ska vara någon slags nya David Bowie. Det tycker jag är, på tal om till spott på folks gravar. Idag vi spottar på Amy Winehouse grav. Det tycker jag att spotta på David Bowies grav. Fruktansvärt statement. Jag vill påminna allihop som tycker att Harry Styles är någon slags genius om att få in och kolla på Harry Styles första X-Factor audition. Han sjöng som en kråko. Men Simon Cowell satt i juryn och sa att men we have a pretty face. Det här kan vi nog jobba med. Och mycket riktigt, det har folk gjort. Det är ju folk runt omkring Harry Styles som är geniuses. Hans låtskrivare, producenter, team, stylists. Alltså allt det här är ju väldigt, väldigt smakfullt och smart gjort. Hela hans brand. Och det har ju också lyckats generera massa, massa fans, massa pengar. Han är ju den One Directionern som det har gått bäst för efter att One Direction splittrades. Trots att jag tycker om flera Harry Styles låtar, jag tyckte att Watermelon Sugar var bra, As It Was, den eran tyckte jag väldigt mycket om. Men nu när han står på scenen och dansar de här fåniga koreografierna så tycker jag att det på något sätt blir så tydligt vilken artist han egentligen är. Jag tycker det här är jättesjälvutlämnande. Man ser liksom, det är som att han tagit av sig masken och man ser att oj, men du var ju inte så bra på det här egentligen. Jag hade den här hela ranten i helgen faktiskt åt en kompis som är ett jättestort Harry Styles-fan. Och jag försöker liksom, vet ni, det här var som de här ragebait-videorna på YouTube. One liberal versus 45 republicans. Det var literally jag. Jag satt mig i debattpitten och tänkte att nu fan ska vi liksom få lite retsida på det här. Den här killen var alltså ett hardcore Harry Styles-fan och jag var sådär, nu får du faktiskt förklara vad här är du ser. För jag förstår inte hype. Och då valde han att spela lite låtar från den här nya Harry Styles-skivan Kiss All The Time, Disco Occasionally. Och jag hade ju lyssnat igenom den här skivan när den kom ut, lite sådär halvt och inte riktigt hittat någonting intressant. Men han spelade några låtar åt mig som jag faktiskt tyckte var ganska bra. Och det kan ha varit midsommarfyllan. Det kan också ha varit att de här låtarna faktiskt på riktigt är bra. Men en av dem som jag tyckte var lite skojig, det var Season 2 Weight Loss. Det tycker jag åtminstone är ett bra låtnamn. Och jag tänkte vi skulle ta och lyssna på den här för att kanske också omvända en annan Harry Styles-kritiker, om ni finns där ute.

0: Harry Styles var det här med Season 2 Weight Loss, som jag faktiskt tyckt att var en bra låt från Harry Styles album. Jag fick äta upp min hatt helt enkelt, för jag har ju varit lite dissig mot Harry. Tycker han dansar lite fånigt och tycker han egentligen är lite overrated. Men som sagt, jag tyckte det här var en bra låt, men elogen för min del går ändå ut till hans team runt omkring sig. Jag är tyvärr nästan övertygad om att Harry inte riktigt är geniet i det här, utan han har väldigt bra låtskrivare, producenter, musiker runt omkring sig. Och det är kanske dem man borde tacka egentligen. Anyway hörni, vi ska vidare här i Supernova. Nu till näst så tänker jag vi ska lyssna på lite Pusha T och YG här med nya singeln OMG. Och efter det så ska vi ta och gått ner oss i någonting riktigt, riktigt guilty. Här var kanske lite dansband idag, not gonna say more. Stann kvar hörni.
1: Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God.

0: King pushing YG.
1: Oh my god, oh my god, oh my god, hey, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, hey, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, hey, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, wait, oh my god.
2: Dagens guilty pleasure.
3: Jag var med om någonting totalt ikoniskt nu under midsommarhelgen. Vi hade varit ute vid en kompis lantställe och det här var någonstans i mitten av Sverige. Typ Örebro-trakten. Jag är inte så där jättebra på geografi, så när vi satt ute på bryggan på kvällen så frågade jag: oj, är det havsutsikt det här? Och alla skodde på mig och bara: bitch, va? Nej. Det är inte. Det här är Vänern, eller Vättern, eller vad fan det nu är för sjö där. Anyway, till mitt försvar så var jag ganska molnigt och solen höll på att gå ner. Så det var svårt att se om här fanns, liksom, om sjön tog slut eller inte. Ja, hur som helst. När vi ska åka därifrån så satt vi oss i bilen tid på morgonen och åkte ut på motorvägen för att åka tillbaka mot Stockholm. Och plötsligt så blir vi nästan omkörda av en turnébuss. Och på den här bussen så står det Donnes med Z. Jag utbrister: oh my god! Hey Donnes, dansbandet! Mind you, alla som sitter i den här bilen är musiker, musikproducenter, coola människor ändå, som har bra koll på bra musik. Och jag har liksom aldrig upplevt ett sånt förakt mot mig tidigare. Men det var som att plötsligt så tappade jag masken och alla såg hur fucking patetisk jag var egentligen. Alla tittade på mig så där och bara: va? Vet du vad det här är? Jag kunde inte liksom break it till dem då att: jo, men faktiskt har jag ett radioprogram i Finland och jag brukar spela lite dansband här ibland. Jag orkar inte ta den konversationen då. Men jag kände mig som att jag på riktigt hade skitit ner mig på offentlig plats. Alltså det var liksom, ingen fattar riktigt grejen när jag försöker förklara. Men alltså, jag kan tycka det är lite roligt att höra på dansband ibland. Fick inte jättemycket gehör för det här. Men jag skitar i det här, för jag tycker att dansband har någonting. Trots att jag kanske oftast lyssnar på det här lite småironiskt. Alltså jag tycker ju om att ha en mental breakdown och höra på musik som är totala motsatsen. Men inte jag gråter eller har haft en riktig shit dag eller någonting. Inte nu när jag är in the pits. Men liksom när man håller på att komma upp därifrån så tycker jag ju väldigt mycket om tragikomik. Att man liksom tar det här sorgligaste som finns och så gör man det lite fånigt. Så hanterar jag min ångest. Och då är ju dansband jättebra att lägga på när man mår riktigt piss. Eller typ, vill ni, lägg på Like a G6 eller Tayo Cruz eller någonting. I'm only gonna break your heart. Du ska se att din ångest försvinner. Nåja, mina vänner, vi har fått en ny låt av Donnes och det är ju självklart att det här ska bli dagens guilty pleasure. Jag måste ju spela det här åt er. Den här låten har det mest dansbandiga namn jag någonsin har hört. Har du sett på maken? Och den kommer här.

Oj hörni, det här var Donnes med Har du sett på maken? Årets nya sommarhit från Donnes. Och dagens Guilty Pleasure. Helt sjuk text. Alltså Silla som de sjunger om i den här låten. Har ni hört om någon som är så jävla fåfäng att de noppar ögonbrynen? Åh, jag kan inte med dansbandskillar. What the fuck? Vad är det som händer? Älskar också att hon har en clean diet, vilket betyder att hon äter sallad med chiafrön. Vem fan gör det här? Oh, jag älskar de här grabbarna. De vet ju obviously inte hur chiafrön fungerar. Man gör ju kanske en pudding med dem eller någonting, men man lägger ju inte bara sådär som frön på en sallad. Alltså det här, wow, det här är iconic hörni. När jag kollar på vem som har skrivit den här texten, så är det en kille som heter Donald Laitila. Och jag måste bara säga, det är det mest epic namnet jag har hört i hela mitt liv. Och klart man skriver iconic texter om man heter Donald Laitila. Det är som badass namn, I can't. Nej hörni, det här pickar ju upp ändå. Och det är just därför jag hör på dansband. Man får liksom liten reality check bara att okej, okay, ja, livet behöver inte vara så seriöst hörni. Det här var Donnes som sagt. Det här var dagens Guilty Pleasure. Tack och farväl.

kompisar, där fick ni två stycken goofy ass låtar i en. Det var Nokia med artisten Avera och sen var det Skrillex med låten Dviali tillsammans med Naisha och Beam. Hörni, nu är det tyvärr så att Supernova är slut för idag, men det kommer ju ett nytt avsnitt av Supernova igen imorgon. Varje måndag, tisdag och onsdag kan du alltså gå in på arenan och lyssna på Supernova. Och imorgon är det lite speciellt, för att imorgon kommer jag vara ny pitbull frälst. Jag ska alltså på hans cake ikväll här i Stockholm. Och nu fick jag precis väldigt dåliga nyheter här från min kompis som ska gå med mig på den här cakean ikväll. Hon skickar att bald caps är slut i hela Stockholm. Alltså, det finns inte en enda fucking bald cap i stan. Jag vet inte hur jag liksom ska lösa det här. Det var någon hemliga lösning då. Jag var till lägga någon nylonstrumpa på huvud eller någonting. En mustasch ska i alla fall målas. Jag har tagit fram min kostym och mina solbrillor. Alltså, jag kommer må som en prinsessa ikväll på Pitbull.

konsert, och imorgon blir alltså ett Pitbull-dedikerat avsnitt. Pitbull kommer ju tyvärr inte till Finland den här vändan, utan vill man se Pitbull så kan man göra det i Helsingfors den 6 eller 7 december om inte jag minns helt fel. Älskar också att jag minns Pitbulls schema sådär utan till. Men han kommer i alla fall i december, så man har nya chanser då att se lite Christmas Pitbull. Hörni, jag hoppas att ni har det jättebra. Det kommer ju bli varmt nu, så kom ihåg till drick mycket vatten. Lägg solkräm, men var inte heller rädd för att inte ha solkräm, för rynkorna är inte farligast som finns. Jag lämnar er här med en riktigt nice dansdänga av Enzo. Den här låten heter Receiver. Och så säger jag bara, ta hand om er och så hörs vi imorgon. Puss och kram på er. Ha det bäst. Krama en vän. Hej då. Energy is high. Shake the floor. People on the dance floor. I need you more.